Istoria Dono de Anfacht. O'zbekistonda soat 6.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Toshkent shahar hokimligi poytaxt aholisi va mehmonlarga ogohlantirish bilan chiqdi. Bugun Toshkentda shamol va kuchli yog'ingarchilik kuzatilishi mumkin. Ob-havo sharoitining yomonlashuvi sababli simlar uzilishi, daraxtlar qulashi mumkin deyiladi ogohlantirishda. Hokimlik fuqarolardan avtomobillarni daraxtlar va elektr uzatish liniyalari ostida qoldirmaslik, shahar bo'ylab harakatlanishda ehtiyotkor bo'lishni so'ragan. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda 112, 10.55 qisqa raqamlari hamda 71 kod bilan 212 69 80 va 71 kod bilan 212 69 82 raqamlarga qo'ng'iroq qilish so'ralgan. Yilning 28 apreldan boshlab O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi ko'rsatkichining 6.8 million so'mdan oshganligi sababli rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolar uchun aliment hisoblashda qo'llaniladigan miqdorlar ham oshdi. Natijada taxminiy aliment to'lovlari 1 nafar bola uchun 1.17 million so'm, 2 nafar bola uchun 2.13 million so'm hamda 3 va undan ortiq bola uchun 3.14 million so'm atrofida hisoblanmoqda. Qayta hisob-kitoblar amaldagi qonunchilik asosida avtomatik tarzda amalga oshiriladi. AQSh prezidenti Donald Tramp va Xitoy rahbari Si Szinpin ushbu haftada Pekinda uchrashuv o'tkazadi. Ushbu sammit dunyoning ikki yirik qudrat o'rtasidagi raqobatning keyingi bosqichini belgilab beradigan o'ta muhim muzokaralar sifatida ko'rilmoqda. 14 may kuni boshlanadigan ikki kunlik sammitda Donald Tramp hamda Si Szinpin Erondagi urush, savdo, Tayvan va boshqa ziddiyatli masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Ular so'nggi bor 2025-yilning oktyabr oyida Janubiy Koreyada uchrashgandi. O'shanda AQSh Xitoy tovarlariga 100%dan ortiq bojlar kiritgan va Pekin noyob yer elementlarining global ta'minotini bo'g'ib qo'yish bilan tahdid qilgan shiddatli savdo urushini to'xtatilganda. New York Times'ning yozishicha ushbu haftadagi tashrif AQSh-Xitoy o'rtasidagi beqaror yumshash davri saqlab qolish qolinmasligini hal qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Mana meni xotinim.
2: Menga uylanib boy bo'ldingiz. Menga uylanganingizda hech narsangiz yo'q edi.
3: Ha, u paytda o'zim ham shunaqa edim-da, yosh bola edim. Omadim kelmagan edi hali. Sekin-sekin tan oling, tan oling. Menga uylanganingiz uchun bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Xotindan ekan. Bunaqaligini bilganimda tug'ilibroq uylanib qo'yardim. Menga uylanib millioner bo'ldingiz, to'ppa-to'g'ri. Senga uylanmaganimda milliarder bo'lardim.
2: Qonuniy onasiman, mana shu bolalarni qonuniy onasiman.
3: Biz noqonuniy dadasimizmi?
2: Dokumentalni onasiman.
3: Mani kechirasizlar ayollar. Qaysi bolani pasportida ona haqida ma'lumot bor? Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi?
2: Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi.
3: Sizlarning xotinlaringiz ham shunaqami? O'zingizning qondoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qondoshlarimga shunaqami?
2: Shu gapni qaytaraveradi ya.
3: Men aytdim, bekorlarga aytibsan dedim. O'zimni qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'ramanmi?

0: Brain دقيقة.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yillik inflyatsiya sur'ati 7% sekinlashdi. Ukraina aholisi 22-25 million kishigacha kamaydi. Eron AQShning so'nggi tinchlik taklifiga javob qaytardi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Boria Donoda reklama. Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda 2026-yil aprel oyida yillik inflyatsiya darajasi 7% ni tashkil etdi. Bu so'nggi 10 yil davomidagi eng past ko'rsatkich. Bir yil ilgari mamlakatda narxlar o'sish sur'ati 8.9% bo'lgandi. Statistika qo'mitasi tahliliga ko'ra, o'tgan oyda mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari 1%ga, nooziq-ovqatlar 0.13%ga, xizmatlar esa 0.14%ga qimmatlashgan. Markaziy bank 2026-yilning yakunigacha yillik inflyatsiya darajasini 6.5%ga pasayishni prognoz qilgan. Biroq narxlarga oshiruvchi bosim beruvchi omillar mavjudligi qayd etilgan. Jumladan, yaqin sharqdagi urush fonida jahon bozorida neft va oziq-ovqat narxlarining oshishi bo'yicha xatar kuchaymoqda. Bu logistika va tashish xarajatlarining ortishi bilan birga kelgusida import narxlari orqali ichki inflyatsiyaga qo'shimcha bosim yaratishi mumkin. Iqtisodiyotdagi inflyatsion kutilmalar ham mart oyida pasayishda davom etgan bo'lsa-da, inflyatsiyaning prognoz ko'rsatkichlaridan yuqori darajada shakllangan. Ukraina nazoratidagi hududlarda hozir taxminan 22-25 million kishi yashamoqda. Bu haqda Ukraina ijtimoiy siyosat, oila va birlik vaziri Denis Ulyutin ma'lum qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Ukraina aholisi hozirda taxminan 22-25 million kishini tashkil etadi, deydi Ukraina ijtimoiy siyosat vaziri Denis Ulyutin. Avvalroq migratsiya siyosati ofisi rahbari Vasiliy Vaskoboynik mamlakatda har yili vafot etayotganlar soni tug'ilayotganlardan taxminan 300 mingtaga ko'p ekanligini ma'lum qilgandi. Eron pokistonlik vositachilar orqali AQShga Vashingtonning nizoni muvofiqlashtirish bo'yicha so'nggi taklifiga javobini yubordi. Bu haqda IRNA hamda Tasnim agentliklari xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda muzokaralar asosan mintaqadagi harbiy harakatlarni to'xtatish masalasiga qaratilgan. Eronning javob taklifi 14 banddan iborat bo'lib, urushni tugatish hamda Fors ko'rfazi va Xormuz bo'g'ozida kemalar harakati xavfsizligini ta'minlashni nazarda tutadi. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Mike Waltz Vashington hamda Tehron o'rtasidagi muzokaralar davom etayotganligini tasdiqladi, ammo uning aytishicha jarayon kutilgandan sekinroq kechmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniya chempionatining 35-chi turdan o'rin olgan markaziy bahsda azaliy raqiblar Barselona hamda Real Kataloniyada to'qnash kelishdi. Unda mezbonlar Rashford hamda Ferranning gollari evaziga ishonchli g'alabaga erishdi. Flick jamoasi ochkolarni 91 ga yetkazib, liga yakuniga 3 tur qolganda chempionlikni kafolatladi. Bu La Ligadagi 29-chi g'oliblik. Koch Anorraniylar bu borada faqat Realdan ortda. Madrid klubi 77 ochko bilan 2-chi pog'onada qoldi. Fransiya chempionatida 33-chi tur yakuniga yetdi. PSG Duenning so'nggi daqiqalardagi gol evaziga Brestdan ustun keldi. Endi Parij klubi navbatdagi chempionlik uchun qolgan 2 o'yinda tik bir ochko kifoya qiladi. Shuningdek, tur doirasida Monako Lilga yutqazdi. Lyon ham mag'lubiyatga uchradi. Marsel g'alaba qozondi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Diyorumuza soatsak kızı tuqqız. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Barcha-barchaga xayrli kun tilaymiz. Bayram kunlarining biri 11-chi May sanasi haftaning esa dushanbasi. Aslida dushanba ish kuni, ammo hozir yurtimizda o'sha 3 kunlik bayram kunlari va yurtdoshlarimiz nazarimda mazza qilib dam olishyapti, unumli foydalanishyapti bu kunlardan. Biz esa sizni kuningizni, sizni tongingizni chiroyli qilish uchun, maroqli o'tkazish uchun mana yana efirdamiz azizlar. Demak, efir faoliyatlarimiz boshlandi va tavakkal radio o'yini muxlislar mana shu bir kundan ham unumli foydalanasin. Konsert dasturiga taklif mani qo'lga kiritsin degan niyatimiz bor. Agar o'yinimizda ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, demakki siz Ozoda Nursaidova konsertiga taklifnomani egasiga aylanasiz. Omad yor bo'lsin. Biz chin dildan shuni xohlaymiz, qadrli muxlislarimiz. 71-203-10-65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va albatta biz siz bilan demakki o'yinni birgalikda o'tkazamiz. Hozir mana birinchi yurtdoshimiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Muxlisaxon.
0: Xayrli kun sizga.
1: Xayrli kun.
0: O'zingizni tanishtirib yuboring.
1: Sayxunoboddan Xolbek Ma'rifat.
0: Ma'rifat opa, demak, tayyormisiz?
1: Ha.
0: Tayyor bo'lsangiz boshladik. Hozir birinchi ma'lumotimizni beramiz. Xo'sh, birinchi ma'lumot diqqat qiling. Kamela Part deb dastaval jiraf atalgan. Kamela Part deyilgan ekanda.
1: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va biz yana ishtirokchilarni efirga yo'laymiz-u, ammo undan oldin efirga olib chiqadigan yana bitta inson bor. Intizom, qani intizom.
2: Kim ekan u? Assalomu alaykum yaxshilar, assalomu alaykum. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, har biringizga yangi kun muborak bo'lsin. Voy. Yetib kelishim birozgina qiyin bo'ldi.
0: Bugun ko'chalar bo'mbo'sh.
2: Ko'chalar bo'mbo'sh, lekin men lokatsiyam birozgina uzoqroq edi. Ota hovlimda edim u.
0: Ha, 3 kunlik bayram. Oho, sizlarda hali ham davom etyapti. Mo'sa yana qaytib ketasiz.
2: Hozir yana qaytib ketaman.
0: Ana bo'lmasam. Shunaqa qadrli yurtdoshlar, odamlar mana o'zini qadrini yaxshi biladi.
2: Nega qadrini yaxshi biladi? Agar qadrimni yaxshi bilganimda bugun ishga kelmas edim.
0: Shunaqa yo'q endi videolar.
2: Hammaga damku, bugun hammaga bayram e'lon qilingan. Bugun efirga kimni qo'ya qolinglar. Bugungi kunni efira aynan meni tashabbusim bilan yo'lga qo'yildi.
0: A shunaqa tashabbus bilan ku, lekin o'zingiz yo'qsiz hayron bo'ldim. O'zlari uxlab qoldilar shekilli, tashabbusni berib.
2: Bir daqiqaga. A uy shunda birinchi qavatdayu sizniki.
0: Vohli efirga chiqib qo'ydingiz nima dedingiz? Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: O'zingizni tanishtiring.
3: Rasul akaman, Andijondan.
0: Xush ko'rdik.
2: Xo'p, Toshkentda
3: bo'ling. Bugun ishlaysizlarmi? Yutuq olganim borsa bo'ladimi?
0: Siz yutganmidingiz?
2: Ertaga endi kelasiz.
3: Ha, shuni bilmoqchi edim.
0: A, yutganmidilar?
2: Yo'q.
3: Yutuq bor edi, Muslimaxon.
2: Bu loyihada yutmagansiz?
3: Bahodir nimada
2: baqir? Bo'ldi. Bahodir akam deyotgan.
0: Ish kuni deb ertaga nima deydi?
2: Bugun o'tta fidoilar radioda bor. Endi u sovg'alarni beradiganlar ertaga ish.
0: Shuning uchun ertaga kelsangiz bo'ladi, omon bo'ling. Bemalol ishlarimiz ochiq. Bugun esa haqiqatan ham ko'ngillilar, o'zimiz xohlab efirga chiqdik.
2: Haliga ish emas-da, haliga bayram deyotgan.
4: Haliga bayram.
2: Endi ular Bahodir akam deyotganlar uchun yetadi deysizlar.
4: Assalomu alaykum.
2: Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
4: Ahmad yaxshi, Ilhom.
0: Juda ham so'z.
2: Xo'p, Ilhom, birinchi ma'lumot, Toshkentda ilk televizor 1928-yil paydo bo'lgan.
4: To'g'ri.
2: To'g'ri, davom etamiz.
0: Dunyodagi eng katta baqa Zimmermann baqasi sanaladi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, afsus, noto'g'ri ekan. Rahmat, salomat bo'ling. Yana bir tinglovchini efirga ulassak, nazarimda hammasi yaxshi bo'ladi.
2: Albatta.
0: Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Tanishtiring o'zingizni.
5: Samarqanddan Ustammi.
2: Ha, Toshkent teleminorasi Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan.
5: Motor.
2: Davom etamiz. Ha, Hurriyat gazetasi 1996-yil dekabrdan chiqa boshlagan.
5: Tavakkal Noto'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri.
0: Rahmat katta. Omon bo'ling. Endi bayramona kayfiyatni berish uchun keling, reklamamiga emasda qo'shiq o'tamiz. Boshlang.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12-13 va 14 may, Manzil KX, kirish faqat mutaxassislar uchun, telefon 71-205-18-18.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: Azizlar, davom etamiz. Oriya Dono radiosini tinglamoqdasiz. Hammaga alo kayfiyat. Va Ozoda Nursaidovani konsert dasturlariga taklif nomi bormi hali?
8: Bor, nazarimda. Men e'lon qildim ertalabdan beri yurtdoshlarimiz shuni harakatida.
7: Bo'lmasa xalqlar do'stligi rosa yaqin. Kelamiz, borib o'beramiz deydi. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
9: Alo, assalomu alaykum.
7: Yaxshimisiz? Kim bu?
9: Buxorodan Qulomman.
7: Xo'p, Shri-Lanka aholisini asosiy qismini Singal xalqi tashkil qiladi.
9: To'g'ri.
7: Davom etamiz.
8: Sharoitga qarab o'z jinsini o'zgartira oladigan jonzot bu masxaraboz baliq ekan.
7: Yo, qarang-a.
9: To'g'ri.
8: Ha, to'g'ri ekan.
7: Shunaqa jiddiy odam ham kuldirib yubordingiz ma'lumotingiz bilan. Xo'p, o'rta umr ko'rish davomiyligi Afg'onistonda 50 yoshni tashkil etadi.
9: Noto'g'ri.
7: Yo, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
8: Xo'sh, Botirxon, kecha kabobli qanaqa chiqdi endi?
7: Hey, keyingi soatda aytib beraman.
8: Salomni uzib yotuvdinglar.
7: Ha, keyingi soatda aytib beraman.
8: Ha.
7: Hali Bahodir aka Magdiyev shunaqa premyeralari bor. Keyingi soatda mana bu mavzu haqida gaplashamiz deylar. Alo.
10: Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
10: Samarqanddan. Adamlık.
7: Aha. Buxoro'dagi Minora-i Kalonning balandligi 47 metr.
10: Noto'g'ri.
7: Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, zo'r ketyapmiz o'rtoqlar. Tez-tez qo'ng'iroq qilasizlar, tez-tez gaplashamiz. Tez-tez yetkazib berasizlar. Alo, assalomu alaykum.
11: Salomat.
7: Ha, salomat bo'ling. Kim bu?
11: Toshkentdan Tohir.
7: Olma yetishtirish bo'yicha AQSh birinchi o'rinda turadi.
11: Doktor.
7: Davom etamiz.
8: Odam organizmi yaralanganda eng tez tiklanadigan a'zo bu quloq.
11: Nimaga?
8: Yaralanganda eng tez tiklanadigan a'zoimiz bu quloq ekan.
11: To'g'ri.
8: Yo'q. Bu noto'g'ri ekan, rahmat.
7: Salomat bo'ling. Agar
8: quloq yaralanadi
7: to'g'ri bo'lsa. Ayni shilinishi mumkin.
8: Ha, shilinishi mumkin, lekin
7: haligi shoxshabalarga arayı, doğdura, bağlıya kirip koyan izde buluşu mumkun. Şimdi kulak izlem de aa çözüşe diyor. Şimdi yaralan mıydı deyleyken. Xoa, bizde tingli oçu, alo.
12: Alo, selamun aleyküm Batırkhan, Muhlis'e ha, yakışımsızı ayrılıklar. Hemen geç, ahza Havaskan Ekeman.
7: Havaskan'a ki birinci bağlı mı?
12: Batırkhan.
7: Ooo.
12: İştiriş için rahmet, Dilaba Anvar'a böyle yakışı çıkmat buldu. İcadınızda Muhlis mi?
7: Rahmat, rahmat, salomat bo'ling. Ozarbayjon pul birligi manat.
12: To'g'ri.
7: Xo'p.
8: Chayonlarning qoni yashil rangda bo'ladi.
12: Noto'g'ri, oq.
8: Yaxshi.
7: Ma'rifat maskani deb yotoqxona aytiladi.
12: Noto'g'ri.
7: Noto'g'ri, albatta.
8: Savol topganingizga. Balandlikdan qo'rqish kasalligi pirofobiya deyiladi.
12: Tatora.
8: Yaxshi.
13: Ko'k va qizil ranglar birlashtirilganda yashil rang paydo bo'ladi.
12: Ko'k qizil? To'g'ri.
13: Yo'q, buni to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. 8:22 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi tinglovchimiz 71 kod bilan 2:10:65. Alo. Assalomu
14: alaykum. Assalomu alaykum.
13: Rahmat.
8: Kim bu?
13: Aha, boshladik. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi Afg'onistonda 50 yoshni tashkil etadi.
8: Noto'g'ri.
13: Hop.
8: Bir tomchi neft 25 litr suvni ichga yaroqsiz qiladi.
14: To'g'ri.
8: Yaxshi.
13: Xo'sh.
8: Uchinchi ma'lumotga o'tamiz, muhabbat
13: opa. Pablo Picasso kartinalarini eng ashaddiy kolleksioneri bo'lgan shaxs qirolicha Elizaveta II. Qarang, Pablo Picasso kartinalarini eng ashaddiy kolleksioneri bo'lgan shaxs qirolicha Elizaveta II.
14: To'g'ri.
13: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
8: Pasqa kelganda o'zi yashib ketib turuvdik-da.

0: Davom etamiz. Agar siz Oriya Dono radiosida bugun playlistga terilgan qo'shiqlar non-stopi bo'ladi deb o'ylagan bo'lsangiz, yo'q. Bugun jonli efir kun davomida nasib etgan bo'lsa, kunduzgi efirlarimiz ham bor, oqshom vaqtida ham efir taqdimotini eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xullas, sizning xizmatingizdamiz. Bizani soha bir yaxshi deb Muxlisaxon, xalqimizda faqat yaxshi kunlarda xizmat qilish bizga nasib etadi. Yurtimizda, xalqimizda faqat yaxshi kunlar bo'lsin. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kim bu?
1: Toshkentdan Nodir akizmi?
0: Hop, Nodir aka. Braziliya davlatining nomi hayvon nomidan kelib chiqqan ekan.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Hop. Nodir aka midilar ya. Shunaqa ma'lumot berib ham yiqitaman
2: men. Haligi yo'llar ancha bo'sh.
0: Ha, yo'llar bo'sh.
2: Zo'r maza, kecha ham shunaqa hali boradigan joyiga yarim soat oldim borib.
0: Ko'chada. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Gulnozaman Andijondan. Kun xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Sizga ham Gulnozaxon. Birinchi ma'lumotga diqqat qiling. Haftaning 3-chi kuni bu payshanba.
3: Noto'g'ri.
2: Albatta.
0: Egri chiziqni ikki nuqtasini birlashtiruvchi to'g'ri chiziq kesmasi radius deb ataladi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga, salomat bo'ling. Hop. Geometriyadan o'tilarmidi bunaqa narsalar? Yaxshimisiz matematikaga?
2: Yo'q, umuman. Siz ham yaxshimasligingiz bilinadi.
0: Nimaga?
2: Matematikada yaxshi o'qmaganmisiz?
0: Men zo'r o'qiganman. Alo.
4: Alo. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Men sir Piskentdan.
0: Toshkent teleminorasi 18 oyda qurib bitkazilgan.
4: Na to'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ikkinchi ma'lumot, Mansur aka, Baykal ko'li suvini yarmi chuchuk, yarmi sho'r bo'lib, bu turdagi dunyoda yagona ko'l hisoblanadi.
4: To'g'ri.
2: Yo'q, rahmat sizga. Va biz davom etamiz. Yana ishtirokchilarimiz bor bizda.
0: Darvoqa, men har kuni qizim bilan matematikada misol ishlayman. 3500 ta misol degan kitobimiz bor. Har kuni o'tiraman.
2: Yaxshi o'qimagansiz, lekin hozir matematikadan siz yaxshi o'qiyapsiz. Qizingiz 5 olib kelayotgan bo'lsa,
0: siz men bilan birga o'qimagansiz, u qattan bilasiz.
2: Ey Botirxon,
0: menda bitta to'r bor edi. Qolgan hammasi 5 edi.
2: Matematikadan yaxshi o'qiganingizda boshlovchi bo'lmasdingiz.
0: Nimaga? Xizmatlarga chaqirganingizda, haligi pul bilan masalalarda qachon xato qilganman, aytib ko'ring. Ha, pishuvsiz, pishuvsiz deysiz, pishuvligimdan emas. Matematikani
2: yaxshi bilganimdan.
0: Yo'q, matematikani yaxshi o'qiganligimdan, hisob kitobni yaxshi bilganligimdan. Buni sizning qo'lingizga bersa, indamay ketaverasiz. Bir 100 ming, 200 ming olib qolsa ham bilmay qolasiz.
2: Shunaqa
0: to'g'rimi?
2: Orasidan nech pul chiqib ketganini bilmay qolaman.
0: Lekin bizada bir daqiqa bor, uni o'tkazib yuborish imkoniyati yo'q. Uni bilishimiz kerak.
5: Brain daqiqa.
6: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Poytaxt aholisi va mehmonlari ogohlantirildi. Rasmiy daromadga ega bo'lmaganlar uchun aliment hisoblashda qo'llaniladigan miqdor oshdi. Dunyoning eng qudratli ikki kishisi yana uchrashish arafasida. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz, qadrli yurtdoshlar. Demak, barcha-barchaga xayrli kun. Darvoqa biz intizom haqida gaplashyapmiz va juda ham ehtiyot bo'ling, Botirxon. Juda intizomli, haligi hech kimni u yoqqa o'tkazib yormaydi. Tanish bilish yo'q.
1: Yo'q,
0: intizom o'ta qattiq. Haligi siz agar novoda qatnashib qolgan bo'lsangiz, u albatta haligi yozuvlarni topadi.
1: Mancha harbiy bo'lardim agar radioda ishlamaganim.
0: Harbiy intizom,
1: temir intizom bo'lardi. Endi o'zim yaxshi ko'raman haligi mas'uliyatli bo'lishi, mas'uliyatni yaxshi ko'raman. Imkon qadar shunga harakat qilaman. Haligi uddasidan chiqishi. Endi birovni vaqtini qadriga yetaman-da. Bu eng yomoni bugun ayniqsa yoshlar orasida hozir yosh komandalar jamoa bilan ishlayapman-ku. Ularda-chi bemalol garchilik bor-da. Masalan, bitta vaqtga chaqirib qo'yishadi, o'zligi kelsangiz yo'q o'sha vaqtda. 3,5 soatdan keyin kirib kelishadi, xuddi hech nima bo'lmaganda eng qizig'i. Ana yetib qo'ymadingiz, siz meni zarar ishim bor edi. Endi unaqa bo'lmaydi-ku, birovni vaqtini, ya'ni boshqa odamni,
0: boshqalarga nisbatan.
1: Mana biz uchun hurmatsizlik, lekin ular uchun normalda bu holat. Shu masalada ozgina meni qiynaydigan joylari bor albatta. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat. Toshkentdan Masuda opa bo'laman.
1: Ha, Masuda opa. O'zbekistonda 2000-yilgi onalar va bolalar yili deb nom berilgan.
2: To'g'ri?
1: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Davom etamiz 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Va Ozoda Nursaidovaning konsert dasturiga 2 kishilik taklif nomi o'ynalmoqda. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Hasanboydan Dilfuzaman, xayrli kun.
1: Rahmat, sizga ham kun xayrli bo'lsin.
0: Intizomlimisiz?
2: Albatta.
0: Ana, bo'lmasa-chi sizga shunaqa bir savol beraman. Hech bir sababsiz divan yoki kresloda yalpayib yotishga tilaktsiya deylarkan. Tilaki.
2: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'p. Xitoyda maktab dasturiga tabiatni tomosha qilib, uni go'zalligidan bahramand bo'lish darsi kiritilgan.
2: Xitoyda bo'lishi mumkin,
1: to'g'ri. Yo, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga. Uda hamkasbim ma'lumotini davomi bo'lib qolardi-da unda. Divanda yalpay tabiat ko'rayotadi dars paytida. Azizlar, davom etamiz. Hammaga alo kayfiyat. Qo'ng'iroq qilasiz. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz, sizlar charchamaysizlar.
1: Rahmat. Kim bu?
3: Chirchiqdan Otabeyman.
1: Aha. Birinchi ma'lumot, Yangi Zelandiya konstitutsiyasiga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi. Davlat hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
1: Yo,

0: fursati bor deb vohliroq turib uy ishlarini qilib orada radioga qo'ng'iroq qilishadi. Bugun siz aytgan tirbandlik yo'q bu tarmoqda. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
1: Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
1: Ha, men Samarqanddan Ravshanman.
0: Ha, Ravshan aka, voy, Ravshan aka, uxlasiz bo'lmaydi mazza qilib?
1: Ha, uyqu kelmayapti-da, shu yaxshi o'yinlar bo'lyapti.
0: Vohlida turib olganingizni qarang.
1: Ha, radioda tushib ketkimiz kelmaydi-da, zerikmayapti-da.
0: Xo'p, Ravshan aka, qarang. O'zbekiston UNESCO'ga 1989-yilda a'zo bo'lgan. Yo'q, bo'ldi, mana endi. Endi nima qilamiz endi? Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, qani shunaqa imkoniyatni menga berishgan deydi. Voy voy voy.
2: Nima qilardingiz?
0: O, uxlardim mazza qilib.
2: Ha, bugun bor edi imkoniyatingiz.
0: Imkon bor edi. Bilmamandi. Bizda tinglovchi. Don olayim, adashib
3: turaman. Assalomu alaykum, Botirxon. Muxlislar,
0: yaxshimisizlar? Ha, rahmat.
3: Bayramlaring bilan.
0: Rahmat.
3: Kim bo'lsa.
0: Rahmat.
3: Sog' bo'linglar. Farg'ona shahrida Abdurahim aka.
2: Juda ham sog'
0: bo'ling. Abdurahim aka. Hech uxlamasagansizlar, sizlar-ya. Qani, filmni aytadi-yu. Siz hech uxlaysizmi o'zi deydi.
3: Sizlar yaxshi ko'ramiz, Botirxon aka.
2: Qarang, ayniqsa u yoqda vodiy tomonlarda erta turishadi. Quyosh ertaroq chiqadi. Haligi xalqi vaqtli uyg'onadi-da.
0: Erta uyg'onsa mayli, buni uxlashmayapti deb umuman. Mas tunda chiqsangiz ham buni chiqadi, tunda ham de. Omon bo'lsin, omon bo'lsin. Qarang, birinchi ma'lumot, Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishi 1995-yilda ishga tushirilgan.
3: To'g'ri deylik.
0: Endi bir amallab uxlang endi, Abdurahim aka. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
3: Sog' bo'linglar, omad sizlarga.
0: Omon bo'ling.
2: Kayfiyatlarni ko'tarib bering.
0: Jonlar omon bo'lsin. Yo, bor bo'lsin, endi hazil-huzul qilaman-u, erta turgan kishini
2: Xudo o'nglar ishini baraka bo'ladi.
0: Albatta, albatta.

0: Istorija Donode reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda Islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: Taksida, qulay, do'konda, qulay, bolalar maydonchasida, qulay, restoranlarda. Qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashay.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
5: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13-14 va 15 may kunlari UzExpo markazda. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Soat necha bo'ldi? Voy. 8:50 bo'ldi. Hali g'olib topmadik-ku. Nima qilib o'tiribsiz?
1: Bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar. Men Farg'ona shahridan Sevaraman.
1: Aha.
0: Juda ham sog'.
1: Birinchi ma'lumot, oila so'zini italyancha ma'nosi familiya degani.
2: To'g'ri.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchisiga o'tamizmi?
1: Aha.
2: Asano.
0: Ha.
1: Qarang, Gollandiya davlatining bayrog'i yashil va oq ranglardan iborat.
2: To'g'ri bo'lsa kerak.
1: Yo, noto'g'ri dedi.
0: Noto'g'rimi?
1: Ha, noto'g'ri.
0: Eh, mayli. Endi qarang, hozir shu damda soatimiz necha bo'ldi? 8:50. Bir va bizni shu vaqtlarda kim eshitayotgan ekan, bilasizmi, Botirxon? Siz ham, men ham yaxshi bir tanidigan odam, biz uchun qadrdon, hamkasb, do'stimiz. Otabek Tojiboyev, TPFM radiosi boshlovchisi, oilaviy eshitib ketishayotgan ekan Botirxon.
1: Erta tongdan qayerga yo'l olishibdi?
0: Onajonlari va o'g'il qizlari bilan qayerga yo'l olganlarini hali bilmadim-u, lekin yo'lda Oriya dono radiosi yoqiq ekanligini bildim. Toqqa ketishayotgan ekan oilaviy.
1: Zo'r, zo'r, zo'r. Otabek qadrdonim, sizga qaynoqana salomlar. Avvalambor onajoningizga katta mani mehrli va muhabbatli salomlarim bo'lsin. Sizdek o'g'illi dunyoga keltirib, chiroyli ta'lim tarbiya bergan va har doim sizni yutuqlaringizdan, har bir sizni haligi orqasidan eshitadi-yu, yaxshi gaplar.
0: Rahmatlar eshitadi.
1: Ana shu rahmatlardan faxrlanib yursinlar. Duogo'yingiz omon bo'lsinlar. Xo'p, ayolingiz bilan ko'p yillar ana shu farzandlarni Tangrim bergan. Ulug' ne'matlarni, baxtini, kamolini ko'rib yuringlar. Haligi o'zini daxldor deb his qilgan oilasiga va haligi imkoniyati va vaqti bo'lganda, fursati bo'lganda oilasiga vaqt ajratadigan ana shunday haligi oilaparvar erkaklar bor bo'lsin.
0: Otabek o'zi zo'r yigit. Zo'r yigit. Haqiqatan ham Otabekni shuncha yildan beri bilsam, Botirxon bilasmi, shu yigit orqasidan hech ham biror yomon gap chiqmagan. Masalan, bo'ladi endi kimdir aytsa, "Ha, haligi nimami? Voy, xarakteri og'irroq" deydi, "Voy, bir narsa" deydi, deb baribir. Otabekni kim ko'rsa, juda madaniyatli yigit, juda tarbiyali yigit deydi. Buning uchun siz aytgandek, ota-onalariga rahmat. Men ayollar bilan ham gaplashib turaman. Bir-birlariga mos haligi, juda ham bir-birlarini hurmat qilishadi, qadrlashadi. Va bitta narsa, o'tgan kuni Otabek aynan o'zlari efirda o'tirganlarda Oriya dono radiosini e'tirof etibdilar-da.
1: Yo'q, qarang. Qarzimiz qolmabdi-yu. Qutilib yubordik-ku joy-joyda. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Chiroyli to'ks oilalarga hech qachon ko'z tegmasin. Omon bo'linglar. Xo'p, davom etamiz endi. Tinglovchilarni qabul qilamiz. Alo.
3: Assalomu alaykum, xormaylar.
1: Ya, salomat bo'ling.
3: Yaxshimisiz, Botirxon, yaxshimisiz?
1: Rahmat.
3: Uzrimsiz, muxlis, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Xush ko'rdik.
3: Rahmat, men Abrorman. Botirxon, ani Otabeklarni aniqa TPFMda ko'rishib qolgan edi, esingizda bo'lsa.
1: Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, esladim.
0: Haligi Botirxon o'ynab yurdi-la, o'sha to'ydami, tug'ilgan kunda.
1: Sumalayda.
3: Ha, sumalayda.
1: Abrorjon, qarang, dunyoda ilk metro Praga shahrida ochilgan.
3: Ilk metro Praga shahrida. Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Pingvin bu baliq.
3: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha birinchi o'rinda Rossiya davlati turadi.
3: Tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha Rossiya, to'g'ri?
0: Supratkanlarning tikanlari har 6 oyda yangilanib turadi.
3: Nimani tikani deysiz?
0: Supratkanni?
1: Boshqa hayvonni tikani yo'q.
3: Supratkanni tikani har 6 oyda. Xo'sh. Har 6 oyda. Xo'sh, noto'g'ri.
1: Davom etamizmi? Xo'p, Injil kitobini nomi xushxabar deb tarjima qilinadi.
3: Injil xushxabar.
1: Voy, nima, hammasini qaytaryapsiz? Uni qaytarmang.
3: To'g'ri deylik.
1: Xo'p, to'g'ri deymiz, davom etamiz.
0: Dunyoda eng ko'p maosh oladigan o'qituvchilar Shvetsiyada.
3: Eng ko'p maosh oladigan Shvetsiyada.
1: Ha.
3: Xo'sh. To'g'ri.
0: Yo'q, sizga rahmat, sizga salomat bo'ling.
1: Hamma ma'lumotni qaytaradigan odatlari bor ekan.
0: Qaytarib qo'ymadilar, shuning uchun noto'g'ri javob berdilar.
1: Yo'q, qaytardilar-yu buni ham. Xo'p, 55-chi daqiqa nima qilamiz? Yana bitta tinglovchini qabul qilamizmi?
0: Albatta.
1: Yana bitta tinglovchi. Ozoda Nursaidovani konsert dasturiga 2 kishilik taklifnoma o'ynalyapti. Eng so'nggi ishtirokchi jonli efirda. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
4: Samarqandim, Gavhar opa.
1: Ha, Gavhar opa. Qarang, nasibingiz qo'shilgan ekan bugunga. Xo'p, O'zbekistonda 2004-yilga kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb nom berilgan.
4: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
0: Chaqmoqning issiqligi quyosh yuzasidagi harorat bilan teng.
4: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Samolyotlar uchun mo'ljallangan garajlar angar deb ataladi.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Xo'p, eng ko'p mol go'shtini eksport qiladigan davlat bu AQSh.
4: Noto'g'ri.
1: Voy, yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Bo'ldi nazarimda.
0: Hamma ishtirokchilar bog'lanishdi. Endi bitta Otabek qoldilar bog'lanmagan, lekin ular yo'ldalar. Yaxshi, ularga xalaq bermaymiz.
1: Qaysi Otabek?
0: Tojiboyevdan o'zimizaniki.
1: Endi mazza qilib eshitib ketayotgan odam xalaq berib, shu ovora qilib chalg'itishingiz shartmi endi?
0: Yo, mana shu tanishlarni bir sinovdan o'tkazib ko'rgisi keladi, baribir.
1: Yigit kassa mazza qilasiz?
0: Yo, yo, nega ular xohlashadi aslida ishtirok etish, faqat tushunishmaydi.
1: Qaranga. Keyin soatimizda Dilisxonlar dasturi yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, ularni bemalol yetkazishingiz mumkin. Har holda bugun bayram, Dilisxonlarda biz jonli efirda qo'ng'iroqlarni ham qabul qilamiz.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rostamaliyeva. Toshkent shahar hokimligi poytaxt aholisi va mehmonlarga ogohlantirish bilan chiqdi. Bugun Toshkentda shamol va kuchli yog'ingarchilik kuzatilishi mumkin. Ob-havo sharoitining yomonlashuvi sababli simlar uzilishi, daraxtlar qulashi mumkin deyiladi ogohlantirishda. Hokimlik fuqarolardan avtomobillarni daraxtlar va elektr uzatish liniyalari ostida qoldirmaslik, shahar bo'ylab harakatlanishda ehtiyotkor bo'lishni so'ragan. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarda 112, 1055 qisqa raqamlari hamda 71 kodi bilan 212 69 80 va 71 kodi bilan 212 69 82 raqamlariga qo'ng'iroq qilish so'ralgan. Yilning 28 apreldan boshlab O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqi ko'rsatkichining 6.8 million so'mdan oshganligi sababli rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolar uchun aliment hisoblashda qo'llaniladigan miqdorlar ham oshdi. Natijada taxminiy aliment to'lovlari bir nafar bola uchun 1.17 million so'm, ikki nafar bola uchun 2.13 million so'm hamda 3 va undan ortiq bola uchun 3.14 million so'm atrofida hisoblanmoqda. Qayta hisob-kitoblar amaldagi qonunchilik asosida avtomatik tarzda amalga oshiriladi. AQSh prezidenti Donald Tramp va Xitoy rahbari Si Szinpin ushbu haftada Pekinda uchrashuv o'tkazadi. Ushbu sammit dunyoning ikki yirik qudrat o'rtasidagi raqobatning keyingi bosqichini belgilab beradigan o'ta muhim muzokaralar sifatida ko'rilmoqda. 14 may kuni boshlanadigan ikki kunlik sammitda Donald Tramp hamda Si Szinpin Erondagi urush, savdo, Tayvan va boshqa ziddiyatli masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Ular so'nggi bor 2025-yilning oktyabr oyida Janubiy Koreyada uchrashganda, o'shanda AQSh Xitoy tovarlariga 100%dan ortiq bojlar kiritgan va Pekin noyob yer elementlarining global ta'minotini bo'g'ib qo'yish bilan tahdid qilgan shiddatli savdo urushini to'xtatilganda. New York Timesning yozishicha, ushbu haftadagi tashrif AQSh-Xitoy o'rtasidagi beqaror yumshash davri saqlab qolish qolinmasligini hal qilishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.

0: FM 105 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Hammaga aloq kayfiyatni sog'inamiz. Bugun taqvimda 11-may sanasi.
1: Va haftaning dushanbasi. Aslida ish kuni, lekin bayram deya e'tirof etilgan 3 kunlik dam olishda bizni barcha yurtdoshlarimiz mana kimdir toqqa qarab ketdi, kimdir boqqa qarab, biz esa ishga qarab keldik mana.
0: Bizi na tog'imiz bor, na bog'imiz bor dedik.
1: Yo'q, bu borada siz gapirmang Botirxon. Bu borada siz gapirmang. Qani bir so'zlang dedi-yu.
0: Nimani?
1: Kecha siz bayramni o'sha 2 kun oldin boshlagansiz. Bugun nazarimda 3-chi kun bu bayram nishonlanib, hamma uy-uyiga tarqasa kerak. Kecha bugün... tandirlarda somsalar pishdi. Botirxonni o'z qo'llaridan kaboblar yeyishdi. Oila a'zolari uke shunaqa maqtayotdilar. Voy aka, buni hidlarini qarang, hidlarini yaxshi kabob pishirar ekansiz deb.
0: Maqtaydi-da, 3 haftadan beri mazza qilib tekin yeb yotibdi-ku. Yo, baribir aytayapman-ku, oila a'zolar bilan birga haligi ana shunday chiroyli laziz damlarni o'tkazish bu katta saodat. Va sizda borini oilangizga qancha bersangiz, Tangrim sizga berar ekan. Haligi bizani dono xalqimizda shunaqa duolarda e'tiroflar bor-u, g'oyibidan yetkazsin deyishadi-yu. Endi bu masalani hozir to'liq efirda ayta olmayman-u, sizga aytdim. Ana shu g'oyibidan yetkazgani, bu ham bo'lsa o'sha oilangizga haligi sarflaganingizdan, oila a'zolaringizni xursand qilganingizdan-da endi.
1: O'sha kuni ham xursand qildingizmi? Men aytganda?
0: Ha, albatta, voy. Siz bizani advokatga aylandingiz, oilamizni advokatiga. Menga yo'l-yo'roq ko'rsatib turarlar, darvoqa.
1: Kelin tomon bo'lganman, o'rtoqlar. Kelin tomon bo'lganman, hali kelinning opasi.
0: Yangasi. Yangasi deng.
1: Lekin Botirxon, hali qo'ydingiz, soat 12 da kechasi. Bir payt hammaning oldida ichimliklar, keyin ikkita nimada elikopchida pista.
0: Ha, shirinlik. Hammamiz o'tirib olganmiz.
1: Pista chaqkim kelib ketsa, deng soat 12.
0: Keyin devorga haligi anu jannat onalar oyog'i ostida ikki bor, o'sha chiqqan ekan. Uni keyin qo'ydik devorga. Apparatimiz bor ekan shunda, o'zim bilmayman. Ha,
1: katta ekran qildinglar.
0: Katta ekran qildik.
1: Va aytayapman-ku, haligini ovozi bilan qo'ygansiz.
0: Opam nima deydilar? Yo, bunga deydilar haligi oqimdo pastelga o'xshagan mato qilsin deydilar. Yana ham yaxshi ko'rinadi. Kirmani xonamda bor dedilar. U opchisi u gulli ekan.
1: Amalab ko'rdinglar.
0: Yo'q, okay, olib tashadik, bari bo'lmadi, devor yaxshi ekan dedi. Adam nima, hammasi gulli odamlar bo'ladi deydilar. Xullas, kalam shuna qilib mazza qilib o'tkazdik. Hozir betan keyin yana nima ota qo'limga qaytaman. Bugun kechroq ketamiz endi.
1: Ha, ertaga efir bor,
0: fursatim bor, imkoniyatim boricha haligi shu ota-onam bilan, jigarlarim bilan birga vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Bor bo'lsin. Xo'p, yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, marhamat, elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messenjerimiz ishlab turibdi.
1: Va biz yurtdoshlarimizni tabriklashni, ularga salom yo'lashni boshlaymiz.
0: Har holda bayram, bayramona SMS nomalarini ham qabul qilishga tayyormiz va 71 kod bilan 203-1065.
1: Ana, bayramona SMS'lar kutmoqda sizni.
0: Qo'shiq, qo'shiq.
1: Azini kuchisimi?
0: Qo'shiq.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
1: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yallah, qo'yadi. Xo'p, muxlisaxon, raqsga tushing, raqsga tushing deganingiz endi. Bayram kayfiyatini boshqalarga ulashishimiz kerak. Bugun o'zi dam olish kuni. Biz odamlarga yaxshi kayfiyat ulashish uchun kelganmiz. Nima xomirayib o'tirsiz, kim eshitadisiz? Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Mana bugun 11-may, Samarqand viloyati Samarqand shahrida yashovchi Nodira Aminova sinfdoshimi tavallud topgan kuni. Shu munosabat bilan chin qalbimizdan oilaviy tabriklaymiz. Oilasini baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'rib yursin, debdilar.
1: Ilohim
0: yuzlarga kirsin, debdilar. Sinfdoshlari O'rolboy va dugonasi Sohiba opa.
1: Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Bizni nomimizdan ham yaxshilab tabriklab qo'ying albatta, Oriya Donor aziz ijodiy jamoasi nomidan.
0: Qarang mana, yaxshilab deganda nima? Qanaqa tushunish mumkin uni? Yaxshilab.
1: Chiroyli qilibdi endi.
0: Mana masalan, go'zal desam, mundoq qaraysiz-ku, hamma narsa siz uchun go'zal deysiz-ku. Mana yaxshilab qanaqa tabriklash mumkin?
1: Haligi gapga o'xshatdi, men ham aytdim anu Elzido guruhini yomon sevdim edi, yaxshi sevsam bo'lar ekan. Assalomu alaykum, Oriya Dono jamoasi. Salom, hurmatli boshlovchilar. Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizni Belgiyani Antwerpen shahrida Azizbek ukamiz bilan eshityapmiz. Meni salomim bor edi. Qani mani yo'llang. Qani mana yo'llang. Avvalom bor, butun o'zbek xalqiga salom yo'llayman. Alohida salomlarim. Samarqand davlat universiteti matematika fakultetini 2006-yilda tugatgan barcha kursdoshlarimga alangali salom. Inshaalloh bu yil 20 yillik uchrashuvda yuzma-yuz ko'rishguncha deb qolaman. Hurmatli boshlovchi, o'qib eshittirganingiz uchun sizga ham katta rahmat. Charchamang. Sizlar bilan birga qancha uzoq yo'l yursak ham zerikmaymiz. Germaniyadan Erkin Daminovich debdilar va katta rahmat, omon bo'ling, uzoq yo'lda doim bizni eshitasiz, bu bizni xursand qiladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çümme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Doydan keyin kelin va kuyov.
3: Begim, endi siz oilamizning boshlig'isiz.
4: Oilani birga boshqaramiz.
3: Yo'q, siz boshliq. Buyruq muhokama qilinmasin.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.
6: Azizlar, dil izhorlari dasturi va tez-tez qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Unaqa quyuq salom alay qilib o'tirmaymiz. Yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, ularni o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Alo.
7: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
7: Hurmatli botxon, bo'lsa savollar yaxshimisiz?
6: Rahmat, rahmat. Bayramlar muborak bo'lsin.
7: Rahmat, o'zingiz ham muborak bo'lsin. Men Namangan viloyat Norin tumanidan bir ko'z bo'lsa bir ko'z nog'dorni nazaringizga solaman.
6: Bor bo'ling. Kimga salom tabriklarimiz bor?
7: Meni qizim bor. Ham qizim ham kelin.
6: Xo'p.
7: Men shu nog'dorligim uchun menga tinmay jonni fido qilib qarayotgan qizimga minnatdorchilikni bildirib qo'ymasdan botxon.
6: Joni zamon bo'lsin.
7: Ilohim bollariga boshlasin. Ko'zlarimdan qosa qarasin. Umri uzoq rizqul bo'lsin. Shu meni hurmat qilayotgan bo'lsa, uni ham bollari hurmat qilsin.
6: Aytganingiz kelsin.
7: E'tibor uchun rahmat, Botir aka.
6: Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Umri ziyoda bo'lsin. Ana shunday duogo'y insonlar bor bo'lsa, yoshi ulug' insonlar hamma har xil qar erkanda endi Muxlisaxon. Lekin ana shu qaragan chog'ida u kelinimi, nabira kelinimi og'rinmasdan haligi nima qilmasdan, g'ijil bo'lmasdan shu bor mehrini, muhabbatini berib, pokiza saqlab, kimdir yotug'lu, masalan, o'zini o'zi epla olmaydi. Ana shularga bor mehrini, e'tiborini berganlar bor bo'lsin. Yo'qlagani kelganingizda, kimdir ko'rgani borganingizda, shuni haligi yangi tug'ilgan chaqaloqdek parvarish qilishadi-yu. Bu juda go'zal narsa, savobi juda ham katta. Endi hammalarini biz bilmaymiz-u, hozir ismlarini ayta olmayman, lekin respublikamizda bunaqa kelinlar juda ham ko'p. Ularga ming rahmat demoqchiman. Bizda keyingi tinglovchi. Alo, assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Botirxon.
6: Omonmisiz?
8: Rahmat, Namangan shahridan ovoz qilayapman. Tabrigim bor deb
6: aytsangiz agar. Marhamat, marhamat.
8: Hozir bir sinfdoshim o'rtog'im bor, mashinada nabiralar bilan ishib ketyapti. Ikkita nabirasini davolat topgan kun ekan. O'rtoq tabriklab qo'y dedi. O'shanga chiqib tabriklayapman.
9: Ismlari nima?
8: Yunusxon. Yunusxon o'rtog'imning nabira Abdulla Azizjon bilan Muhammad Ali. Abdulazizjon 11 yoshga kirdi, Muhammad Ali 5 yoshga kirdi.
6: Juda
8: ularga uzoq umr, salomatlik, ota-onasini baxtiga sog' salomat bo'lsin. Alloh baholarga qutsin maktabda. Bobosi bo'lsin, baxtiga sog' salomat bo'lsin. Bu tabrikka bobo bo'lsa, ota-onasi, barcha qarindosh urug'lari hammalari qo'shilib qolishadi. Yunusxon o'rtog'im ishlayotgan bo'lsang, tabriklayman. Rahmat.
6: Ya rahmat, salomat bo'ling.
9: Endi tabriklagin degan bo'lsalar eshitiladi.
6: Assalomu alaykum. Oriya dono, Botirxon, Muxlis opa, xormangizlar deb tilar. Yaxshi dam oldinglarmi? Bayramlar bilan. Bugun ishxonamdagi G'iyos aka, Tojiboy aka, Sharof aka, Guliyo opa, Shoira opalarni tabriklayman. Xormanglar, har doim charchamasdan yuringlar. Shu salomimni yetkazib qo'ysanglar, rahmat deganlar, salomat bo'ling.
9: Kenga ismingizni oching. Ana, assalomu alaykum hammaga, radio tinglovchilar. Okajonim, yaxshimisiz? Sizni yaxshi ko'ramiz, yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Sizga hammadan salom, sog'lik, salomatlik, bayram muborak. Mahfuzaxon yangangiz debdilar va bu salom o'ziga yetib bordi nazarimda. Assalomu alaykum dono boshlovchilari, men o'g'limga salom yo'llamoqchiman. O'g'lim, jonim, bolam, sog'ing yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Biz yaxshimiz. Hamma-hamadan salom, tez orada uchrashguncha debdilar, albatta. Onajonlaridan yo'llangan.

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yillik inflyatsiya sur'ati 7% sekinlashdi. Ukraina aholisi 22-25 million kishigacha kamaydi. Eron AQShning so'nggi tinchlik taklifiga javob qaytardi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

0: Davom etamiz. Soat 9:05 daqiqa o'tdi. Oriya Dono radiosida hamma bir bayram bilan tabriklagan, salom yo'llagan va shu fursatda biz tabriklamoqchi bo'lgan inson bor.
1: Albatta. Mana shu radioyimizni qadrli insonlardan bittasi. Radioyimizni yuragi. Har vaqt kelganingizda ishxonada o'tiradigan butun vujudi, butun hayoti, butun kuch-quvvatini ana shu radioga bag'ishlagan shukr aganmi tug'ilgan kunlari.
0: Albatta, to'g'ri aytingiz. Biz kelganda doim eshiklarni ochib, mana shu bizni kutib oladigan inson Shukurjon aka Nasriddinov. Tavallud ayyomlari ekan. Haqiqatan ham hurmat qilamiz bu insonni. Butun bir jamoa hurmat qilsa kerak. Albatta, nimaiki agar biz nimagadir ehtiyoj sezsak, yugurib kelgan yonlariga boramiz. Ulardan yordam so'raymiz. Qaysi vaqtda bo'lmasin, ular albatta javob beradilar. Bor bo'ling ilohim. Sizdaylar bor bo'lsin deymiz. Siz mana shu Botirxon aytgandek, radioni yuragisiz, radioda eng kerakli insonsiz. Faoliyatingizga ko'z tegmasa, har doim biz bilan uzoq yillar birga ishlash nasib etsin.
1: Albatta, oilangiz va mana shu radioyimizni baxtiga har doim omon bo'ling. Shukr aka, tanajoningiz sog' bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin va farzandlaringiz baxtini, kamolini ko'ring. Bugun farzandlari haligi IELTS boru, bilim darajasi juda ham yuqori chiqyapti. Har vaqt ana shu farzand ularni yutug'dan faxrga, iftixorga to'lib mazza qilyaptilar. Ana shunday saodat ko'p yillar ularga nasib etgan bo'lsin va umr yo'ldoshlari bilan ana shu farzandlarini baxtini, kamolini ko'rib yurishsin.
0: Butun Oriya Dono jamoasi nomidan tabriklaymiz.

0: SMS-larni o'qiymiz.
1: Xo'p, assalomu alaykum. Bugun umr yo'ldoshim, oilamiz farishtasi, bolalarimiz mehribon onajonisi, go'zal xonimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Baxtimizga sog'omon bo'lsin. Farzandlarimiz baxtu kamolini ko'raylik. Dunyodagi barcha yaxshi tilaklar unga yo'ldosh bo'lsin. Go'zal Oriya dono muxlisi hozir o'zi ham eshitib o'tirgandir. Baxtiyor aka Samarqanddan.
0: Ana bo'lmasa, Baxtiyor aka yoningizda emasmi siz ishda bo'lsangiz kerak? Albatta eshitayotgan bo'lsalar juda ham xursand bo'lganlar. Umr yo'ldoshlardan radio orqali dil izhorlarini qabul qilib olish bir boshqacha bo'lsa kerak.
1: Yoqadi ayollarga.
0: Juda ham.
1: Xo'p, Olimjon o'g'li Doniyorga deya, ha, yuqorida o'qilgan SMS muallif

0: qaynoqqina salomlar ekan, o'zingizni ehtiyot qiling, sizni yaxshi ko'ramiz deya Xadicha Bonudan SMS yuborilgan. Keyingi nomi.
1: Assalomu alaykum, oradono ijodkorlar, bugun dunyodagi eng yaxshi insonlardan biri tog'ajonimiz Musulmonov Baxtiyorni tavallud ayyomlari. Tog'ajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, cheksiz baxt, xonadoningizga fayz va baraka tilaymiz. Har doim oilangiz suyanchig'i, yaqinlaringiz quvonchi bo'lib yuring. Allohim har bir kuningizni quvonchga, qalbingizni xotirjamlikka to'ldirsin. Farzandlar va yaqinlaringiz baxtu kamolini ko'rib, doim kulib yuring. Yangi yoshingiz sizni yangi omadlar sari yetaklasin deganlar. Jiyaningiz Marjona, Surxondaryo viloyati Sharg'un shahri dan Xursanovlar oilasidan ekan va biz mana shu tilaklarga qo'shilamiz Marjona xonni Xursanovlar oilasini chiroyli niyatlariga.
0: SMS nomalarimiz juda ham ko'p, hozirlarini tez-tez o'qib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, qadrli oriya dono ijodkorlari deganlar bugun Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Beshterak mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 88 yoshni nishonlayotgan qadrdon bobojonimiz Tesha va bobomni tavallud ayyomlari bilan tabriklab qolamiz. Bu tabrikka farzandlari Samiya aka, Hoji bobo, Salim aka, Sobir aka, Sulton aka, Qahramon aka, Saodatxon va Tosh bibi xonlar qo'shilishadi deganlar, kelin nabiralari qo'shilib bobojonimizni 98-108 yoshlarini ham birga qarshi olishlik nasib etgan bo'lsin debdilar. Umrlar ziyoda bo'lsin. Keyingi nomi.
1: Assalomu alaykum, ayadona ijodkorlari. Men Asakadan Tavakkal Hojimatovman. Asaka tumani Mirzaobod qishlog'ida 1971 yil tug'ilgan sinfdoshlarimga salom yo'llayman. Qadrdon sinfdoshlarim, bu qachon birga o'tirib, achiq ko'k choy ichib, choyxona palov yeymiz, diydor ko'rishaylik endi. Mehr-oqibat yo'qolib ketmasin, sizni sog'ingan sinfdoshingiz Tavakkal Hojimatov debdilar. Assalomu alaykum, Muxlisaxon Botirxon. Tongi efirga salom, omad barcha oriyatli dono asl muxlislariga bahoriy issiqqina salom yo'llayman. Salomat bo'lsa, tongi efirimiz juda ham quvnoq o'tyapti. Oilamiz, nabiralarimiz Soliha Muhammad, Mubina, Abdurahmon, Ibrohim shahodatlar eshitib, shu kuy qo'shiqlarga raqsga tushib eshityapmiz debdilar. Botirxon, sheriklaringiz ko'p ekan. Efirda ismlarini eshitib xursand bo'lishadi debdilar. Nima muxlis Saxon, yo'q, bir narsa deganlar. Jajji radio muxlislar, nabiram ham boringlarga shukrlar aytadi, tashakkur debdilar.
0: Hammaga 3 kun dam, bu jonlarga, nabiralar bilan maroqli ish kuni, bizda hammaga shunday shirin lahzalarni nasib etishini yaratgandan so'raymiz deganlar, omon bo'lsinlar. Xo'p, bu ham katta baxt.
1: Albatta,
0: bunday saodatga yetdi kim esa yo'q. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, yaxshimisizlar? Sizlarga salom yo'llamoqchiman debdilar. Salomat bo'ling, katta rahmat deymiz. Xo'p, hozircha yana bir issiqqina
1: haligi nomi bor. Kelmasam salom, haligi issiqqina nomi menda ham bor edi.
0: Bormi?
1: Ha. Amali shuni
0: o'qib olaylik. Assalomu alaykum, hurmatli uyimizni har kuni mehr va quvonchga to'ldirib turuvchi radio boshlovchilar deganlar bugun men uchun qadrli va mehribon onajonimni tug'ilgan kunlari ismlari go'zal deganlar Oriya dono radiosi onam uchun dugonaday bo'lib qolgan. Hammangizni yaxshi ko'rib, tanib eshitadilar. Kun bo'yi sizlar bilan vaqt o'tkazadilar. Mana hozir ham bu nomalarni eshitib turibdilar debdilar.
1: Kecha otajonimni ham tug'ilgan kunlari edi. Ismlari Baxtiyor, otam va onamni ketma-ket tug'ilgan kunlarini nishonlayapmiz. Doim sog'-salomat bo'lib yurishsin. Akam va ukam bilan birgalikda tabriklab qolamiz. O'g'lingiz Behdil va bormi qolgan farzandlar ismlari? Aha. Qarang, mana qo'shaloq ayyom bu xonadonda birin-ketin shunaqa quvonchli kunlar nishonlanayotgan ekan. Bu qanday yaxshi, bu baxt. Bu saodat azizlar.
0: Bilasizmi, mani buvim bilan dodam ham tug'ilgan kunlari shunaqa edi. 15 mart va 16 mart. 15 mart mani dodamniki, 16 mart buvimniki. Lekin vaziyat shunaqa ediki, endi 2-2 baribir dasturxon yozilmaydi-yu. Shu endi kimniki birinchi qilinadi, kimnikida hamma mehmon chaqiriladi.
1: Birinchi qilinarmi yoki ertasiga?
0: Tabiiyki, erkak kishiniki. Ya'ni 15 mart sanasida hamma o'sha dodam ham va buvim ham kelib tabriklab ketishardi va dodam o'tganlardan keyin baribir hamma 15-da keladigan bo'ldi. de kim aytaman. Ayollar qanday haligi qalbi daryo. Mani tug'ilgan kunim yo'q bo'lib qolyapti-yu.

0: dedi. Şu bor imkoniyatini ham erkak kishiga, ya'ni turmush o'rtog'iga beradi. Mayli deydi. Mani tug'ilgan kunim yo'q bo'lsa, yo'q bo'la qolsin. Umr yo'ldoshim bilan o'ta qolsin. Mayli 15 mart bo'lsa 15 mart. Hozir biz 15 martda tabriklaymiz. Lekin hujjat bo'yicha 16 mart.
1: Har yili 15 mart, demak sizni oilangizda quvonchli kun.
0: Xuddi shunaqa.
1: Botirxon, qo'limda yana bitta SMS bor. Mana shu SMSni o'z egasiga yetkazaman. Biz uchun qadrli bo'lgan inson Sarvar aka To'ychiyevdan kelgan bu nomi. Ular yaqinlarini tabriklamoqchilar. Do'stimizni Shukrona kuni edi. Ulfatlar nomidan 50 yoshi bilan Kokillar guruhi nomidan tabriklang. Ulkan tilaklar debdilar-yu, lekin tug'ilgan kun egasining ismlari e'tirof etilmagan. Nazarimda aloqada tabrik Londondan Suhrob do'sting deyilgan va mana shu ulfatlari nomidan shu kokillar, ularda shunaqa bir bor ekanda nom endi. Tabriklashmoqda ulfatlarini 50 yoshlari bilan muborakbod etamiz. Tabriklaymiz.
0: Assalomu alaykum. Bugun meni jigarim akamni 60 yosh ayyomlari bilan oilamiz va butun Abdurasulovlar nomidan tabriklaymiz. Keling bilan qo'sha qarisin, nabira va farzandlar rohatini ko'rsin. Hurmat bilan Ravshan doimiy tinglovchingiz deganlar, albatta kun qahramonlarini chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Oldinda reklama.
2: Oriya Donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, hamma gal o kayfiyat. Vaqt juda tez o'tib ketyapti. Keyin soatimizda jarayon dasturi va bir aktual mavzu doirasida mutaxassislar bilan gaplashamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun Bahodir akamning dasturlari bo'ladimi debdilar. Nasib etgan bo'lsa Bahodir akam keladilar va nima dasturlar bo'ladi, hozir oldindan ayta olmayman, lekin efirimiz nasib etgan bo'lsa bo'ladi. Xo'p, hurmatli hamkasbim, Oriya Dono radiosida bugun 11 may sanasida shunday bir qadrli insonlarni tabriklayapmiz, yo'qlayapmiz, o'zimizni eng chiroyli izhorlarimizni yetkazishga harakat qilyapmiz va ular orasida
1: Botirxon, siz uchun ham, men uchun ham qadrli bo'lgan bir inson bor. Aslida bu tug'ilgan kun kecha edi, lekin bizni yaxshi bir oshpaz do'stimiz, bu oshpazimizni qadamlari Makkaga ham yetgan, ya'ni Makkada osh damlagan Farruh Aliyorov tavallud ayyomlari ekan. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Farruh bilan necha yillik do'stligimiz bor va mana siz ham bu yigitni o'zingiz ko'rdingiz, ularni oshlaridan yeb ko'rdingiz, to'g'rimi?
0: Shunaqa bir mehmon do'st bor bo'lsinlar, samimiyati tengsiz, oddiy, jaydari. Ota-onalariga ming rahmat. Ota-onadan andoza bunaqa haligi fe'l-atvor, mana shu samimiylik va oddiylik.
1: Lekin katta oshpaz.
0: Ha.
1: Tabriklaymiz yana bir bor.
0: Qadirdonim, shukrona ayyom muborak bo'lsin, tanajon hisob bo'lsin. Farzandlarini baxtini, kamolini ko'rib yuring. Xalqimizni faqat yaxshi kunlarda oshlarini chiroyli qilib damlashlik va ularni duosini olishlik sizga har vaqt nasib etgan bo'lsin. Xo'p, biz tez-tez qo'ng'iroqlarga javob beramiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Jon dadam, borak to'xtaya bilaman.
0: Marhamat, tezda salom tabriklarini yo'llab qo'yamiz.
2: 17 may kuni onajonimni tug'ilgan kunlari, Oyxon opani tabriklayman. U kishiga Allohdan shifoi komil tilayman. Yura olmaydilar, ko'zlari hozir ko'rishdan qolgan. Shahr kasal bilan og'rigaylar, sizlarni eshitadilar.
0: Aha.
2: Haqiqiy xulislari sizlar. O'sha kishiga shifoi komil tilayman Allohdan. Onajon, ko'radigan ko'zlaringizga, ko'rmaydigan ko'zlaringizga nur bo'lay. Yura olmaydigan madori ketayotgan ayollaringizga oyoq bo'lay, xizmatingizni qilay. Bilmaydilingiz og'ritgan bo'lsam kechiring deyman. Rahmat, sizlarning efirlaringizga omad tilayman. Oilamga, turmush o'rtog'imga salom yo'llayman.
0: Ya, bor bo'ling, salomat bo'ling, katta rahmat deymiz va yana tezda qo'ng'iroqlar tinayotgani yo'q. Vaqt. Alo, assalomu alaykum.
3: Katta rahmat.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Ha, rahmat. Men Qoraqalpog'istondan telefon qilayotgandim.
0: Marhamat, salomlar. Tabriklar bo'lsa yo'llab qo'yamiz.
4: Ha, bugun men nevaram tug'ilgan kuni edi.
0: Aha, ismlari kim?
4: Zubayr.
0: Aha, marhamat.
4: Ha, Zubayr. Salomat bo'lsin otasining baxtiga. Umri uzoq bo'lsin. Agar mabodo, agar mablag' kelmasa, telefon qilib tabriklab qo'ya olmaysizlarmi dedim. Hozir ularda radio yo'q.
0: Vaqtimiz
4: yetmaydi.
0: Aha. Vaqtimiz yetmaydi-yu. Sizga katta rahmat, Zubayr. Mani haligi beg'ubor ukajonim, tanijoningiz sog' bo'lsin. Ota-onangizga faqat rahmatlar olib keladigan yigit bo'ling. Mana shu elni, mana shu yurtni koriga yarab yuring. Alo, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum, mening sevimli boshlovchilarim.
0: Omonmisiz?
5: Qo'shiqxon va Botirxon.
0: Yaxshimisizlar? Rahmat.
5: Sog' salomatmisizlar? Buxoro shahridan Jumagul opaman.
0: Bor bo'ling, marhamat, salomlar, tabriklar yo'llaymiz.
5: Ovozlaringizdan xursandman.
0: Katta rahmat.
5: Sizlarni o'tgan bayramlaringiz bilan, radio kuni bilan, ana boshqa bayramlar, xotirak kunlar hammasi bilan tabriklayman. Qolganini ana muxlislar meni eshitib turgan barcha muxlislarni ham tabriklab qolaman. Umidjon ana nimadan? Odina momoni, Qoraqalpoqdan o'g'loyini, ana shu barcha meni eshitib yurgan muxlisim qizlar hammalarini tabriklab qolaman. Rahmat, e'tibor.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, 9:50 diyorimizdagi eng aniq vaqt va maksimal harakat qilyapmiz. Yetib kelayotgan SMS'larimizni barchasini o'qib
1: berishga. SMS'lar ham bor-da, menimcha.
0: Alo. Alo, assalomu
6: alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Nimatli boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, kim bu?
6: Ha, nihoyat mana meni ham ishlagan kunim bor ekan, xursandman. Andijon shahridan telefon qilyapman.
1: Juda ham soz.
0: Marhamat.
6: Ha, kechagi jonimni tug'ilgan kunlaringizda, senga o'tib ketgan bo'lsa ham, kecha ham harakat qilib tushardim. Qobiljon aka ham tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Tabriklayman bolalariga, o'zlariga gap bo'lsin. Kelinimiz bilan ko'cha qarisin. Farzandlarining baxtini, rohatlarini rohatda ko'rsin. Yetkizib qo'yasizlar deb
3: Ya
0: rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, bo'ldi nazarimda.
1: Albatta, nihoyasiga yetdi, salom va tabriklar. Ulgurdik deb umid qilamiz. Bitta SMS'larni qaring-da, SMS'lar.
0: Yo, bo'ldi, SMS qolmadi. Hammasini o'qib berdik. Endi telefonlar tinayotgani yo'q. Endi ularni qabul qilamiz desek, u 24 u 7 da qabul qilishimizga to'g'ri keladi, lekin har qanday vaziyatda ham bizni yolg'iz qoldirmagan, bizni diqqat va e'tibor bilan tinglagan barcha vatandoshlarimizga katta rahmatimiz va o'zbek xalqimizga, samimiyati tengsiz yurtdoshlarimizga bayram muborak bo'lsin.
1: Azizlar, muborak bo'lsin. Biz siz bilan hozircha xayrlashamiz. Albatta, keyingi soat esa jarayon dasturi va bu dasturni Botirxonga ishonib topshiramiz.
0: Kelishdik, bemalol ishonib topshirsangiz bo'ladi. Yaxshi mutaxassislar bilan birga yaxshi bir mavzuda, aktual va dolzarb mavzuda gaplashganmiz. Xo'p, hammaga rahmat, oilaviy xotirjamlik, yurtimizga tinchlikni niyat qilamiz. Shunday ko'ngil xotirjamlikda, ruhiy halovatda, mana shu radioda uchrashish g'oyibona bo'lsa-da, har vaqt nasib etgan bo'lsin. Uzoq vaqtga xayrlashmaymiz. Ertaga erta tong yana siz bilan birgamiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donor radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rostamaliyeva. O'zbekistonda 2026-yil aprel oyida yillik inflyatsiya darajasi 7% tashkil etdi. Bu so'nggi 10 yil davomidagi eng past ko'rsatkich. Bir yil ilgari mamlakatda narxlar o'sish sur'ati 8.9% bo'lgandi. Statistika qo'mitasi tahliliga ko'ra, o'tgan oyda mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari 1%ga, nooziq-ovqatlar 0.13%ga, xizmatlar esa 0.14%ga qimmatlashgan. Markaziy bank 2026-yilning yakunigacha yillik inflyatsiya darajasini 6.5%ga pasayishni prognoz qilgan. Biroq narxlarga oshiruvchi bosim beruvchi omillar mavjudligi qayd etilgan. Jumladan, yaqin sharqdagi urush fonida jahon bozorida neft va oziq-ovqat narxlarining oshishi bo'yicha xatar kuchaymoqda. Bu logistika va tashish xarajatlarining ortishi bilan birga, kelgusida import narxlari orqali ichki inflyatsiyaga qo'shimcha bosim yaratishi mumkin. Iqtisodiyotdagi inflyatsion kutilmalar ham mart oyida pasayishda davom etgan bo'lsa-da, inflyatsiyaning prognoz ko'rsatkichlaridan yuqori darajada shakllangan. Ukraina nazoratidagi hududlarda hozir taxminan 22-25 million kishi yashamoqda. Bu haqda Ukraina ijtimoiy siyosat, oila va birlik vaziri Denis Ulyutin ma'lum qildi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Ukraina aholisi hozirda taxminan 22-25 million kishini tashkil etadi, deydi Ukraina ijtimoiy siyosat vaziri Denis Ulyutin. Avvalroq migratsiya siyosati ofisi rahbari Vasiliy Vaskoboynik mamlakatda har yili vafot etayotganlar soni tug'ilayotganlardan taxminan 300 mingtaga ko'p ekanligini ma'lum qilgandi. Eron pokistonlik vositachilar orqali AQShga Vashingtonning nizoni muvofiqlashtirish bo'yicha so'nggi taklifiga javobini yubordi. Bu haqda IRNA hamda Tasnim agentliklari xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda muzokaralar asosan mintaqadagi harbiy harakatlarni to'xtatish masalasiga qaratilgan. Eronning javob taklifi 14 banddan iborat bo'lib, urushni tugatish hamda Fors ko'rfazi va Hormuz bo'g'ozida kemalar harakati xavfsizligini ta'minlashni nazarda tutadi. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Mike Waltz Vashington hamda Tehron o'rtasidagi muzokaralar davom etayotganligini tasdiqladi, ammo uning aytishicha jarayon kutilgandan sekinroq kechmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniya chempionatining 35-chi turdan o'rin olgan markaziy bahsda azaliy raqiblar Barselona hamda Real Kataloniyada to'qnash kelishdi. Unda mezbonlar Rashford hamda Ferranning gollari evaziga ishonchli g'alaba erishdi. Flick jamoasi ochkolarini 91 ga yetkazib, liga yakuniga 3 tur qolganda chempionlikni kafolatladi. Bu La Ligadagi 29-chi g'oliblik. Kuch anoraniylar bu borada faqat Realdan ortda. Madrid klubi 77 ochko bilan 2-chi pog'onada qoldi. Fransiya chempionatida 33-chi tur yakuniga yetdi. PSG Duenning so'nggi daqiqalardagi gol evaziga Brestdan ustun keldi. Endi Parij klubi navbatdagi chempionlik uchun qolgan 2 o'yinda tik bir ochko kifoya qiladi. Shuningdek, tur doirasida Monako Lilga yutqazdi. Lyon ham mag'lubiyatga uchradi. Marsel g'alaba qozondi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, Jarayon yana efirda. Ona va bola salomatligini muhofaza qilish jamiyat kelajagini, millat salomatligi va davlat taraqqiyotini belgilaydigan eng muhim vazifalardan biridir. Bugun yurtimizda bu sohada amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, zamonaviy tibbiy texnologiyalarni joriy etish orqali onalar va bolalar salomatligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Va bugun biz dasturimizda mutaxassislarimiz bilan birga ona va bola salomatligi millat genofondining kafolati, islohotlar va istiqbollar mavzusi doirasida gaplashamiz. Aytingchi, ona va bola salomatligini muhofaza qilish nega davlat siyosatidagi eng ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda?
2: Butun dunyo bo'yicha hozirgi kunda demografik krizislar kechayotgan zamonda O'zbekiston Respublikasida, demak, onalik va bolalik muhofazasi uchun ajratilayotgan e'tiborni ko'rib havas qilsa arziydi boshqa davlatlar. Oldingi 90-chi yillarga agar nazar tashlaydigan bo'lsak, barcha tug'ruv komplekslarimiz, poliklinikalarni holati haqiqatdan aytganingizdek juda ham yaxshi holatda emas edi. Xato ayta olamizki, ayanchli holatdagi, demak, tug'ruv komplekslari ham bo'lgan. Hozirgi kunda bu tug'ruv komplekslari hammasi 231 ta tug'ruv komplekslari hammasi konstruktiv ta'mirdan o'tdi va yana qo'shimcha, demak, alohida, demak, tug'ruv komplekslari yangitdan qurildi. Bundan tashqari hozir xabaringiz bor, xususiy, demak, tug'ruv komplekslarini rivojiga ham katta e'tibor berilyapti. 2024 yilda, demak, tarixiy burilish ro'y berdi boshqaruv tizimimizda. Bu, demak, prezidentimizning tashabbuslari bilan, demak, respublikada ona va bola salomatligi ilmiy amaliy markazini tashkil etilishi va uni 14 ta hududlarda filiallari. Mana shu, demak, tibbiyot muassasasida reproduktiv salomatlik shtabi tashkil etilgan va bu shtab 14 ta hududdagi, demak, bo'limlariga ilmiy amaliy yordam ko'rsatadi. Va bularning vazifasi butun O'zbekiston Respublikasidagi barcha reproduktiv yoshdagi, demak, tug'ruvgacha bo'lgan holatdagi ayollarni hammasini, demak, qamrab oladi va bularning hammasini, demak, ga ilmiy amaliy yordam ko'rsata oladi. Undan tashqari yana, demak, Respublika perinatal markazi bor bizda. Respublika perinatal markazda hozir respublikada perinatal yordam ko'rsatish bo'yicha yetakchi, demak, muassasa hisoblanadi va ular ham, demak, butun O'zbekiston bo'yicha, demak, perinatal yordamni tashkillashtirish, ilmiy amaliy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanishadi. Bu yerda, demak, muddatiga yetmay tug'ilgan bolachalar yoki bo'lmasam anomaliya bilan tug'ilgan bolachalarga, demak, mutaxassis yordami, demak, yuksak darajada ko'rsatilib boriladi. Xabaringizlar bor, demak, bizani o'sha respublika perinatal markazida siam egizaklarini ajratish kabi operatsiyalar amaliyotlari bajarilgan va bu butun dunyo mutaxassislari tomonidan e'tirof etilgan holat hisoblanadi.
1: Katta rahmat. Bizni ayollar, qizlar, bo'lajak onalar, homilador ayollar tinglayotgan bo'lishlari mumkin. Mutaxassis sifatida homilador ayollar qancha vaqt oralig'ida ko'riklardan o'tib turishlari lozim?
3: Homilador ayollar umuman homilador bo'lgunga qadar ham tekshiruvlardan o'tib turishi kerak bo'ladi. Har bir ayol bir yilda bir marta chuqur tibbiy ko'riklardan o'tishiga hamma sharoitlar poliklinikalarimizda mavjud. Har bir tug'ish yoshidagi ayollarimiz bir yilda bir marta tibbiy ko'riklardan o'tkaziladi va chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik mobaynida unda aniqlangan har qanday ekstragenital kasalliklar deymiz, kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, o'shani davolash hamda ularni profilaktikalari qilinadi. Agarda ekstragenital kasalliklar mavjud yoki mana kam qonlik yoki boshqa biron bir kasalliklar aniqlanadigan bo'lsa, bular o'z vaqtida oilaviy shifokorlarimiz nazoratiga olib, to homilador bo'lgunga qadar oboriladi hamda homiladorlikka to'g'ri tayyorlanadi. Hamda mana xuddi hozir aytganimizdek ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Biz aytdikki, patronaj doiyalarimiz mavjud. Respublikamizdagi barcha poliklinikalarda, markaziy poliklinikalarda patronaj doyalar uyma-uy yurib, har bir oila shifokori, har bir o'ziga qarashli bo'lgan oila bilan individual suhbatlar olib boradilar. Ularga tushuntirish ishlari olib boriladi. Hozirgi paytda deyarli juda katta foiz aholimiz tibbiy ko'riklardan o'z xohishlariga binoan o'tishga hamda bu ko'riklar juda yaxshi samara berayotganligini aytishimiz mumkin.
1: Screening dasturlari onalar va bolalar o'rtasida kasalliklarni erta aniqlashda qay darajada muhim ahamiyat kasb etmoqda?
3: Albatta, bugungi tibbiyot kasallikning oqibati bilan emas, uning sabablari bilan kurashib kelmoqda. Bundan tashqari screening ham bizda yaxshi to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Demak, homilador ayollarimiz butun homiladorligi davrida 3 marta screening ko'riklaridan o'tishi kerak. Hamda bu screening ko'riklarida aniqlangan nuqsonlar bo'ladigan bo'lsa, tekshiruvlardan o'tkazib, o'z vaqtida kerakli nuqsonlar aniqlansa, choralar ko'riladi. Bundan tashqari fetal tibbiyot yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'sha screening orqali topilgan ba'zi bir kasalliklarni jarrohlik amaliyotlari orqali mana aytib o'tdilar, respublika perinatal markazlarida jarrohlik amaliyotlarini ham o'tkazadilar. Bundan tashqari screeningimizda ayollar onkologiyasiga qarshi screeninglarimiz mavjud. Bular ayollarni 30 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni screeningdan o'tkazish, ya'ni onkologik kasalliklar yuzasidan screeningdan o'tkazishlar mavjud va bular rejali ravishda o'z yo'liga qo'yilgan hamda aniqlangan kasalliklar erta aniqlangan kasalliklar o'z vaqtida sog'lomlashtirilib, o'z vaqtida yordam ko'rsatib kelinmoqda.
1: Katta rahmat. Aynidan biz navbatni reklamaga beramiz, ana undan so'ng suhbatimiz yana davom etadi.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, tinglayotganingiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturi. Bugun biz ona va bola salomatligi millat genofondining kafolati, islohotlar va istiqbollar mavzusi doirasida gaplashyapmiz. Endi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik doirasida olib borilayotgan loyihalarning ahamiyati nimada?
2: Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan, undan tashqari butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti aholishunoslik fondi bilan, Germaniyaning JAZET fondi, undan tashqari Yaponiyada JICA fondi orqali va boshqa demak xalqaro tashkilotlar bilan demak hamkorlikni olib boramiz. Bu butun respublikadagi barcha tibbiyot xodimlarini o'qitish, amaliy yordam ko'rsatish bilan demak o'zini ko'rsatadi. Samarali perinatal yordam bo'yicha demak 2024-2025 yillar mobaynida respublikaning 231 ta demak tug'ruq muassasalaridagi barcha tibbiyot xodimlari demak o'qitildi. Bu kaskad treninglar o'tkazildi. Buni o'qigan demak mutaxassislar o'zini demak tibbiyot muassasasida qolganlarni demak o'qitadi. Bu bilan biz butun bir tibbiyot xodimlarining hammasini qamrab olamiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Antenatal parvarish bo'yicha bu demak tug'ruqgachon bo'lgan parvarish, homilador ayollarni demak parvarishi. Bu borada demak Toshkent tibbiyot universitetining akusherlik ginekologiya kafedrasini demak faoliyati juda ham ahamiyatga ega hisoblanadi. Bular aynan antenatal parvarish bo'yicha mutaxassislarni demak umumiy amaliyot shifokorini tayyorlab berishadi.
1: Bu sohada mana hozir tinglab turib bitta narsaga amin bo'lyapmizki, islohotlar, imkoniyatlar va kelajak avlodning dunyoga kelishi uchun barcha sharoitlar yaratilyapti. Lekin bitta tomoni borki, bugun shuncha imkoniyatlar yaratilgan bir davrda ijtimoiy tarmoqlarda ko'nglimizni xira qiladigan xabarlarga ko'zimiz tushadi. Ya'ni tug'ruq chog'ida ona olamdan o'tdi, go'dakni saqlab qola olmadik. Bunday vaziyatlarning yuzaga kelishida nima asosiy sabab bo'lmoqda?
7: Endi sog'lom ayolning bolasi hech qachon o'lmaydi.
3: eng sog'lom bola o'lmaydi. Tug'ruq jarayonida bola 4 etapni bosib o'tadi. Endi 4 etapdan o'tgan bola, demak, sog'lom bola. Kelinim sog'lom keldi, o'z oyoq bilan keldi. Doppler va UZ tekshiruvlarida homilani sog'lom deb aytishdi. Hech qanaqa muammolar yo'q edi, lekin bola tug'ilgandan keyin og'ir bo'ldi. Bola tug'ilgandan keyin o'ldi degan masallarga, masalan, ayollar oddiy homiladorlikda o'tkazadigan o'ri yengil tarzda o'tadi o'ri. Masalan, shamolladingmi deb anamnez yig'ilganda, yo'q, men yaxshi o'tkazdim. Tibbiyot muassasalariga bormaganligi va malakali xizmatni o'zi uchun talab qilib ola olmagan. O'sha bizni yuqorida ta'kidlab o'tgan anemiya ham homilani tug'ilgandan keyin gipoksiyada yotadi ona qornida deb ta'kidlab o'tdim. O'sha gipoksiyadagi bola tug'ilgandan keyin tashqi muhitga qanaqa adaptatsiya qiladi? U ona qornida eng himoyalangan holatda yotgan edi. Ona qornida eng munosib sharoitda edi va u paytda mustaqil nafas olmayotgan. Faqat yo'ldosh orqali, kindik tizimchasi orqali oziqlanayotgan. Endi u tashqi muhitga qanaqa adaptatsiya qilishini hech kim bilmaydi. Yuqori nafas yo'llari shamollashi yoki quyi nafas yo'llari, o'tkir bronxitlar, pnevmoniya, e'tibor bermasdan o'tkaziladigan har bir kasallik tug'ruqdan keyin bolada ko'rinadi. Hozirgi kunda tug'ruqdan keyin bolalarga erta neonatal davrda tug'ma pnevmoniya tashxisi ko'p uchraydi. Tug'ma pnevmoniya tashxisida o'sha bolalarda nafas olish tizimida bu o'tkir respirator buzilishlar bor va buzilishlar oqibatida o'z vaqtida respirator tizimi ishlamasligi oqibatida nobud bo'ladi. O'lim sabablari yoki tug'ma yurak paroklari yoki anomaliya ba'zi bir organlarni to'liq yetilmaganlik. Skriningda ham hammasi yaxshi, Doppler tekshiruvlarida ham patanatom tekshiruvida aniqlangan bolada timus shakllanmagan. Bitta organni umuman yo'qlik. 44 kun bizni neonatologlar kurash olib borishgan, javlon urishgan, lekin qancha harakat qilishmasin, baribir bolani hayotini saqlab qolib bo'lmagan. Shunaqa holatlar ham bor. Bu degani Dopplerda o'zida ko'rindi, bu 100% sog'lom degani emas, faqat tug'ilganda ko'ramiz u qay darajada sog'lom.
1: Go'daklarni dunyoga keltiradigan mutaxassisimizga men savol bermoqchi edim. Tug'ruq jarayoni va bola parvarishi haqida bugungi yosh onalarni bilimi yetarlimi?
7: Juda ham zo'r savol bo'ldi. Haqiqatan bizani yoshligimizga nisbatan biz ham shu etaplardan o'tganmiz. Hozirgi yoshlar juda ham informirovan, internetda juda ham ko'p informatsiya olishadi. Ular bizga nisbatan juda ham savodli bo'lgani uchun o'zini sog'lig'iga ham juda ham yaxshi qaraydi.
1: Chekka hududlarda aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish borasida qanday ishlar qilinmoqda?
3: Eng chekka hududlarda ham oilaviy poliklinikalar, patronaj hamshiralar bor. Shaxsan men o'zim viloyatlikman. Viloyatning eng chet hududidan kelganman. Men masalan 1 yil davomida necha marta o'zimni hududimga borgan bo'lsam, ko'rganman. Hozirgi kunda viloyatlarning eng chet hududlari, hatto tog'li rayonlarda ham ayollarda odamlarda yaxshi informatsiya shakllangan. Hozir u hududlarda ham telefon aloqalari, internet aloqalari yetib borilgan. U hududdagi homilador ayollar ham o'z vaqtida ko'riklarga chaqiriladi. Endi biz to'g'ri o'z vaqtida ko'riklarga chaqirilyapti, o'z vaqtida malakali xizmat ko'rsatilyapti deb aytamiz. Ayollarga ham shundaymiz, lekin bitta narsa, o'sha vaqtida odamni o'zi shu vaziyatini tushunib yetib kela olishi. Har qanday tibbiyot muassasasiga o'z vaqtida yetib borganda malakali xizmat ko'rsatiladi. Viloyatlarda eng chekka roddomlarni ko'rganman. Toshkentda qanaqa malakali xizmat ko'rsatilsa, xuddi shunaqa. Erta muddatda tug'ilgan bolalarga ham Toshkent sharoitidagi CPAP apparatlari, IVL apparatlari yo'q. Lekin o'shalarda ham xuddi Toshkent sharoitida qanaqa erta muddatda tug'ilgan bolalarni o'z vaqtida sog'lomlashtirib chiqaryapsiz, xuddi shunaqa sog'lomlashtirilib chiqariladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan ona va bola o'limi bu favqulodda holat. Bu favqulodda hozirgi kunda bu faqat Toshkent shahrida emas, butun respublikada, viloyatlar va chekka hududlarda har bitta o'lim bu favqulodda holat sifatida qabul qilinib, bu katta muhokamalar i javobgarligi bor buni. Shu uchun hamma joylarga bu juda ham yaxshi yetib borgan, faqat aholini o'z vaqtida murojaat
8: Men boshqa narsa deya olmayman. Shifokorlarimizni yoki bo'lmasa o'sha muassasalarda nimadir yetishmaydi deb ayta olmayman.
9: Mutaxassislarni maslahatidan ko'ra ijtimoiy tarmoqlarga ko'proq rujuq qo'yishgan va ular ishonarli informatsiya berayotgan tuyuladi. Shu maqsadda mana yaqin kunlarda ishlab kelayotgan 8,5 ming shtat doyani belgilab o'tmoqchiman ishini qilayotgan. Bu antinatal parvarishdan boshlab, demak, homiladorlik davrida o'sha ayollar bilan mahallalar ichida suhbat o'tkazib kelishyapti. Ayollarni, yangi kelinchaklarni, homilador ayollarni tibbiy madaniyatini, nimalarga ahamiyat berishliklarini, vrach tanlayotgan yoki tug'ruq kompleksini tanlayotganda qaysi jihatlariga e'tiborliroq bo'lishlarini va chaqaloq parvarishi, qolaversa ona suti bilan boqish to'g'risidagi informatsiyalarni aynan shu homiladorlik davridagina olib kelishsa, bizani ishimiz yana yengillashishini yuzaga chiqarish uchun mana mashu 8,5 ming patronaj doya bizga juda katta yordam berishyapti. Yana aytmoqchiman, mana hozirgi gapirgan gaplarim bizga qo'shimcha qilib, ayollarni sog'lomligini, millatimizning genofondini kuchaytirish maqsadida biz o'zimiz tarbiyalayotgan farzandlarimizdan boshlashimiz kerak. Ularning gemoglobini, sog'lig'i, hammasi to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini olib borish, qiz bolani shu voyaga yetib kelayotganini o'zida shakllanish kerak bu narsalar. Turmushga berayotganimizda emas yoki homiladorlik davrida emas, aynan yoshligidan boshlab shu qiz bolada, qolaversa o'g'il bolalarda ham tibbiy madaniyatni oshirib, to'g'ri ovqatlanish yo'lga qo'yib, bularni ularga emlashga o'xshab organizmiga o'zini ongiga kiritib borsak, bular kelajakda sog'lom avlodni, millat genofondini kuchli qilib yaratishda bizga foyda beradi deb o'ylayman. Sohadagi o'sha kamchiliklarimizdan biri shu tibbiyot xodimlari ko'proq kasallar bilan, homiladorlar bilan shug'ullanib ijtimoiy tarmoqlarga chiqishga vaqti ham bo'lmaydi. Tuqqan va o'zini shu sohaga nisbatan bo'lgan har xil muomalasini nomutanosib tarzda ko'rsatib kelishyapti. Bularni hech kim nazorat qila olmaydi menimcha. Biz o'zimiz tomonidan chiroyli roliklar, chiqishlar, qolaversa ijtimoiy tarmoqda ham har qanday chiqishlar qilishimizga sizlarning ham yordamingiz kerak bo'ladi bizga.
1: Katta rahmat. Dasturimizni mavzuga doir bir chiroyli qo'shiq bilan davom ettiramiz.

0: برين دقيقة.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda tog'kon sanoati hajmi 20 trillion so'mdan oshdi. Toshkent-Samarqand tez yurar temir yo'li Xivagacha uzaytirilishi mumkin. AQShning bir guruh kongressmenlari prezident Donald Tramp ma'muriyatini Isroil yadro quroliga ega ekanligini rasman tan olishga chaqirdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Azizlar, tinglayotganingiz Oriya Dono radiosi Jarayon dasturi, aktual va dolzarb mavzu: ona va bola salomatligi, millat genofondini kafolati, islohotlar va istiqbollar mavzusi doirasida gaplashyapmiz. Mana hozir aytilyapti, gemoglobin, emlash, o'zi uning normasi qancha bo'lishi kerak?
2: Ayollarda anemiya darajasi belgilanadi. Anemiya darajasi gemoglobinga qarab belgilanadi. Anemiya darajasi 3 turga bo'linadi: yengil, o'rta og'ir va og'ir turlarga. Yengil darajasi 90 dan 120 gacha bo'lgan gemoglobinni ko'rsatkichi, bu yengil anemiya. 120 dan yuqori bo'lganda bu to'la sog'lom anemiyasiz ayol. 70 dan 90 gacha bo'lgan bu o'rta og'ir anemiya. 70 dan past bo'lganda bu og'ir anemiya. O'sha ona salomatligida asosiy e'tibor beriladigan narsalardan bittasi aynan o'sha gemoglobin. Aynan gemoglobin bilan bog'lamaymiz ayollar salomatligini. Ayollar salomatligi bu reproduktiv yoshga tayyormi, tayyor emasmi? Keyin ayollarda qanaqa somatik kasalliklari bor? Sog'lom ona deganda, sog'lom onada bu hech qanaqa somatik kasalliklar uchramaydi. Ayol to'la sog'lom va homilador bo'ldi. Endi anemiya homiladorlik davrida bu uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Oilaviy poliklinikalarga ayollar, homilador ayollar uchotga turishni boshlaganiga asosiy analizlar bor. Shulardan bittasi umumiy qon tahlili. Har doim oilaviy poliklinikalar umumiy qon tahliliga qarab ayollarni tug'ruqqa tayyorlab boradi. Ular tug'ruqqacha bizga tayyorlab beradi. Nima uchun ayollarga anemiya bo'lganda ular har doim, masalan, yengil anemiyada qo'llariga oddiy tabletka preparatlari yozib beradi. Agar o'rta og'ir anemiya aniqlanganda statsionar sharoitga yuborishadi yotishga. Sababi bu tug'ruqda qon ketishini oldini olish uchun. Endi anemiyasi bor ayollar, albatta bu faqat o'ziga ta'sir qilmaydi, bolaga ham ta'sir qiladi. Anemiyasi bilan tug'ilgan bolalar onani qornida o'zi gipoksiya jarayoni ketyapti. Bu ayolda ham gipoksiya jarayoni, bolada ham gipoksiya jarayoni ketadi. Endi bola necha yoshgacha o'sha gipoksiya jarayonidan chiqadi? O'sha sog'lom ona va sog'lom bola. Shunga kurashadi davlat har doim. Eng yengili bu anemiya, eng og'iri ham. Eng yengil qaraymiz, menda anemiya bor deydi ayollar keladi. Siz homiladorligingizda nima o'tkazdingiz? Anemiya bilan yurdim. Bu shunaqa oddiy holat qaraydi, qaynanalar navoy choy ichsang o'tib ketadi. Anemiya navoy choy bilan bog'liq narsa emas-ku. Bularning o'rtasida farq bor. Ferritin bizda shu paytgacha aniqlanmagan. Ferritin bu yaqinda kirib kelgan narsa. Oldin biz faqat o'sha gemoglobiniga qarardik, eritrositlarni ko'rsatkichiga qarardik. Shunga qarab biz anemiyani turini darajasini belgiladik. Lekin hozirgi kunda siz umumiy qon analizi topshirganingizda sizning gemoglobiningizni ko'rsatadi nechiligini, lekin ferritinni chuqur aniqlamaydi. Oilaviy oddiy poliklinika sharoitida, chuqurlashtirilgan laboratoriya sharoitida ferritinni aniqlab beradi. Ferritin past bo'lganda, demak, ayolning gemoglobini 110, biz yengil daraja anemiya qo'yapmiz. No, ayolda tabiiy ko'rinishidan, teri rangi va shilliq qavatlariga e'tibor qilganingizda, uni darajasi o'rta og'ir, og'ir anemiyaga tortadi. Shunda ferritin tekshiriladi. Ferritindan tekshirishdan maqsad ayolda tug'ruq paytida qon ketib qolishi oldini olish. Ferritin umumiy qonni bitta ko'rsatkichi hisoblanadi.
1: Biz dastur davomida sog'lom bolani, sog'lom avlodni dunyoga kelishda faqat ayollar, onalar va qizlar mas'ul deb fokusni faqat u yerga qaratdik. Lekin bitta tomoni bor: sog'lom avlodni dunyoga kelishida nafaqat ayollarni, balki erkaklarni ham o'rni juda ham katta. Ya'ni bu masalada ayollar qancha mas'ul bo'lsa, erkaklarda ham xuddi shunday mas'uliyat bor. To'g'rimi?
3: Bu savol albatta avvalambor o'zimga qaratilishi kerak, chunki men ham shifokor ekspert sifatida, ham ota sifatida fikr bildirishim kerak. Bizning ustozimizning gaplari bo'lardi: homiladorlik vaqtida ayolingga 9 oy davomida qaramasang, farzanding tug'ilgandan keyin butun umr mobaynida qaraysan. Ya'ni mabodo shu 9 oy davomida nimalardir tejab, ayoldan ayab, uni ko'rsatmasdan, shifokorga obormasdan, kerakli tahlillarni amalga oshirmasdan xatolarga yo'l qo'yilsa, aksincha beto'g'rilik bo'lsa, uni asorati bilan keyin butun umr davomida kurashadi. Bu albatta ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Oilada bo'lsin, u ijtimoiy mahalla yoki katta bo'g'inlarda bo'lsin, bu albatta muhim. Bunda erkakning roli juda ham katta. Hozirgi kunda boya gaplashganimizdek, informatsiya to'g'risida gaplashdik. biz bilamizki kundan-kunga informatsiya ortib bormoqda. Lekin bu informatsiyalarni to'g'ri yoki noto'g'riga ajratib olishimiz uchun fact checking qilishimiz kerak. Ya'ni aynan bu informatsiyani kim beryapti? Avvalo o'shanga qarash kerak. Mutaxassismi yoki boshqa? Ayrim chet davlatlarida fikr bildirishda aynan o'sha sohaga oid bo'lmagan mutaxassis bo'lsa, uni fikrlari uchun ertaga javobgarlik mavjud. Bu borada bizada shifokorlar tomonidan oxirgi dalillarga asoslangan tibbiyot bo'yicha prezidentimizni farmonlarida ko'rsatilgan tibbiyot shunga qarab ketmoqda. U bo'yicha shifokorlarni alohida bir bo'g'ini tashkil qilindi. Ya'ni har bir shifokor o'zini qilgan ishini, o'zini bajarayotgan amaliyotlarini nafaqat o'zi bilishi, balki hamkasblar xabar topishi. Bundan tashqari aholi ham to'g'ri tibbiy ma'lumotlar bilan asta-sekinlik bilan tibbiy savodxonligini oshirib borish kerak. Bunda o'sha ota-onalarga qo'yilgan mas'uliyatlardan bittasi otalarni ham ijtimoiy tarmoqda kerakli kontentlarni kuzatishi. Shifokorlar yoki ana shu sohaga bo'lgan insonlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchilari har doim ham ko'p bo'lavermaydi. Aksincha ko'ngilochar narsalarga ko'proq qiziqamiz. To'g'ri, bu tabiiy holat. Hamma ham odatda sog'lomlik vaqtida o'zini sog'lig'i haqida o'ylamaydi. Biz bu borada markazimizda check-up dasturi

0: olib kelgan? Aslida nima sababchi bo'lgan va nima qilganda nima bo'lardi? Va kelajakda nimalar qilish kerak? Ya'ni bizani oldimizga qo'yilgan maqsad shundan iboratki, bemorni kam dorilar bilan yuqori samarali davolash. Ya'ni biz bilamizki, odatda biron joyim og'ridi yoki biron joyim qanaqadir bezovta desa, darhol dori-darmon qabul qilishga o'tamiz. Aksincha dori-darmonsiz ham uni iloji bor. Chet davlatlardan qiyos qilgan bo'lsak, ertalabdan ko'rsak ko'chalarda ularda yugurish bor. Harakatdan to'xtashmaydi. Ya'ni biz aytaylik, qo'limiz yo biron joyimiz og'riyotgan bo'lsa, demak, sizlar qanaqadir maz olishimiz kerak, qanaqadir tabletka ichishimiz kerak, yo'q. Ularda unaqa narsa yo'q. Bu hammasini davolovchi harakat. Mana shu narsalar sog'lom turmush tarzi hisoblanadi. Sog'lom turmush tarzini hozirgi kunda onalar yaxshi o'rganishyapti. Otalarni roli bu yerda ham onalarga qo'shimcha ravishda o'zlari mas'ul shaxs sifatida o'rganishlari uchun aynan bu bo'yicha maktablar tashkil qilingan.
1: Katta rahmat. Bugun dasturimizda ishtirok etgan barcha mutaxassislarga katta rahmat deymiz. O'ylaymizki, manfaatli suhbat bo'ldi. Xulosa qilib aytganda, ona va bola salomatligini muhofaza qilish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar yurtimiz kelajagi, sog'lom avlod va farovon jamiyat poydevorini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar, kuchli tibbiy tizim va inson qadrini ulug'lash tamoyili asosida olib borilayotgan ishlar ertangi kunga bo'lgan ishonchimizni yanada oshiradi. Hammaga katta rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Orija Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: 16-mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarish tarkibida eng katta ulush ishlab chiqarish sanoati hissasiga to'g'ri keldi. Milliy statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, tarmoq hajmi 246.1 trillion so'mni tashkil etgan. Qayd etilishicha, mazkur yo'nalishda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9.1% o'sish kuzatilgan. Bu mamlakatda sanoat mahsulotlariga talab va ishlab chiqarish quvvatlari kengayib borayotganligini ko'rsatadi. Tog' kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sohasida ham ijobiy dinamika saqlandi. Birinchi chorak yakunlariga ko'ra tarmoq hajmi 20.3 trillion so'mga yetgan va 4.1% o'sish qayd etilgan. Elektr energiyasi, gaz, bug' bilan ta'minlash hamda havoni konditsionerlash sohasida xizmat va ishlab chiqarish hajmi 21.3 trillion so'mni tashkil qildi. Ushbu tarmoqda o'sish sur'ati 3.1% bo'lgan. Bu iqtisodiyot tarmoqlarida energiya iste'moli ortishi va infratuzilma loyihalari ta'sir qilayotganligi bilan izohlanmoqda. O'zbekiston Toshkent-Samarqand yuqori tezlikdagi temir yo'l magistralini Xivagacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev Samarqandda bo'lib o'tgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 59-yillik yig'ilish doirasida ma'lum qilgan. Uning aytishicha, uzunligi taxminan 300 km bo'lgan Toshkent-Samarqand uchastkasi bo'yicha loyihalashtirish ishlari yakunlangan. Yangi magistral ishga tushsa, mazkur yo'nalishdagi safar vaqti hozirgi 2 soat 30 daqiqadan 1 soat 40 daqiqagacha qisqarishi mumkin. Vazir o'rinbosari magistralni Xivagacha davom ettirish masalasi hozircha muhokama bosqichida ekanligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, mavjud transport tizimi kengaytirilishi talab qilinmoqda va bu g'oya istisno qilinmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, loyiha amalga oshirilsa, Toshkent va Xiva o'rtasidagi safar vaqti hozirgi 7,5 soatdan taxminan 5 soatgacha qisqarishi mumkin. AQShning bir guruh kongressmenlari prezident Donald Tramp ma'muriyatini Isroil yadro quroliga ega ekanligini rasman tan olishga chaqirdi. Demokratik partiya vakillari tomonidan ilgari surilgan bu talab misli ko'rilmagan hodisa deb baholanmoqda. Negaki Washington qariyb 60 yildan beri yahudiy davlati ommaviy qirg'in quroli borasida sukut saqlab kelmoqda. Davlat kotibi Marco Rubioga yo'llangan maktubda demokratlar AQSh va Isroil Eronga qarshi urushayotgan bir pallada yahudiy davlatining yadro quroli borasida aniqligi qaltis vaziyatni yana ham kuchaytirayotganligini qayd etgan. Siyosatdonlar ayni paytda Isroil yadro quroli borasida qanday imkoniyatlarga ega ekanligi, uranni boyitish qay darajada ekanligi, Eron bilan urush fonida ommaviy qirg'in qurolini qo'llamaslik borasida qizil chiziq belgilangan yoki belgilanmaganligini savol ostiga olishgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Oriya Dono Radiosining qadrli tinglovchilari. Bugun o'zingizga bir savol berib ko'rdingizmi? Sog'lig'im uchun nima qilyapman deb. Ana shu savolga javob topishda sizga Salomatlik plus rukuni yordam beradi va biz studiyamizga mutaxassis, sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz. Dilfuza opa, xush ko'rdik. Suhbatimizni boshlaymiz. Biz Ibn Sino bobomizni o'tmishni buyuk hakimi deb bilamiz, lekin uni qarashlari bugungi zamonaviy texnologiyalar bilan ham qanchalik hamohang ekanligini ko'ramiz. Ibn Sino bobomizni 1000 yillik o'gitlar va 21 asrni raqamli texnologiyalari bilan salomatlik o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor?
2: Assalomu alaykum. To'g'ri aytasiz. Ibn Sinoning tib qonunlari asarini deyarli hamma inson eshitgan, bilgan, o'qigan. Ibn Sino insonning mijozi va ichki quvvat haqida gapirgan va kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish osonroq degan. Endi hozirgi paytda buni nima deymiz? Aynan siz o'sha o'zingizdagi salomatligingizdagi belgilarga e'tibor bo'ling. Masalan, sizda kunlik energiya yetarlimi? Uyqus yaxshimi? Yoki yetgan ovqatda sizga quvvat beryaptimi yoki aksinchami? Yoki stresslarga bardoshlimisiz? Mana shu 5 ta yana savolga siz o'zidan birdan 5 gacha baho qo'ying. Agar siz haqiqatdan ham 5 bo'ladigan bo'lsa, unda gap yo'q, lekin afsuski hozir yoshlarda ham energiya yetmaydi. Yoshlarda ham uyqusizlik bor. Yosh kattalar ertalabgacha uxlamasdan chiqishadi, ba'zan tongga yaqin uxlashadi. Yetgan ovqatimiz aksincha bizga hech qachon energiya bermayapti hozir. Ular bizga quvvatimizni olib qo'yapti. Va mana bu holatlar sizda aynan 5 baho emas, bahoyiz 1, 2 bo'lib chiqadi. Bu bizani ichki salomatligimizning raqami. Aynan hozirgi paytda bu raqamli egzak deb ta'rif berilyapti.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dilfuza opa, hozir siz juda qiziq bir atamani ishlatdingizda, raqamli egzak deb. O'zi raqamli egzak nima degani?
2: Qarang, bizda tashqi belgilarimiz bor. Bu tashqi egzagimiz, ya'ni uyqusizligimiz, o'sha tanamizdagi charchoqlar, energiya yetishmovchiligi yoki ovqatni bizni tanamizni og'irlashtirib qo'yishi yoki kam harakatligimiz, kayfiyatimiz yo'qligi, lekin ichki narsa bu sabab, ya'ni ichki egzagimiz. Buni asosiy eng kattasi yallig'lanish turadi. Eng katta xatoimiz hozir ana shu ichkari haqida biz o'ylamayapmiz. Ichkaridagi yallig'lanishlar, ichkaridagi qabziyatlar, har zamonda yurakni bezovta qilishi yoki boshqa bir oshqozon ichak bilan bog'liq noxushliklar, bularni biz e'tiborga olmayapmiz.
1: Ko'pchiligimiz sog'lig'imiz haqida faqat og'riq sezganimizdagina qayg'urishni boshlaymiz. Mana shu siz aytayotgan raqamli tahlil tizimi bizga kasalliklar hali boshlanmasdan turib uni oldini olishda qanaqa bir yordam beradi va bu borada Gano mahsulotlarini o'rni qanaqa?
2: Agar siz o'zingizni har kungi holatingiz tahlil qilib boradigan bo'lsangiz, siz buni tushunasiz. Tanangiz qayerga qarab ketyapti va aynan bu holatda Gano Excel mahsulotlari juda ham o'rinli deb o'ylayman, chunki aynan bu mahsulotlar ichki siz sabab, ya'ni yallig'lanish bilan kurashadi. Siz ertaga juda katta pul bilan ham sog'lig'ingizni tiklalmasligingiz mumkin. Juda katta yo'qotishlar qilishingiz mumkin, lekin aynan o'sha sog'lig'i biz umrimiz davomida doim pul ketidan quvamiz, nimadir qilishimiz kerak. Lekin sog'lik yo'qolayotganda hamma masala tarozining bir chekkasiga o'tib qoladi. Yagona masala qanday qilib oyoqqa tursam ekan. Lekin hozir shu eshitiruv bejizga nima qilinmadi, juda ham xursand bo'ldik. Aynan siz hozir Gano Excel mahsulotlarini iste'mol qilish boshlasangiz, u sizni ichki egzagizdan boshlaydi, ya'ni ichki yallig'lanishingizdan boshlaydi va sizda og'ir holatlar yuzaga kelmaydi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Bu mahsulotni qabul qilish uchun aynan qaysidir bir kasallikka chalinishimiz shart emasmi?
2: Aynan sizga shifokor bir jiddiy qo'rqinchli tashxisni qo'yish shart emas. Hozir oyog'ingiz yurib turibdi, ishingizga borib kelib turibsiz, ro'zg'orga yarayapsiz. Aynan hozirgi paytda siz boshlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun investitsiya qiladigan bo'lsangiz, siz ertaga endi yashayman deganda bir ahvolda bo'lmaysiz va chiroyli, go'zal Alloh bergan umrni o'g'limiz, kelinimiz, uf, shu qarayim jonga tegdi demasdan ular havas qiladigan hayotni kechirish imkoniyatini beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Mutaxassisimizga minnatdorlik bildiramiz. Azizlar, sog'lig'ingiz haqida o'ylashni unutmang. Buguncha shular edi. Xayr, salomat bo'ling.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda banklar va kredit tashkilotlariga nisbatan chora va jarimalar ro'yxati kengaytirildi. O'zbekistonga elektromobillar importi 4 baravarga oshdi. Narendra Modi hindistonliklarni yonilg'i tejash, sayohatdan tiyilish va onlayn ishlashga chaqirdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Ория Дональда реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishishi uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donu radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda banklar va nobank moliya tashkilotlariga nisbatan sanksiyalar qo'llash tartibi yangilanadi. Markaziy bank boshqaruvining qarori bilan banklar va nobank kredit tashkilotlariga nisbatan choralar va sanksiyalar qo'llash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mazkur nizom bilan mikromoliya banklari, kafolatlar beruvchi tashkilotlar, faktoring tashkilotlari va kredit byurolariga nisbatan ham chora va sanksiyalar qo'llash tartiblari belgilandi. Asosiy o'zgarishlardan biri regulyator tomonidan qo'llaniladigan chora va jarimalar ro'yxati kengaytirildi hamda miqdorlari kapitaliga nisbatan foiz hisobida belgilanmoqda. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga 23079 dona elektromobil import qilindi. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, olib kirilgan transport vositalarining jami qiymati 309.13 million dollar bo'lgan. Bunda bitta elektromobil narxi o'rtacha 13.14 ming dollardan to'g'ri kelgan. Taqqoslash uchun 2025-yilning mos davrida respublikaga 88.15 million dollarlik 5863 dona elektromobil olib kirilgan. Bir yil ichida import hajmi deyarli 4 barobarga oshgan. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning boshida elektromobillar importi keskin pasayib ketgandi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi global energiya narxlari oshayotgani fonda fuqarolarni yonilg'ini tejash, jamoat transportidan ko'proq foydalanish va masofadan ishlashga chaqirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Modi ushbu murojaatni Hyderabad shahridagi mitingda aytgan. U dunyodagi hozirgi vaziyat sababli Hindiston valyuta zaxiralarini tejashga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlagan. Bosh vazir koronavirus pandemiyasi davrida keng qo'llanilgan masofaviy ishlash va onlayn majlis yonilg'i iste'molini aytirishini bildirgan. U fuqarolarni metro va jamoat transportidan ko'proq foydalanishga, imkon qadar bir transportda bir necha kishi bo'lib harakatlanishga chaqirgan. Narendra Modining murojaati Eron bilan bog'liq urush va Xormuz bo'g'ozidan kemalar qatnovi cheklanganligi sababli neft narxlari keskin oshganligi fonda yangradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12144 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiya rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Roma futbolchisi Paulo Dybala yozda klubni erkin agent sifatida tark etishini aytdi. Shartnomaga ko'ra, keyingi bahs Roma safidagi so'nggi o'yinim bo'ladi. Kelishuv iyun oyida tugaydi va Romadan hech kim menga taklif bilan chiqmagan, dedi Dybala Sky Sports efirida. 32 yoshli argentinalik Venger ushbu mavsumda A seriyada 20 o'yinda ishtirok etgan va 2 ta gol urdi hamda 3 ta assistni amalga oshirgan. Real sobiq bosh murabbiyi Jose Mourinyo Madridga qaytish arafasida turibdi. Bu haqda Coop nashri xabar bermoqda. Portugaliyalik murabbiyning tayinlanishi deyarli hal qilingan masalaga aylangan. Qirollik klubi mavsum yakunlanishi bilan mutaxassisning qaytganligini e'lon qiladi. Qaymoq rayonlarining so'nggi o'yini 24 may kuni Atletika qarshi bo'lib o'tadi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga va ayni fursatlarda bizga hamrohlar oriya dono radiosin tinglab ketayotganlar. Salomatmisiz? Yangi hafta boshi muborak bo'lsin. Bugun 2026-yilning 11-may sanasi, haftaning 1-chi kuni. Dushanba, qilingan rejalar ko'ngildagidek amalga oshishi tilakdoshimiz va men Laylo Mirzaahmedova soat mobaynida bugun xizmatingizda bo'laman. Evrika hamda zamon zumrati dasturini o'tkazsak bo'ladi birgalikda. Evrika guest, Evrika uchun Evrika monand, juda ham qiziqarli ma'lumotlar tayyorlab kelganman. 13 dan 14:00 ga qadar dasturni sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. 14 dan 15:00 ga qadar esa zamon zumrati dasturi bo'lib o'tadi va bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan bu kun sanasidagi tarixiy voqealar bilan sizlarni tanishtirib o'taman.

0: Oriadono da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

mahsulotlarda Evrika loyihasi boshlanadi. Bu gal Evrika aynan iste'mol mahsuloti haqida bo'la qolsin. Chunki siz biladigan narsa haqida ma'lumot tayyorlab keldim. Balki hozir uyingizda, oshxonangizda bo'lsa kerak. Balki siz uni kundalik ratsioningizga kiritgandirsiz va allaqachon sevib iste'mol qilib kelayotgan bo'lsangiz kerak. 13 dan 14:00 ga qadar Evrikani o'tkazib yubormang. Bugun aynan o'sha narsa haqida ko'p narsalarni bilib olasiz.

0: 20 daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda tog' kon sanoati hajmi 20 trillion so'mdan oshdi. Toshkent-Samarqand tez yurar temir yo'li Xivaga uzaytirilishi mumkin. AQShning bir guruh kongressmenlari prezident Donald Tramp ma'muriyatini Isroil yadro quroliga ega ekanligini rasman tan olishga chaqirdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bugun 11-may sanasi. Ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Bu kunga sananing eng muhim voqealari. Demak, Buyuk Britaniyada arifmetikani bilish kuni ekan bu kun. Hindistonda esa texnologiyalar kuni. Islandiyada bo'lsa baliq ovlash mavsumining so'nggi kuni ekan. Bugungi sanada sodir bo'lgan voqealar. 1916-yil Albert Einstein nisbiylik nazariyasini e'lon qildi. 1949-yil Isroil Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan sana ekan. Bu kun 1996-yil Shahrisabzda Buyuk Timur, tabiat va inson mavzusida konferensiya bo'lib o'tdi. Bugungi sanada dunyoga kelganlar 1904-yil Salvador Dali, ispan rassomi, 20-asrning buyuk musavvirlaridan biri dunyoga kelgan. 1946-yil O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, aktyor Esha Mo'minov tavallud topgan sana hamda 1956-yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, aktyor G'aybulla Hojiyev tavallud topgan.
0: Bu kun

0: Nefretamus.
1: Oria Dono'da reklama.
2: Tarihta ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa Chempion bop romlar.
4: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub olin. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Kimin 26-yil yanvar-mart oylarida O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarish tarkibida eng katta ulush ishlab chiqarish sanoati hissasiga to'g'ri keldi. Milliy statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, tarmoq hajmi 246.1 trillion so'mni tashkil etgan. Qayd etilishicha, mazkur yo'nalishda o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9.1% o'sish kuzatilgan. Bu mamlakatda sanoat mahsulotlariga talab va ishlab chiqarish quvvatlari kengayib borayotganligini ko'rsatadi. Tog' kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sohasida ham ijobiy dinamika saqlandi. Chorak yakunlariga ko'ra tarmoq hajmi 20.3 trillion so'mga yetgan va 4.1% o'sish qayd etilgan. Elektr energiyasi, gaz, bug' bilan ta'minlash hamda havoni konditsionerlar sohasida xizmat va ishlab chiqarish hajmi 21.3 trillion so'mni tashkil qildi. Ushbu tarmoqda o'sish sur'ati 3.1% bo'lgan. Bu iqtisodiyot tarmoqlarida energiya iste'moli ortishi va infratuzilma loyihalari ta'sir qilayotganligi bilan izohlanmoqda. O'zbekiston Toshkent Samarqand yuqori tezlikdagi temir yo'l magistralini Xivagacha uzaytirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev Samarqandda bo'lib o'tgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 59-yillik yig'ilish doirasida ma'lum qilgan. Uning aytishicha, uzunligi taxminan 300 km bo'lgan Toshkent Samarqand uchastkasi bo'yicha loyihalashtirish ishlari yakunlangan. Yangi magistral ishga tushsa, mazkur yo'nalishdagi safar vaqti hozirgi 2 soat 30 daqiqadan 1 soat 40 daqiqagacha qisqarishi mumkin. Vazir o'rinbosari magistralni Xivagacha davom ettirish masalasi hozircha muhokama bosqichida ekanligini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, mavjud transport tizimi kengaytirilishi talab qilinmoqda va bu g'oya istisno qilinmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, loyiha amalga oshirilsa, Toshkent va Xiva o'rtasidagi safar vaqti hozirgi 7,5 soatdan taxminan 5 soatgacha qisqarishi mumkin. AQShning bir guruh kongressmenlari prezident Donald Tramp ma'muriyatini Isroil yadro quroliga ega ekanligini rasman tan olishga chaqirdi. Demokratik partiya vakillari tomonidan ilgari surilgan bu talab misli ko'rilmagan hodisa deb baholanmoqda. Negaki Washington qariyb 60 yildan beri yahudiy davlati ommaviy qirg'in quroli borasida sukut saqlab kelmoqda. Davlat kotibi Marco Rubioga yo'llangan maktubda demokratlar AQSh va Isroil Eronga qarshi urushayotgan bir pallada yahudiy davlatining yadro quroli borasida aniqligi qaltis vaziyatni yana ham kuchaytirayotganligini qayd etgan. Siyosatdonlar ayni paytda Isroil yadro quroli borasida qanday imkoniyatlarga ega ekanligi, uranni boyitish qay darajada ekanligi, Eron bilan urush fonida ommaviy qirg'in qurolini qo'llamaslik borasida qizil chiziq belgilangan yoki belgilanmaganligini savol ostiga olishgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта кадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топ-қорлигингизга старт берамиз.
1: Ва сиз кутган вақт бошланди. Ассалому алайкум барча-барчага еврикачилар, дастурни кутаётганлар. Ўйин бошланди, биргаликда ажойиб ўйин бўлади, чунки мен тезроқ вақт ўтишини, тезроқ шу еврика бошланишини хоҳладим. Нимагаки бу маълумотларни ҳеч ким билмаса керак, яъники биз истеъмол қилаверамиз, билмаймиз-да, ўзи қачон ихтиро бўлган, ким, кимнинг буйруғига асосан ихтиро қилинган, ким ихтиро қилган-у kimlar patent olgan bilmas ekanman. O'zim ham xush ko'rib, rosa iste'mol qilardim. Keyin qancha ma'lumotlarni bilib olib, oho, evrika faqat foydaga yuradi, dedim. O'yin sharti shunaqa. 5 ta ma'lumot aytib boraman qo'shiq oralab, siz esa u ma'lumot nima yoki kim haqida ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. 71 203 1065 raqamlari orqali javob variantlarini qabul qilamiz. Bizni oriyatli donolarimiz gudoklar bilan tekshirib qo'yishyapti. Sim qoqishyapti, ishlayaptimi? Raqamlar hamma-hammasi soz holati, faqat sizning xizmatingizdamiz. O'yinda faolroq bo'ling, ishtirok eting, hammaga omad yor bo'lsin. Uning paydo bo'lishiga qaysi birdan boshlasam ekan, osonrog'idanmi yoki qiyinrog'idan? Hozir. Birinchi ma'lumot. Kosmosda u kosmonavtlarni ratsioniga kiritilgan eng sevimli mahsulotlardan biri hisoblanadi. Chunki u kichik hajmda juda ko'p energiya beradi. Ozgina yesangiz ham kuchga to'lib, serg'ayrat bo'lib, kayfiyat ko 100 darajada bo'ladi. Sizning kayfiyatingizni hech kim tushira olmaydi. Alo kayfiyatda hamma ishni uddalaysiz. Bilasiz-a, sizningcha nima? Kosmonavtlarning ratsioniga kiritilgan sevimli mahsulotlardan biri. Nafaqat kosmosda kosmonavtlar buni iste'mol qiladi. A yerda biz ham iste'mol qilamiz. Balki uyingizda bordir, qarab ko'rasiz. Hurmatli erkaklar, uy bekalaridan yordam so'rashingiz mumkin. O'ylash uchun Tarona Munisa Rizayeva.

0: etamiz. Sizning chin nima javob variantlari bo'lsa 71-2316-65 raqamlariga sim qoqing. Bizda qo'ng'iroq bor. Bu birinchi qo'ng'iroq 71-27. Siz bo'lasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Laylaxon.
0: Xayrli kun, eshitamiz.
1: Balkim bodom bo'lsa kerak.
0: Bodom yo'q, noto'g'ri javob. Bodom emas. Issiqlik manbai bodom. Bodomni qancha ko'p iste'mol qilsa, toshmalar toshib ketar ekan. Issiqlikka moyilligi bo'lgan, o'zi yetarli darajada bo'lgan organizm egalariga. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, eshitamiz.
2: Laylaxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, yaxshi. Nima deb o'ylaysiz?
2: Bu savolingizga javob aytmoqchiman-da. Chesnok bo'lish kerak.
0: Chesnok, sarimsoq, piyoz. Oh, sarimsoq, piyozni yesangiz u kayfiyatlar zo'r bo'lsa, sizning kayfiyatingiz zo'r bo'lsa ham atrofdagilarniki u qadar zo'r bo'lmaydi nazarimda. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, yaxshimisiz, Laylaxon?
0: Yaxshi, eshitamiz sizni.
3: Azad bey ekanman Andijon viloyatidan. Menda kelgan variant konservalar.
0: Konservalar yo'q, noto'g'ri javob. Aniq bir javob yo'q. Hozircha keling, reklama e'lonlarini o'tkazib olamiz. Yangi ma'lumot o'qib eshittirsam bo'ladi.
4: Oriya Donoda reklama.
5: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari O'zexpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Devam etmiz, devam etmiz. Men de kafiyatlar, alo, siz qancha javobni topa olmasangiz, shunaqa xursand bo'lib ketaman. Men yutyapman deyman-da, keyin 13:50 da qaysidir omadli raqam egasi sim qoqib, mana bu javob deb topadi. Chunki hazillashmang, oriya donon tinglaydiganlar bilan hazillashmang deyshadi hamkasblarim. Topishadi aniq, yo'q, topisha olmaydi deyman. Shu qadar oddiy-da javob. Shu qadar ma'lumotlarni bilmaysiz u narsa haqida. Mana endi bilib olasiz. Demak, qarang. Garchi uni fransuzlar ixtiro qilgan bo'lsa-da, 1.5 asr avval amerikalik bir tadqiqotchi uni sanoat miqyosida ishlab chiqarish uchun patent olgan. Germaniya qayerda-yu? Fransuzlar, a? Fransiya qayerda? Va amerikalik bir tadqiqotchi patent olib o'tirsa, vay bu. Og'zingdagi oshni olingani shu bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Patent olingan va shu hanuzgacha o'zgarmasdan ishlab chiqarila boshlayapti. Balki ishlab chiqaruvchilar ko'pdir uni, lekin iste'molchilar hamon o'zgargani yo'q, xush ko'radigani xush ko'raveradi. Ba'zida bilasizmi? Jayam yoqmay qoladi. Har doim ham iste'mol qilsangiz, me'dangizga tegsa kerak. Lekin aniq bilaman, hayotingiz davomida bir marotaba bo'lsa ham mazasini tatib ko'rgansiz. Sizningcha nima? Kayfiyatni ko'tarib olamiz va to'g'ri tomon yuramiz.
1: Bening o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
2: Yigitlar sevgan qizga yeta olmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yorsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'ldi panshaha. Qandaring yellanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Ey, shoshma. Bu hali qiz bilan janjallashib yuribdi. Buni sen jahl usta bilan saqlamaysan. Shuni sanchib qo'yib Beynorman o'zini tomdan tashab otaxon yur borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada. Gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yaqroq yib qo'yib, padaringa lanat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini osadimi? Bo'yinchasidan osmaydimi? Desa, bo'ynimda qitig'im bor dada, dermish.

0: zo'r tarona, balki shu taronaning ichida to'g'ri javob bo'lsa-ya deb diqqat bilan tinglagandirsiz. Bejiz har xil ketma-ketlikda taronalar qo'yilmaydi. Yordam bo'lsin deyman-da. Demak, javoblarga qaytsak bo'ladi. 71-203-1065 raqamlari va bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Laylaxon, balkim bu shokoladdir.
0: Shokolad bo'lishi mumkin, shirinligi yo'q, noto'g'ri javob. Shokolad emas. Navbatdagi raqam 4472. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
2: Mana bu Coca-Cola.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Bu ichimlik emas. Yana kimda qanday variant bo'lishi mumkin ekan? Ajabo. 4588. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Laylaxon xonim.
0: Salomat bo'ling, javob topdingizmi?
3: Menga taxmin keldi, reklamalardan kelib chiqib. Qaymoq, smetana, ketvaradimisin?
0: Sut mahsulotlari, qaymoq, smetana. Voy, bittada uchta javob ham aytish mumkinmi? Tvorogmikin? Yo'q, uchalasi ham emas, noto'g'ri javob. 7405, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Laylaxon.
0: Eshitamiz.
4: Xayrli bo'lsin.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin.
4: Rahmat. Pechenye deb o'yladim.
0: Pechenye. Lekin siz ham iste'mol qilgandingiz. Hamma aytayapman-ku, umrida bir marotaba bo'lsa ham, xoh xushlasin, xoh yo'q, yoqtirmayman deysin, lekin bir marotaba mazasini totib ko'rgan. Menga bolaligimda juda ham yoqar edi. Voy bo, ishonsangiz. Bo'ldi, qolgan gaplarni aytsam to'g'ri javob topib olishingiz mumkin. Yangi ma'lumotga diqqat qilasiz. Demak, patent Amerikadan olingan, garchi fransuzlar ixtiro qilgan bo'lsa-da, 1.5 asr avval amerikalik bir tadqiqotchi uni sanoat miqyosida ishlab chiqarish uchun patent olgan ekan va shu kunga qadar hamon ishlab chiqarilyapti. Ko'pchilik ishlab chiqaruvchilar, zavodlar, firmalar deymizmi? Ko'p bo'lsa-da, lekin uni mazasi o'zgarmagan. Navbatdagi ma'lumot. Uning paydo bo'lishiga Fransuz imperatori Napoleon Bonaparte bilvosita sababchi bo'lgan. Aslida u Napoleon uchun ixtiro qilingan. Sizningcha nima? Javob bo'lsa, marhamat, o'ylash uchun tarona.
5: Telbadek ortingdan ergashib ayt qachon vaslinga yetaman imkon ber so'nggi bor xayrlashib sensiz bu dunyodan ketaman

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda banklar va kredit tashkilotlariga nisbatan chora va jarimalar ro'yxati kengaytirildi. O'zbekistonga elektromobillar importi 4 baravarga oshdi. Narendra Modi hindistonliklarni yonilg'i tejash, sayohatdan tiyilish va onlayn ishlashga chaqirdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
3: Eureka. Beshta fakt. Eureka. Beshta qadam. Eureka. Beshta savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.

0: davom etamiz. Evrika loyihasi davom etadi, lekin to'g'ri javob hamon topilmadi. O'ylab ko'rasiz. Juda ham oson edi javobi. Men sizlarni qiynadimmi chamamda. Lekin bilasizmi? Ishonch bilan aytaman, hamma iste'mol qilgan u yangilik emas, kecha yoki bugun chiqib qolgan narsalardan emas. Siz ham balki men qatori sevib iste'mol qilgandirsiz bir vaqtlar. Lekin ko'p ham iste'mol qilsachi me'daga tegib ketadi. Hamma ham xushlayvermaydi, deyman-u. Bir marta bo'lsa ham umuman hamma iste'mol qilgan. Yosh boladan tortib, yoshi katta otaxon va onaxonlarimiz gacha. Endi javob variantlariga qaytsak bo'ladi. Bog'landik, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, yana pirog bo'lsa kerak, Napoleon pirog.
0: Yo'q, Napoleon pirog emas. Men Napoleon Bonaparte haqida aytdim-a? Fransuz imperatori u, Napoleon Bonaparte bilvosita sababchi bo'lgan uning paydo bo'lishiga va aynan Napoleon uchun ixtiro qilingan dedim. Sizningcha nima 67-71 assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
0: Xayrli kun.
2: Yaxshimisiz, zo'rmisiz?
0: Zo'r, javob bormi?
2: Ha, kofe deyapman men.
0: Kofe, qaysi kofe desam? Yo'q, kofe emas, noto'g'ri javob. Dastlab qarang, dori sifatida sotilgan ekan. U paydo bo'lgan yillarda u shunchaki iste'mol mahsuloti emas, balki dorixonalarda to'yimli va xavfsiz ozuqa sifatida sotilgan. Tasavvur qiling, bugungi kunda dorixonada yo'q u narsa. Yana dorilarga xayolingiz ketib qolmasin. Bugun do'konlarda bor. Marketlarda bor, xarid qilsangiz bo'ladi. Qachonlardir u dorixonalarda sotilgan, to'yimli va xavfsiz ozuqa sifatida. Ana bo'lmasam, hozir ham dorixonalarda sotilganida hech kim dorixonadan olmasdi, chamamda. 71-203-65, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz javobni.
3: Plan 1, marojna.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Muzqaymoq dorixonada sotilsa, uni ham hech kim olmaydi. U shu sizam dorilarga dorixonaga borish ko'payib ketdi. Endi muzqaymoq ko'zga ko'rinarmidi? Qo'yundan ko'ra kasal orttirmang. Mana shu kasalimni davolashga dori ola qolay deydida biznikilar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Xayrli kun.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin. Javob topdingizmi?
4: Ha, tavakkal javob endi ko'p qatori. Bu ona kukuruz yeyiladigan kukuruz.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Yangi ma'lumot taqdim etdim, deyarli hamma ma'lumot aytib bo'lindi. 4-chi ma'lumotni aytdim sizga. Dastlab dori sifatida sotilgan, paydo bo'lgan ilk yillarida u iste'mol mahsuloti emas. Ya'ni umuman aytayapman, achchiq yoki shirin narsa emas, balki dorixonalarda to'yimli va xavfsiz ozuqa sifatida sotilgan. Men hozir mazasi achiqroq desam, siz achiq narsani qidirib ketasiz. O'zim endi ma'lumotda shunaqa yozilgan. Shirinroq desam, shirinliklar tomon qadam bosib ketishingiz mumkin. Shuning uchun umuman olib aytayapman. Achiq yoki shirin narsa sifatida marketlarda, siz u biz bilgan magazinlarda, do'konlarda sotilmagan, balki dorixonalarda to'yimli va xavfsiz ozuqa sifatida sotilgan. Bir dori deb bilgansiz-da o'sha vaqtlarda ham. Sizningcha nima o'ylash uchun tarona va biz davom etamiz.

0: Davom etamiz. Demak, dastlab dori sifatida sotilgan, paydo bo'lgan ilk yillarida shirin yoki achchiq narsa emas, balki dorixonalarda to'yimli va xavfsiz ozuqa sifatida sotilgan. Shunaqa holatlar bo'ladi-ku, bilasizmi? Hattoki ba'zida ovqat yeya olmay qolasiz, sizga tabiiy ozuqa, tomirlaringizga, qoningizga ozuqa kerak bo'ladi, lekin nima yesangiz ham yeya olmaysiz. Shunaqa dorilar bor. Shunaqa dorilar sizni to'qroq tutadi har xil holatlarda. U ham shu qatori shunaqa bo'lib ozuqa sifatida sotilgan ekan. Bugungi kunda dorixonalarda emas, o'zini o'rnida, do'konlarda, rastalarda sotiladi. Buni ko'pchilik biladi nima ekanligini, lekin xayoliga kelmayapti. Kutishmagan. Laylo bu narsa haqida qilmaydi ma'lumot deb o'ylagansiz, lekin men aksincha teskari yuraman. 1661 assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Laylaxon.
0: Eshitamiz.
1: Bu Napoleon uzoq safarlarda yurish uchun askarlari bilan konserva mahsuloti deb o'yladim.
0: Konserva mahsuloti. Xo'p, mayli, konserva
1: ovqatlarni shisha mahsulotlarda tayyorlash usuli konserva deb o'yladim-da.
0: Konserva yo'q, noto'g'ri javob. Napoleon tomon yurish qildingiz. Demak, yo'q. Napoleon uchun ixtiro qilingan.

0: Din navbatdagi raqam egasi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Eshitamiz.
1: Tort emasmi?
0: Tort? Yo'q, tort emas. Noto'g'ri javob. Tort emas. Qani bitta tort bo'lsaydi deyotganlar. Yo'q, tort emas. Xo'sh, oxirgi ma'lumot. Uning tarkibida faqat ikkita narsa bor. Qiziq. Qarang, bitta taom tayyorlash uchun qancha narsa solasiz? Yog', piyoz, go'sht, kartoshka, sabzi, bulg'or, qalampir solishingiz mumkin. Hamma endi o'zini tabiga qarabdi, qaysi taomni tayyorlashga qarab. Lekin ana shu to'yimli narsaning tarkibida atigi ikkita narsa bor. Unga atab hattoki 4 metrlik haykal ham o'rnatilgan. Bizda emas, u haykal. Oldin aytib qo'yaman. Unga atab o'sha paytda uni sevib iste'mol qiladiganlar, keling bo'lsa bitta haykalni ham yaratib qo'yaylik. Har ko'rganimizda qornimiz to'qlab, xushlab o'tib ketamiz. Voy, shu bilan davrimiz o'tdi ya. Shu bilan mazza qilib kunimiz o'tdi ya deb. Diqqat ko'p iste'mol qilish ortiqcha vazn yig'ishga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun ozgina yo'q, ozgina me'yorida bo'lsa, sizga ham, menga ham yaxshi. O'ylab ko'ring, sizningcha nima? Tarkibida ikkita narsa. Butun boshli bitta taom tayyorlayman desangiz, qancha narsa qo'shasiz? Oddiy kompot tayyorlayman, sharbat tayyorlayman desangiz ham qancha narsa qo'shasiz? Lekin unda ikkita narsa bor, xolos. Va siz bilasiz, umringiz davomida bir marta bo'lsa ham yeb ko'rgansiz, agar kunda-kunora yemayotgan bo'lsangiz.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Diqqat, O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12-chi, 13-chi va 14-chi may, Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Soatlar dastur o'z nihoyasiga yetib qoldi. Men to'g'ri javob topiladi deb o'ylagan edim, kutgan edim, lekin to'g'ri javob hamon yo'q. Mayli, javob variantlarini eshitib ko'ramiz. Tavakkalda bu yo'g'i 71 203 1065 raqamlari va biz siz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Layla
4: xon? Salomatmisiz, eshitamiz.
5: Siz ta'riflayotgan narsa kolbasaning tarixiga o'xshab ketyapti.
4: Yo'q, noto'g'ri javob. Noto'g'ri. Yana kimda qanday variant bo'lishi mumkin? Bog'landik. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Eshitamiz?
6: Evrikaga tushdingmi?
4: Ha, Evrika loyihasi, jonli efir. Marhamat, javob bo'lsa.
6: Menimcha, Sugushoni Malakov.
4: Qoyil tasanno, kimsiz?
6: Toshkentdan Nodir.
4: Toshkentdan Nodir aka, to'g'ri javob bilan tabriklayman sizni.
6: Rahmat.
4: Nimaga aynan iste'mol qilgansiz-a? Yaxshi ko'rasizmi, xush ko'rasizmi?
6: Yoshligimizda deganingizda esimga tushib ketib qoldi. Aha. 13:50 daqiqa o'tganda telefon qilib javob etasiz deganingizda kutdik.
4: A, kutdingiz-a 13:50 da. Tusha olmasangiz nima bo'lardi? Men yutardim-ku. Omadda
6: bo'lmaydi. Nasib degani bo'ladi.
4: Nasib degani bo'ladi. Yaqinlaringizga salom, tabrik bo'lsa, marhamat eshitamiz.
6: Barcha o'zbekistonliklarga salom deymiz. Sog'omon bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin.
4: Salomat bo'ling, omon. Endi ishtirok uchun rahmat, salomat bo'ling. Va bilasizmi, aynan to'g'ri javob shunday meni ma'lumotlarimni ichida bor edi-da, Napoleon uchun ixtiro qilingan deganimda ko'pchilik ayollar ustalari bora, Napoleon uyda tayyorlashadi shunaqa shirinlik va aynan Napoleon uchun shu quyildirilgan sut ishlatilinadi. Zugushonne malako ishlatamiz. Saryog' bilan krem tayyorlaymiz-da. Birinchisiga ma'lumotim ko'rsangiz, Napoleon uchun ixtiro qilingan deb, keyin uning paydo bo'lishiga Fransuz imperatori degan joyim bor edi. Yo'q, to'xta. Napoleon uchun ixtiro qilingan desam, hozir shu Napoleon shirinligiga nima qo'shiladi? Shu zugushonkada deb topib olishsa kerak deb o'yladim. Lekin ma'lumotni ichida sizni to'g'ri javobga to'g'ri olib borib qo'yadigan aniq bir ma'lumotim bor edi. Lekin Toshkentdan tinglovchimiz Nodirbek g'olib bo'ldilar. Yaqinlariga, jamiki O'zbekiston ahliga, hammaga salom yo'lladilar. Bu o'sha quyiltirilgan sut tarkibida sut va shakar bo'lar ekan. Uyda men tayyorlab ko'rganman uni. Sutni 3 litr sutga 1 kilogram atrofida shakar solib, qaynataverasiz, rangi o'zgarguncha qaynataverasiz, haqiqiy uybob. Ana shu siz biz aytgan quyildirilgan sut bo'ladi. Bay-bay, mazasini aytmaysizmi? Retseptini ham aytib o'tdim, ko'rdingizmi? Bunaqa Evrika qayerda bor? O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Yangi soatlarda Zamon Zumrati dasturi bo'lib o'tadi. Birgalikda o'tkazamiz.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda banklar va nobank moliya tashkilotlariga nisbatan sanksiyalar qo'llash tartibi yangilanadi. Markaziy bank boshqaruvining qarori bilan banklar va nobank kredit tashkilotlariga nisbatan choralar va sanksiyalar qo'llash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mazkur nizom bilan mikromoliya banklari, kafolatlar beruvchi tashkilotlar, faktoring tashkilotlari va kredit byurolariga nisbatan ham chora va sanksiyalar qo'llash tartiblari belgilandi. Asosiy o'zgarishlardan biri regulyator tomonidan qo'llaniladigan chora va jarimalar ro'yxati kengaytirildi hamda miqdorlari kapitaliga nisbatan foiz hisobda belgilanmoqda. Yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonga 23079 dona elektromobil import qilindi. Bojxona qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, olib kirilgan transport vositalarining jami qiymati 309.13 million dollar bo'lgan. Bunda bitta elektromobil narxi o'rtacha 13.14 ming dollardan to'g'ri kelgan. Taqqoslash uchun 2025-yilning mos davrida respublikaga 88.5 million dollarlik 5863 dona elektromobil olib kirilgan. Bir yil ichida import hajmi deyarli 4 barobarga oshgan. Eslatib o'tamiz, 2025-yilning boshida elektromobillar importi keskin pasayib ketgandi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi global energiya narxlari oshayotgani fonda fuqarolarni yonilg'ini tejash, jamoat transportidan ko'proq foydalanish va masofadan ishlashga chaqirdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Modi ushbu murojaatni Hyderabad shahridagi mitingda aytgan. U dunyodagi hozirgi vaziyat sababli Hindiston valyuta zaxiralarini tejashga jiddiy e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlagan. Bosh vazir koronavirus pandemiyasi davrida keng qo'llanilgan masofaviy ishlash va onlayn majlis yonilg'i iste'molini kamaytirish tarashini bildirgan. U fuqarolarni metro va jamoat transportidan ko'proq foydalanishga, imkon qadar bir transportda bir necha kishi bo'lib harakatlanishga chaqirgan. Narendra Modining murojaati Eron bilan bog'liq urush va Xormuz bo'g'ozidan kemalar qatnovi cheklanganligi sababli neft narxlari keskin oshganligi fonda yangradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Sergey Chigadayev murabbiyligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi 2026-yilda Qatarda bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Osiyo Kubogi guruh bosqichida o'zbek futbolchilari Hindiston terma jamoasini 3-0 hisobida ishonchli tarzda mag'lub etdi. Penaltidan gol urgan Laziz Abduraimov hamda Ahrorbek Ravshanbekov gollarga mualliflik qilishdi. Hindiston terma jamoasi esa avtogol ham urdi. Ushbu g'alaba bilan O'zbekiston terma jamoasi turnirning play-off bosqichiga erta yo'llanmani hamda U17 jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Real sobiq bosh murabbiyi Jose Mourinyo Madridga qaytish arafasida turibdi. Bu haqda Klub nashri xabar bermoqda. Portugaliyalik murabbiyning tayinlanishi deyarli hal qilingan masalaga aylangan. Qirollik klubi mavsum yakunlanishi bilan mutaxassisning qaytganligini e'lon qiladi. Qaymoq rayonlarining so'nggi o'yini 24 may kuni Atletika qarshi bo'lib o'tadi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Ishbilarmon ayollar uchun ilhom va muvaffaqiyat sirlari qiziqmi?
1: Albatta.
0: Moda olamidagi eng so'nggi yangiliklarchi?
1: Juda ham qiziq.
0: Ayollar hayotiga doir eksklyuziv maslahatlar va ilhomlantiruvchi suhbatlar kerakmi?
1: Kerak.
0: Unday bo'lsa, har dushanba, chorshanba soat 14:00 da Oriya Dononi tinglang.
1: Laylo Mirzaahmedova zamon zumrati dasturi bilan ayollarni ulug'laydi.
2: Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum hurmatli ayollar va opa singillar. Salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik va bugun biz bu soatlarda kitob sevar ayollar haqida gaplashamiz. Zamon zumratining zamonamiz zumratlarini orasida kitob sevar ayollar ham uchrab turishi mumkin tabiiyki. Kitob mutolaasini xush ko'ruvchi ayollar nafaqat bilimdon, balki o'ziga xos dunyoqarashga ega bo'lgan shaxslar sanaladi. Kitob sevar ayollar haqidagi ba'zi qiziqarli faktlar bor, ularni ham e'tiboringizga havola etaman. Shunaqa holatlar bor, kitobga shu qadar ayollar, qizlar o'zi bilmadim, yigitlarda qanaqa, erkaklarda qanaqa-yu, lekin biz ayollar, biz qizlar kitob o'qiganimizda ana shu olamga kirib ketamiz. Shu olamda yashay boshlaymiz, shu olamda ko'rgan kechinganlarimiz ana shu qahramon bilan birga his etamiz. Menda shunaqa holat bo'lgan. Iqbol Mirzoning Bonu romanini ustozimiz Bahodir Mahdiyev tavsiya etganlar o'qishga. Keyin men uni o'qishni boshlaganman. O'qib Bonuga o'zim aylangandirman. Bilmadim, Bonu kabi yashaganman. Bonu yig'lagan joyda men yig'laganman. Bonu xasta bo'lgan joyda men xasta bo'lganman. Va kitobni so'nggi betlarga yetganimda Bonuni aldab ketgan, Bonuni ishontirib, ishonchini poymol etgan bir yigit haqida gap boradida, ana shu yigitni telefon raqami mana shunaqa edi deb Bonu yozib qoldirgan bo'ladi. Kitobda, romanda shunday raqam belgilangan, maxsus kodlar bilan. Buni qarasam, bugungi kun bilan Iqbol Mirzo romanlarida bo'lgan hayotiy voqea, real hayotga asoslangan roman deb keltirilganda, keyin u raqamni oldim, shu qadar kitobni ichiga kirib ketganimdan u raqamni telefonimga saqlab, kim ekan bu Bonuni aldab ketgan u ishonchini poymol qilgan inson deb qidirdim. Qarasam, institutda biz birga tahsil olgan, aynan boshqa yo'nalishlarda tahsil olgan shoir yigit Shavkat Muhammad do'stni rasmlari chiqib keldi. Keyin aytdim, Shavkat aka, sizning raqamingizmi bu? Men Bonu romanida ko'rib qoldim. Bonuni aldab ketgan yigit kim ekan desa, ha Laylo, biz ustozimiz bilan birga tahrir qilganmiz, birga yozganmiz. Ana shunday Iqbol Mirzo ustoz aytgandilar. Biror bir ishlamaydigan raqamni yozib qo'ygin deb. Yo'q ustoz, nimaga ishlamaydigan raqam yozaman deb o'zimni raqamimda yozganman. Endi u nusxa adadi nechta, 2000 dir, 20 ming dir, hamma joyga tarqalib ketgan. Ishonsangiz deydi, kuniga 20 ta, 30 ta kitobxon meni qarg'ab, meni so'kib, meni umuman meni shanimga yomon so'zlarni aytib, sen Bonuni aldab ketding. Essiz senga Bonu deb yozishadi, shunaqa maktublar keladi Telegram ilovasidan dedilar. Keyin aytdim, ha, har bir kitobxon borki, ana shu asarni o'qirgan nafaqat Bonu romani, balki boshqa bir asar, ayollar, qizlar shu olamga kirib ketadi, shu olamda birga yashaydi. Uning kechinmalarini o'zini kechinmalaridek qabul qiladi. Uning og'riqlari uning og'riqlariga aylana boshlaydi. Bizda qiziqarli fakt bor ekanda, empatiya va his tuyg'ularga boylik. Badiiy adabiyot o'qiydigan ayollar boshqalarning his tuyg'ularini tushunishda mahoratli bo'lishadi. Va kitobdagi qahramonlar hayoti bilan yashash ularda empatiya, ya'ni boshqalarning dardini his qilish qobiliyatini kuchaytiradi. His qilish osonroq. Ana shu kitobxon ayolga, kitobxon qizga siz dardingizni aytib beradigan bo'lsangiz, u sizni so'zsiz tushunadi. Qarab, xuddi bir qaysiki o'qigan asar lardagi qahramon kabi his etadi. Boy so'z boyligi va muloqot madaniyati ham zo'r bo'lar ekan kitobxon qizlarda, ayollarda. Muntazam kitob o'qiydigan ayollarning nutqi ravon va so'z boyligi juda keng bo'ladi. Bu ularga har qanday davrada o'z fikrini aniq va lo'nda yetkazib berishga, suhbatdoshini o'ziga jalb qilishga yordam berar ekan hamda u ayollar stressga chidamliroq bo'lishar ekan kitob o'qimaydigan ayollarga qaraganda. Tadqiqotlarga ko'ra, atigi 6 daqiqa kitob o'qish stress darajasini 68%gacha kamaytirish mumkin ekan. Kitob sevar ayollar qiyin vaziyatlarda kitoblar olamiga sho'ng'ish orqali o'zlarini xotirjam qilishni va ruhan tiklanishni bilishar ekan. Stressni kamaytiradi. Stress vaqtida ham kitob o'qish aynan tavsiya etilgan ekan. 6 daqiqalik kitob o'qish, endi 6 daqiqada siz nechi bet o'qiysiz? Balki shu kitobni ichiga kirib ketganingizdan kelasi betlari, kelasi voqealar nima bo'ladi, nima bilan tugaydi, qahramonimga nima bo'ladi deb kuyinadiganlar bor. Menda ham shunaqa holatlar bo'ladi. U qadar kitob sevar ayollar sirasiga kiramanmi, yo'qmi bilmayman. Kitob sevaman, kitoblarni sevaman, ya'ni kitoblar yig'amanda, lekin o'qishga kelganda biroz suskashlik qilib qolaman. Lekin bir berilib kitob o'qiganimda ana shu qahramon bilan kulgan va yig'lagan vaziyatlarim ham bo'ladi. O'tkir zehn va xotira zo'r bo'lar ekan ularda. Reklama e'lonlaridan so'ng yana qiziqarli faktlarga to'xtalamiz.
3: Oriya donoda reklama.
4: 16-mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
7: Mana meni xotinim.
6: Menga uylanib boy bo'ldingiz. Menga uylanganingizda hech narsangiz yo'q edi. U paytda o'zim ham shunaqa edim-da, yosh bola edim. Omadim kelmaganida hali. Sekin-sekin tan oling. Menga uylanganingiz uchun bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Xotindan ekan. Bunaqaligini bilganimda tug'ilib ham uylanib qo'yardim. Menga uylanib millioner bo'ldingiz. To'g'ri. Senga uylanmaganimda milliarder bo'lardim. Qonuniy onasiman. Mana shu bolalarni qonuniy onasiman. Biz noqonuniy dadasimizmi? Dokumentalni onasiman. Mani kechirasizlar ayollar. Qaysi bolani pasportida ona haqida ma'lumot bor? Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi? Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi. Sizlarning xotinlaringiz ham shunaqami? O'zingizning qandoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qandoshlaringizga shunaqami? Shu gapni qaytaraveradi ya. Men aytdim, bekorlarda aytibsan dedim. O'zimi qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'ramanmi?

davom etamiz qadrli tinglovchilar. O'tkir zehn va xotiraga kelgandik, o'sha aynan kitob sevar ayollar haqidagi qiziqarli faktlar. Kitob o'qish miya uchun o'ziga xos badan tarbiyasi sanalar ekan. Doimiy mutolaa bilan band bo'lgan ayollarda Alzheimer kabi xotira bilan bog'liq muammolar ancha kech kuzatiladi yoki umuman uchramaydi. Kuchli tasavvur olami. Kitob sevar ayollar har bir asarni o'qiyotganda o'z kinolarini yaratishadi. Sizda ham shunaqami? Chunki ana shu asarni o'qib, asar rejissyori siz bo'lasiz. Kimni qanday kiyimda ekanligini, soch turmagiyu ko'rinishini ko'z oldingizga siz keltirasiz. Sizni go'zal keltirishlaringiz sabab, ko'rishlaringiz sabab kinoingiz paydo bo'ladi. Ularni tasavvur olami shunchalik boy bo'ladiki, ular oddiy narsalardan ham go'zallik va mo'jiza topa oladilar. Qiziqarli faktlardan biri shuki, dunyodagi eng ko'p kitob o'qiydigan insonlar reytingida ayollar doimo yuqori o'rinlarni egallab kelishadi. Statistikaga ko'ra, ayollar erkaklarga qaraganda ko'proq badiiy adabiyot sotib olishadi.

analitik fikrlash va qaror qabul qilishda ham kitobxonlikni, kitobni sevishni, kitob mutolaa qilishni o'rni katta ekan. Detektiv yoki murakkab syujetli asarlarni sevuvchi ayollarda tahliliy fikrlash rivojlangan bo'ladi. Ular hayotiy muammolarda voqealarning sabab va oqibatlarini tezroq anglaydilar va mantiqiy qarorlar qabul qilishadi. Uzoq umr ko'rish va miya yoshligi qarang. Yel universiteti olimlarining aniqlashicha, kuniga kamida 30 daqiqa kitob o'qiydigan insonlar o'qimaydiganlarga qaraganda o'rtacha 2 yil ko'proq umr ko'rishadi. Kitob o'qish miya neyronlarini faollashtirib, uning keksayishini sekinlashtiradi.

kitobsevar ayollarda liderlik qobiliyati kuchli bo'lar ekan. Journal of Appealed Social Physiology tadqiqotlariga ko'ra, kitob o'qiydigan ayollar jamoada boshqaruvni qo'lga olishga va murakkab ijtimoiy vaziyatlarni yumshatishga ko'proq moyil bo'lishar ekan. Farzand tarbiyasida ham o'rni bor, ruhiy mustaqillik, o'tkir sezgirlik, xushmuomalalik, hamma-hammasini dastur davomida bilib olasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bozor sotuvchilar uchun to'lovlarni qabul qilish tartibi yangilandi. Orolqumda 2 million gektar maydonda o'rmon yaratiladi. Jahonda neft tanqisligi 1 milliard barrelga yetdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Есіңді мысына. Ария Донода.
1: Ишбалармон аяллар үчүн илхом ва муваффақият сырлары кызыкмы?
2: Албатта.
1: Мода аламидаги эң соңгы жаңылыкларчы.
2: Жуда ям кызык.
1: Аяллар hayotiga doir eksklyuziv maslahatlar va ilhomlantiruvchi suhbatlar kerakmi?
2: Kerak.
1: Undey bolsa har dushanba, chorshanba soat 14:00 da Ария Дононы tinglang.
2: Laylo Mirzaahmedova Zamon Zumrati dasturi bilan ayollarni ulug'laydi.
3: Zamon Zumrati dasturi davom etadi qadrli tinglovchilar, kitob sevar ayollar haqida gaplashayotgan edik. Farzand tarbiyasidagi o'rni ham muhim ekan. Onasi kitobxon bo'lgan oilalarda bolalarning intellektual salohiyati, ya'ni IQ darajasi o'rtacha 20-30% yuqori bo'lar ekan. Kitobxon ona farzand uchun eng yaxshi jonli namunadir. Ruhiy mustaqillik kitoblar ayolga yolg'izlikdan qo'rqmaslikni o'rgatadi. Ular o'z fikrlari va ichki dunyosi bilan zerkmaydilar, bu esa hissiy bog'liqlikdan xalos bo'lishga yordam beradi. O'tkir sezgirlikka keladigan bo'lsak, kitobxon ayollar suhbatdoshining yolg'onini yoki samimiy emasligini tezroq payqashadi. Bu ularning minglab xarakterlar va psixologik portretlarni matn orqali o'rgangani natijasidir. Xush muomalalik. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, badiiy adabiyot o'quvchilar hayotda xayriya ishlariga va ko'ngillik harakatlariga 3 baravar ko'proq qo'shilishar ekan. Ayollar o'qishi tavsiya etiladigan 10 ta durdona kitob ro'yxati bor, dastur davomida bilib olasiz.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: آریت دانا، فیضلی رادیو.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Demak, ayollar o'qishi tavsiya etiladigan 10 ta durdona kitob aytib o'taman. Biri Margaret Mitchellning Shamollarda qolgan hislarim, kuchli iroda va har qanday sharoitda taslim bo'lmaslik haqida bo'lgan asar. Jane Austenning Andisha va g'urur asari ayol kishini o'z qadr-qimmati va haqiqiy muhabbatini topishga undaydi. Charlotte Brown, Jane Eyre, mustaqillik, tenglik va qiyinchiliklarga qaramay baxtga erishish haqida. Khaled Hosseini, Ming quyosh shu'lasi, afg'on ayollarining taqdiri va mislsiz sabr-toqati haqida bu asar. Elif Shafaq, ishqqa oid 40 qoida, ma'naviy poklanish, ilohiy va dunyoviy muhabbat falsafasi haqida. Virginia Woolf'ning o'zining shaxsiy xonasi, ayol kishini ijod qilish va yashash uchun zarur bo'lgan erkinligi haqida. Louisa May Alcott, kichik xonimlar haqidagi asar, aynan opa-singillar o'rtasidagi rishtalar va shaxs bo'lib shakllanish haqida. Elizabeth Gilbert, Ye, duo qil va sev, o'zini qaytadan kashf etish va ruhiy muvozanatni topish haqida. Markus Zusak, kitob o'g'risi, urush davridagi bolalik va kitobni qutqaruvchi kuchi. O'tkir Hoshimovning ikki eshik orasi, o'zbek ayolining matonati, sadoqati va hayot sinovlari haqidagi asar. Shu asarlar, yuqoridagi 10 ta durdona asar bugungi kun ayollari, opa-singillarimiz uchun o'qishga tavsiya etiladi. Zamon zumrati dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Menga ajratilgan vaqt poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan 3 soat mobaynida xizmatingizda men Laylo Mirzaahmedova bo'ldim. Kelasi efirlarga qadar xayrlashaman. O'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang, xayr, salomat bo'ling.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz. Bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekistonda bozorlar, savdo komplekslari va ularning filiallarida bir martalik yig'imlar, ijara to'lovlari hamda xizmatlar uchun to'lovlarni undirish tartibi o'zgartirish kiritildi. Tegishli qaror Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Soliq qo'mitasi tomonidan qabul qilingan. Hujjat 8-may kuni davlat ro'yxatidan o'tkazilgan va shu kundan kuchga kirgan. Unda bozor ma'muriyati tomonidan sotuvchilar, ijarachilar va xizmatlardan foydalanuvchilardan olinadigan to'lovlarni qabul qilish va hisobga olish tartibi aniqlashtirilgan. O'zgartirishlarga ko'ra buyumlarni saqlash joylari va aravalardan foydalanish uchun to'lovlar ham kassa texnikalari, onlayn yoki virtual kassalar va to'lov terminallari orqali qabul qilinadi. Shuningdek, 300 ta va undan ortiq turg'un savdo shoxobchalari yoki savdo o'rinlari mavjud bo'lgan bozorlarda avtotransport vositalarini vaqtincha saqlash joylari maxsus texnikalar bilan jihozlanishi kerak. Oktyaryo nashri O'zbekistonda Orol dengizining qurib qolgan qismida amalga oshirilayotgan yirik ekologik loyiha haqida maqola e'lon qildi. Unda mamlakat hukumati jahon hamjamiyati bilan hamkorlikda Orol hududini qayta tiklash dasturini amalga oshirayotganligi qayd etilgan. Maqolada ta'kidlanishicha, yer dunyodagi 4-chi yirik ko'llardan biri bo'lgan Orol dengizi hozirda sho'rlangan va ekologik jihatdan zaif hududga aylangan. Sovet davrida Mudaryo va Sirdaryo suvlarining paxta maydonlariga burilishi ekologik halokatni boshlab bergan. Natijada dengiz suvi qariyb 90%ga qisqargan. Ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston hukumati va ilmiy jamoalar hamkorligida sobiq dengiz tubida o'rmonlar barpo etish dasturi amalga oshirilmoqda. Loyiha millionlab gektar hududni qamrab oladi. Xususan Qoraqalpoq davlat universiteti talabalari ham ko'kalamzorlashtirish ishlariga jalb qilingan. Dastur doirasida 1 million gektargacha maydonda daraxt ekish reja qilingan. Saudiya Aramco kompaniyasi hisob-kitoblariga ko'ra, AQSh va Isroilning Eron bilan urushi hamda Hormuz bo'g'ozining blokada qilinishi oqibatida jahon neft bozorida qariyb 1 milliard barrel neft tanqisligi yuzaga kelgan. Bu haqda 10-may kuni Reuters xabar berdi. Saudiya Aramco rahbari Amin Nasrning ta'kidlashicha, hatto Hormuz bo'g'ozi qayta ochilib, neft yetkazib berish tiklangan taqdirda ham bozor va narxlarni barqarorlashtirish uchun vaqt talab etiladi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroilning Eron bilan urushiga qo'shimcha ravishda neft sohasida yillar davomida yetarli sarmoya kiritilmagan yaligi ham bozordagi bosimni kuchaytirgan. Bu esa allaqachon past darajaga tushib qolgan jahon neft zaxiralariga yana ham og'ir ta'sir ko'rsatmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 12 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, 1 yevro 14289 so'm 85 tiyin, funt sterling 16531 so'm 25 tiyin hamda 1 rossiy rubli 162 so'm 63 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 11 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja iliqni tashkil etadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 23-28 daraja issiqni tashkil etadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 3-8 daraja, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 23-25 daraja iliqni tashkil etadi.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Zahiriddin Muhammad Bobur O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asaridan ayrim lavhalarni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Qobul Toshkan daryo o'zan izlaydi. Janob Qosimbek, Humoyunga merganlikdan yaxshi ta'lim bermishlar, dedi Bobur. Biroq Amirzodam chavandozlikda nechukdir? Qosimbek Humoyunga javob bering deganday qilib qaradi. Humoyun ko'zlari go'yo ilhom bilan yonib, "Hazratim, ijozat bering", dedi-da, otlarni qo'li bilan ko'rsatdi. Bobur uning so'nggi yillarda o'rgangan chavandozlik mashqlaridan birini ko'rsatmoqchi ekanini sezdi. "Qani, qani?" dedi maroq bilan. Humoyunning yoshi 13 ga borib, bo'yi otasining bo'yiga yetay deb qolgan. Yurish-turishi ham Boburning o'smirlik paytini eslatardi. Qosimbekning ishorasi bilan navkarlar ikkita yuvvoshroq otni bir chetga yetaklab chiqdilar-da, yonma-yon tutib turdilar. Humoyun o'zining serial qora qashqa otiga sakrab mindi. Jilovni keskin burib, xayol orqaga ketdi. So'ng narigi ikki otga shitob bilan yaqinlashdi-da, jilovni qo'yib yubordi. Otlar jips kelganda ikkinchi otning egaridan ikki qo'llab tutganicha egardan egarga sakrab o'tdi. Shunda uchinchi ot joydan qo'zg'alib ketdi. Humoyun mingan otining jilovini tez qo'lga olayotib, uchinchi otning yuganidan tutgan navkariga "Mahkam ushlang", dedi. So'ng tagidagi otni narigisiga jips keltirdi-yu, ikkinchi egardan uchinchisiga sakrab o'tdi. "Ofarin, tasanno" degan xitoblar eshitildi. "Tangrim Humoyunni yomon ko'zdan asrasin", dedi Bobur. "Chavandozlikda bizdan o'tadigan ko'rinadir. Hazratim, Mirzo Humoyun har ishda sizdan ibrat olishga intilurlar", dedi Qosimbek. Bobur o'ng'aysizlanib bosh chayqadi. "Mening shahzodaga ibrat bo'lg'udek holim yo'q." Humoyun otasining mayus yuziga taajjub bilan tikildi. "Nechuk, hazratim? Atkam menga barcha janglaringizni aytib berdilar. Rustamu Suhroblar ham, Go'r o'g'liyu Alpomishlar ham sizchalik ko'p jang ko'rgan bo'lmasalar kerak." "Jang hisob emas, Amirzodam. Jangning natijasi hisob", dedi Bobur o'zining mag'lubiyatlarini eslab. "Lekin Humoyun uchun eng muhimi otasining mislsiz dahshatlarga duch kelib, barcha o'limlarni yengib o'ta olgani va hamma qirg'inlardan omon chiqqani edi." Boburga astoydil ixlos qo'ygan Qosimbek, "Hazratimga duo ketgan u kishini o'q olmaydi, tiq kesmaydi, derdi. Va bu sodda e'tiqodini Humoyunning qalbiga ham singdirgan edi. Humoyun otasining Qobil bilan Hirot oraligidagi baland tog'lardan odam zoti o'ta olmaydigan qahraton qish kunlarida yurak yutib o'tganini, ko'pchilik bek va navkarlar holdan ketib, otlar ham yura olmaydigan bo'lib qolgan paytlarda Bobur o'zi oldinga chiqib, ko'kragigacha qorga botib, hammaga yo'l ochib borganini, o'shanda uning quloqini sovuq olib, yuzi ko'mirday qorayib, tanib bo'lmas ahvolga kelganini Qosimbekdan yaqinda eshitgan edi. Humoyun o'sha paytlarda bo'lgan bir g'alati hodisani otasidan tasdiqlatib olgisi keldi. Hazratim, Qobul chorbog'ida do'st degan pahlavon navkar sizni tanimay qilich bilan chopgani rostmi? Rost. Keyin tanib qolib, qilichini tashlab qochdi. Shukrki, hech shikast yetmadi. Bo'lmasa, do'st pahlavon tig' urgan odam hargiz tirik qolmagay edi. Hazratim, Bultur Sin daryosining bo'yida yo'lbars bilan olishgan ekansiz. Qaydan bildingiz? Hazratimning xonai xoslarida yo'lbars terisini ko'rdim. Bobur orqasida turgan beklarga ishora qildi. Yo'lbarsni biz ko'plashib yengganmiz. Hindibek kulib e'tiroz qildi. Hazratim bo'lmaganlarda biz yo'lbarsga ro'baro bo'la olmasdik. Humoyun Hindibekning gapini ma'qullagan kabi bosh irg'adi va otasiga bolalarcha sof bir iftixor bilan qarab qo'ydi. Humoyun otasi bilan yakkama-yakka gaplashgisi kelib, ovozini pasaytirib, "Hazratim," dedi. "In'om qilgan devoningizdagi barcha she'rlarni yod olmishman." "Janoblar," dedi Bobur. "Bugun bizga kema sayri bas. Endi Mirzo Humoyun bilan she'r mashg'uloti o'tkazmoqchiman. Ot keltirilsin." Bobur otlangandan keyin Humoyun xon otiga quvonch bilan sakrat mindi. Ota bola yonma-yon Qobul arkiga qarab yo'l oldilar. "Xo'sh, nelarni yaxshi ko'rursen?" deb so'radi Bobur. "Menmi?" Humoyun bir lahza o'ylanib oldi. Uning yaxshi ko'rgan narsalari ko'p edi. Safarda yurishni, sayohatni yaxshi ko'rurman. Yaxshi kitob bo'lsa, ertaga kech o'qigim kelur. Bu jihatlari menga o'xshabdir," dedi Bobur ichida va o'g'lining qamchi dastasini tutgan qo'llariga qaradi. "Qani, kaftini och," dedi. Bobur uning kaftidagi chiziqlarga qaradida, keyin o'z panjasini ochib, o'g'lining kaftiga kaftini yonma-yon tutdi. Katta va kichik har ikki kaftdagi ko'ndalang chiziqlar bir-birining aynan takrori edi. Otasiga o'xshashni juda-juda istagan Humoyun mamnun jilmaydi. Bobur chuqur tin oldida, "Ilohim, men ko'rgan balolarni sen ko'rmagin," dedi. "Lekin men sizning barcha ishlaringizni o'rganmoqchiman." "Sen xushyor bo'l," dedi Bobur. "Mening havas qilib bo'lmaydigan ishlarim ham bor." "Qaysi ishlaringiz, hazratim?" "Qayg'uli, fojiali ishlarim. Butun taqdirim." "Buni bir g'azalda ham aytmishsiz." Humoyun otasining satrlarini yoddan ayta boshladi. "Har yong'aki azim etsam, yonimda borur mehnat, har soriki yuzlansam o'tirumg'a kelur qayg'u. Yuz javrustam ko'rgan, ming mehnat o'g'am ko'rgan, osoyishi kam ko'rgan mendek yana bir bormi? Yaxshi o'qiding, dedi Bobur o'g'liga. Istaymanki, men ko'rgan qayg'ular u shafqatsizliklarni ilohim sen ko'rmagin. Xo'p, hazratim. Men faqat siz bilgan ajoyibotlarni bilsam bas. Ota bola suhbatga berilib, arkka qanday yetganlarini sezmay qoldilar. Humoyon qo'liga qog'oz va qalam oldi-yu, otasi ixtiro qilgan xatti boburiy harflari bilan bir bayt she'r yozdi. Turklar xatti nasibing bo'lmasa, Bobur ne tong, Boburiy xatti emasdir, xatti sig'noqidirur. Senga buni qaysi muallimingiz o'rgatdi? So'radi Bobur Humoyunning yozuviga ko'z yugurtirib. Bir badal xatotdan o'rgandim. Humoyunning yozuvida xato bo'lmasa ham, lekin hali bu xatga qo'li o'rganmaganligidan harflar notekis chiqqan edi. Senga manzurmi? Juda, belgilari oz, tez yozish mumkin, o'qishi jon. Unday bo'lsa, ko'proq mashq qil. Men ham senga shu xat bilan javob yozurman. Maxfiy tutmoq oson bo'lar. Humoyun podshoh otasi bilan maxfiy xatlar yozishini ko'z oldiga keltirdi-yu, ko'nglida yana issiq bir iftixor tuyg'usi mavj urdi. Otasiga mehri toblanib, uning qo'liga yoqadigan yana bir ish qilgisi keldi. Hazratim, lozim bo'lsa, endi musiqadan bir imtihon qilib ko'ring. Qana-qana? Humoyun afg'on rubobini keltirishni buyurdi. So'ng dur va sadaf bilan bezatilgan, tog'lar sadosini eslatuvchi ulug'vor tovush beradigan bag'ri keng rubobni sozlab, avval navo yo'lida bir kuy chaldi. Keyin saftga o'tdi. Bobur quloqiga juda yoqimli tuyulgan bu saftni darhol tanidi. Chorgoh safti deb atalgan bu kuyni Bultur Boburning o'zi bastalagan edi. Bobur o'g'li chalayotgan go'zal kuyga quloq solib turib, ko'ngli zavqli tuyg'ularga to'lib ketdi. Bobur o'zi bilan o'g'lining orasida ajib bir bog'lanish borligini bugun birinchi marta

0: davom etishi mumkinligiga, agar o'g'il astoydil otaga sodiq bo'lsa, unga tortsa, otaning umri o'g'ilning umriga ulanib ketishiga Boburning endi ko'zi yetdi. Bobur o'z fazilatlarini bugun o'g'li orqali allanechuk saralangan holda ko'rib, ko'ngli ko'tarildi. O'ziga birdan hurmati ortdi. Keyin u Humoyunning atkasi Qosimbekni saroyga chaqirtirib, unga bosh oyoq, sarpo va ot inom qildi. Shahzodaning boshqa murabbiylari va muallimlari ham katta-katta hadiyalar oldilar. Senga ne inom qilay, ayt, deb Bobur o'g'liga kulimsirab tikildi. Yana yangi she'riy kitoblar yozsangiz, dedi Humoyun otasiga. Mana shu alohida tokcha sizning asarlaringiz bilan to'lsa, o'g'lingizning tilagi shu. Bobur zavq bilan qah-qah urib, "Eha, sening bu tilagingni o'rinlatmoq uchun men bir umr mehnat qilmog'im kerak-ku", dedi. "Mayli, yaxshi niyat yarim davlat derlar. Bugundan boshlab sen uchun bir she'riy kitob boshlagay men. Qani, daftaringni ber." Humoyun yangi daftarini otasiga ikki qo'llab tutdi. Bobur xona to'ridagi mis yoniga kelib o'tirdi-yu, birdan o'g'liga mehr toblanib, hayajon ichida "Jigarim bilan jonimga payvand farzandim" deb yozdi. O'zidagi otalik mehri, Humoyundagi farzandlik sadoqati tojdor otalar va valiahd o'g'illar orasida juda kam uchraydigan nodir tuyg'ular ekanini, Ulug'bek bilan Abdullatif orasida bo'lib o'tgan fojialarga solishtirganda u o'z o'g'lidagi samimiy hislarni qanchalik qadrlashi, qanchalik asrab avaylab kamolga yetkazishi zarurligini shu lahzada butun vujudi bilan his qildi. Qalbini to'ldirgan otalik tuyg'usi she'riy ohang bilan qog'ozga tusha boshladi. Davlatu baxt bilan Humoyun bo'l, Komron bo'l. Jahonda yuz tuman obro'yi izzat ko'r. Bobur yozishdan to'xtab, o'rnidan turdi. Davomini keyin bitkayman. Kitobning nomi sening ismingga qofiya bo'lg'usidir. Bobur o'sha yili yozib tugallagan she'riy kitob Mubayyin Humoyunning nomiga chindan ham qofiya dosh edi. U o'g'lining daftariga bitgan ezgu tilaklarini ham shu kitobga she'riy satrlar shaklida joylab, hammasini san'atkor xattotga ko'chirtirdi-da, Humoyunga taqdim qildi.
1: FM 106.5

0: Brain daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Shipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yilning 1-choragida soliq organlari tomonidan respublika byudjetiga 63.6 trillion so'm tushum ta'minlandi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 24% ko'p. Tushumlarning asosiy qismini foyda solig'i tashkil etib, ushbu yo'nalishda 20.4 trillion so'm yig'ildi va o'sish 43% tashkil etdi. Qo'shilgan qiymat solig'i tushumlari 12.5 trillion so'mga yetib, 27% oshdi. Jismoniy shaxslar daromad solig'idan 10.7 trillion so'm tushib, o'sish 15% bo'ldi. Shuningdek, yer qardan foydalanganlik uchun soliq tushumlari 6 trillion so'mni, aksiz solig'i 4.6 trillion so'mni, soliqsiz tushumlar esa 3.3 trillion so'mni tashkil etdi. Yer solig'i 2.8 trillion so'mga yetib 34% oshgan bo'lsa, mol-mulk solig'i 2.3 trillion so'mni tashkil etdi. Aylanmadan olinadigan soliq tushumlari 0.6 trillion so'mga yetib 12% oshdi. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq tushumlari esa 82%lik o'sish bilan 0.4 trillion so'mni tashkil etdi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Chiqindilarni boshqarish sohasidagi ishlar ham atroflicha tahlil qilindi. 2025-yilda sanitar tozalash xizmati qamrovi mahallalar kesimida 88% yetdi. Sohaga maxsus texnikalar, motorollerlar va konteynerlar yetkazib berildi. 132 ta poligon atrofi ko'kalamzorlashtirildi. 47 ta poligon faoliyati to'xtatildi. Joriy yilda sanitar tozalash korxonalariga qo'shimcha maxsus texnika va konteynerlar yetkazib berib, qamrovni 90% yetkazish, 18 ta poligonni rekultivatsiya qilish 2030-yilga poligonlar sonini 50% ga qisqartirish rejalashtirilgan. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bosh mutaxassisi Jamshid Hasanov sohada amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari hamda istiqbolli chora-tadbirlar to'g'risida so'zlab berdi.
1: O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarorlari bilan respublikamizning 6 ta hududida Toshkent, Andijon, Samarqand, Qashqadaryo, Farg'ona, Namangan viloyatlarida chiqindilarni yoqish zavodlari qurilmoqda. Umumiy qiymati 933 million dollar aqsh bo'lgan bu zavodlarni 2027-yildan boshlab yiliga 3.6 million tonna qattiq maishiy chiqindilarni yoqib, 1.6 milliard kilovat-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi va bu o'z navbatda tegishli hududlardagi aholi punktlarini elektr energiyasi ehtiyojini qisman ta'minlashga bo'lgan talabini qondiradi. Sohaga yanada ko'proq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish maqsadida 2026-yildan boshlab yana respublikamizning 5 ta hududida Xorazm, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Jizzax viloyatlarida aynan shunday loyihalarga start berish rejalashtirilgan. Ushbu loyihalarni ishga tushirish natijasida 630 million AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb qilinadi va yiliga 1.9 million tonna qattiq maishiy chiqindilarni yoqib, 635 million kilovat-soat elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatini taqdim etadi.
0: Chiqindilarni qayta yuklash stansiyalarini qurish orqali logistika xarajatlarini kamaytirish, saralash va qayta ishlash hajmini oshirish, poligonlarga tushadigan yuklamalarni qisqartirish muhimligi ta'kidlandi. 2026-yilda 28ta, 2030-yilgacha esa 70ta qayta yuklash stansiyasini qurish ko'zda tutilgan. Jamshid Hasanovning qayd etishicha,
1: Ekologiya qo'mitasi va chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan chiqindilarni boshqarish sohasiga Turkiya, Saudiya Arabistoni, Fransiya, Yaponiya kabi ilg'or rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikda loyihalarni yo'lga qo'yish nazarda tutilgan. Bulardan birini misol qilib keltiradigan bo'lsak, Turkiyaning Ente Makina kompaniyasi bilan Samarqand viloyatida poligonlar hududida erdomlar, ya'ni zamonaviy erdomlar qurish rejalashtirilgan. Zamonaviy erdomlar qurilishi natijasida qattiq maishiy chiqindilar saqlanadigan poligonlar hududidagi chiqindilarni xavfsiz saqlash va xavfsiz utilizatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, chiqindi yoqish zavodlarida faoliyati davomida hosil bo'ladigan cho'kindi kullar, ya'ni bottom ashni qayta ishlash loyihasi ham nazarda tutilgan. Bu loyiha esa respublikamizda nol chiqindi tamoyilini amalga oshirish kabi oliy maqsadni amalga oshirishga turtki bo'ladi.
0: 2017-yilda qurilish chiqindilari hajmi 1.2 million tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda 1.9 million tonnaga yetgan. Shu munosabat bilan qurilish chiqindilarini hosil qilishdan utilizatsiyagacha bo'lgan jarayonni to'liq nazorat qiladigan raqamli platforma yaratish, chiqindilar harakatini GPS orqali real vaqt rejimida kuzatish, poligonlarda saralash va qayta ishlash komplekslarini tashkil etish belgilanmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Sergey Chagadayev murabbiyligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi 2026 yilda Qatarda bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Osiyo Kubogi guruh bosqichida o'zbek futbolchilari Hindiston terma jamoasini 3-0 hisobida ishonchli tarzda mag'lub etishdi. Penaltidan gol urgan Laziz Abdurrahimov va Ahrorbek Ravshanbekov gollarga mualliflik qilishdi. Hindiston terma jamoasi esa avto gol ham urdi. Ushbu g'alaba bilan O'zbekiston terma jamoasi turnirning play-off bosqichiga erta yo'llanmani va U17 jahon chempionati atiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Musobaqa reglamentiga ko'ra guruhda dastlabki 2 o'rinni egallagan jamoa jahon chempionatiga yo'llanma oladi. Endi O'zbekiston guruh yetakchiligi uchun Avstraliyaga qarshi bahs olib boradi. Barselona sobiq futbolchisi Lionel Messi kataloniyaliklarni La Liga chempionligi bilan tabrikladi. Chempionlar yashasin, Barsa deb yozdi Messi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Hans-Dieter Flick bosh murabbiyligidagi jamoa uyda o'tgan klassikoda Realni 2-0 hisobida mag'lub etdi. Ushbu g'alaba orqali ko'kanoranglilar ochkolarini 91 ga yetkazib, liga yakuniga 3 ta tur qolganida chempionlikni kafolatladi.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Oriya Dono Radiosining qadrli tinglovchilari. Bugun o'zingizga bir savol berib ko'rdingizmi? Sog'lig'im uchun nima qilyapman deb. Ana shu savolga javob topishda sizga Salomatlik plus rukni yordam beradi va biz studiyamizga mutaxassis, sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog Ganoshfo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz. Dilfuza opa, xush ko'rdik. Suhbatimizni boshlaymiz. Biz Ibn Sino bobomizni o'tmishni buyuk hakimi deb bilamiz, lekin uni qarashlari bugungi zamonaviy texnologiyalar bilan ham qanchalik hamohang ekanligini ko'ramiz. Ibn Sino bobomizni 1000 yillik o'gitlar va 21-asrni raqamli texnologiyalari bilan salomatlik o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor?
2: Assalomu alaykum. To'g'ri aytasiz. Ibn Sinoning tib qonunlari asarini deyarli hamma inson eshitgan, bilgan, o'qigan. Ibn Sino insonning mijozi va ichki quvvat haqida gapirgandi va kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish osonroq degan. Endi hozirgi paytda buni nima deymiz? Aynan siz o'sha o'zingizdagi salomatligingizdagi belgilarga e'tibor bo'ling. Masalan, sizda kunlik energiya yetarlimi? Uyqus yaxshimi? Yoki yetgan ovqatda sizga quvvat beryaptimi yoki aksinchami? Yoki stresslarga bardoshlimisiz? Mana shu 5 ta yana savolga siz o'zidan birdan 5 gacha baho qo'ying. Agar siz haqiqatdan ham 5 bo'ladigan bo'lsa, unda gap yo'q, lekin afsuski, hozir yoshlarda ham energiya yetmaydi. Yoshlarda ham uyqusizlik bor. Yosh kattalar ertalabgacha uxlamasdan chiqishadi, ba'zan tongga yaqin uxlashadi. Yetgan ovqatimiz aksincha bizga hech qachon energiya bermayapti hozir. Ular bizga quvvatimizni olib qo'yyapti. Va mana bu holatlar sizda aynan 5 baho emas, bahoyiz 1, 2 bo'lib chiqadi. Bu bizani ichki salomatligimizning raqami. Aynan hozirgi paytda bu raqamli egzak deb ta'rif berilyapti.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dilfuza opa, hozir siz juda qiziq bir atamani ishlatdingizda, raqamli egzak deb. O'zi raqamli egzak nima degani?
2: Qarang, bizda tashqi belgilarimiz bor. Bu tashqi egzagimiz, ya'ni uyqusizligimiz, o'sha tanamizdagi charchoqlar, energiya yetishmovchiligi yoki ovqatni bizni tanamizni og'irlashtirib qo'yishi yoki kam harakatligimiz, kayfiyatimiz yo'qligi, lekin ichki narsa bu sabab, ya'ni ichki egzagimiz. Buni asosiy eng kattasi yallig'lanish turadi. Eng katta xatoimiz hozir ana shu ichkari haqida biz o'ylamayapmiz. Ichkaridagi yallig'lanishlar, ichkaridagi qabziyatlar, har zamonda yurakni bezovta qilishi yoki boshqa bir oshqozon ichak bilan bog'liq noxushliklar, bularni biz e'tiborga olmayapmiz.
1: Ko'pchiligimiz sog'lig'imiz haqida faqat og'riq sezganimizdagina qayg'urishni boshlaymiz. Mana shu siz aytayotgan raqamli tahlil tizimi bizga kasalliklar hali boshlanmasdan turib uni oldini olishda qanaqa bir yordam beradi va bu borada Gano mahsulotlarini o'rni qanaqa?
2: Agar siz o'zingizni har kungi holatingiz tahlil qilib boradigan bo'lsangiz, siz buni tushunasiz. Tanangiz qayerga qarab ketyapti va aynan bu holatda Gano Excel mahsulotlari juda ham o'rinli deb o'ylayman, chunki aynan bu mahsulotlar ichki siz sabab, ya'ni yallig'lanish bilan kurashadi. Siz ertaga juda katta pul bilan ham sog'lig'ingizni tiklalmasligingiz mumkin. Juda katta yo'qotishlar qilishingiz mumkin, lekin aynan o'sha sog'lik. Biz umrimiz davomida doim pulni ketidan quvamiz, nimadir qilishimiz kerak. Lekin sog'lik yo'qolayotganda hamma masala tarozining bir chekkasiga o'tib qoladi. Yagona masala qanday qilib oyoqqa tursam ekan. Lekin hozir shu eshitiruv bejizga nima qilinmadi, juda ham xursand bo'ldik. Aynan siz hozir Gano Excel mahsulotlarini iste'mol qilish boshlasangiz, u sizni ichki egzagizdan boshlaydi, ya'ni ichki yallig'lanishingizdan boshlaydi va sizda og'ir holatlar yuzaga kelmaydi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hozirroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Bu mahsulotni qabul qilish uchun aynan qaysidir bir kasallikka chalinishimiz shart emasmi?
2: Aynan sizga shifokor bir jiddiy qo'rqinchli tashxisni qo'yish shart emas. Hozir oyog'iz yurib turibdi. Ishingizga borib kelib turibsiz. Ro'zg'orga yarayapsiz. Ayni hozirgi paytda siz boshlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun investitsiya qiladigan bo'lsangiz, siz ertaga endi yashayman deganda bir ahvolda bo'lmaysiz va chiroyli, go'zal Alloh bergan umrni o'g'limiz, kelinimiz, uf, shu qarayim jonga tegdi demasdan ular havas qiladigan hayotni kechirish imkoniyatini beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Mutaxassisimizga minnatdorlik bildiramiz. Azizlar, sog'lig'ingiz haqida o'ylashni unutmang. Buguncha shular edi. Xayr, salomat bo'ling.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. Olpon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda xususiy maktablar soni 500 tadan oshdi. Mamlakatimizning barcha hududlarida vatanparvarlik yugurish musobaqasi bo'lib o'tdi. Xitoydagi o'rmonlashtirish dasturi mamlakatdagi suv muvozanatini o'zgartirib yubordi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Дона'da реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha UzCoca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishishi uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy.

0: Реклама.
1: Yana da yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'quv yili boshiga kelib, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan nodavlat umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari soni 551 ta yetdi. Bu o'tgan o'quv yiliga nisbatan 96% yoki 21.1%ga ko'pdir. Statistika xususiy ta'lim muassasalariga bo'lgan talab yuqoriligicha qolayotganini ko'rsatmoqda. Hududlar kesimida eng ko'p xususiy maktab Toshkent shahrida 145 tani tashkil etgan. Shuningdek, Farg'ona viloyatida 121 ta, Samarqand viloyatida 43 ta, Andijon va Namangan viloyatlarida 37 tadan xususiy maktab faoliyat yuritmoqda. Buxoro viloyatida 32 ta, Qashqadaryo viloyatida 31 ta, Toshkent viloyatida 30 ta hamda Xorazm viloyatida 26 ta nodavlat ta'lim muassasasi qayd etilgan. Sirdaryo viloyatida 17 ta va Jizzax viloyatida 12 ta va Qoraqalpog'iston Respublikasida 10 ta xususiy maktab mavjud. Eng kam ko'rsatkich Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida kuzatilgan bo'lib, har ikki hududda 5 tadan xususiy maktab faoliyat olib bormoqda. O'zbekistonning 14 ta shahrida men g'olib ran vatanparvarlik yugurish musobaqasi bo'lib o'tdi. Ommaviy sport tadbirida qariyb 40 ming nafar ishtirokchi qatnashdi. Musobaqalarda harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va kuch tuzilmalari xodimlari, kursantlar, hokimlik vakillari, professional sportchilar, yugurish ixlosmandlari hamda turli hududlardan kelgan fuqarolar ishtirok etdi. Yugurish bahslari qahramonlar xotirasini yod etish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga bag'ishlandi. Mazkur musobaqa so'nggi yillarda O'zbekistondagi eng yirik sport vatanparvarlik loyihalaridan biriga aylanib, minglab insonlarni birdamlik va vatan himoyachilariga hurmat g'oyasi atrofida birlashtirib kelmoqda. Tadbirlar Sport vazirligining umumiy muvofiqlashtiruvi hamda O'zbekiston Respublikasi Yengil atletika federatsiyasining faol ko'magi bilan tashkil etildi. Tashkilotchi vakili Aziza Uzakbergenovaning ma'lum qilishicha,
2: Toshkentda yugurish musobaqasi Yangi O'zbekiston bog'ida o'tkazildi. Yugurish ixlosmandlari, sportchilar, harbiy xizmatchilar, kursantlar va shahar aholisi katta ishtiyoq bilan masofalarga chiqib, tadbirda faol qatnashdi va xursandchilik bilan marraga yetib keldi. Shuningdek, startda Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Bojxona qo'mitasi jamoalari hamda O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi vakillari ishtirok etdi. Ushbu musobaqaning asosiy g'oyasi faqat sport emas. Bu xotira, qahramonlarga hurmat, kuchli iroda va birlik ramzidir. Ishtirokchilar haqiqiy g'ayrat, vatanparvarlik va vatanga muhabbat har qanday noqulay ob-havodan kuchli ekanini namoyon etdi.
1: Xitoyda so'nggi 10 yilliklarda amalga oshirilgan yirik o'rmonlashtirish dasturlari kutilmagan ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Olimlar ma'lumotlariga ko'ra, 2001-2020 yillarda o'simlik qoplamining keskin ortishi mamlakat hududining 74%da suv zaxiralari kamayishiga ta'sir qilgan. Tadqiqot o'rmonlar ko'payishi bug'lanish hajmini oshirib, namlikning bir qismi Tibet tog' platosiga ko'chishiga sabab bo'lganini ko'rsatgan. Natijada gidrologik muvozanat o'zgargan. Ayrim yaylovlarni o'rmonlarga aylantirish yomg'ir miqdorini oshirgan bo'lsa-da, aholi uchun mavjud suv hajmini qisqartirgan. Bu ayniqsa suv tanqisligi yuqori bo'lgan Xitoyning shimoliy hududlari uchun dolzarb masalaga aylangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida. Har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
4: dedi. Yigitlar sevgan qizga yetolmasa, ota-onasi ko'nmasa, boshqaga berib yuborsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'ldi. Panshaha, hamlaring yengillanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma, bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Bu narsa jahl usta bilan qo'ymasmiz. Shuni sanchib qo'yib, beynoron o'zini tomdan tashlab, otaxon yurib borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada, osib qo'ydim, dada, gapiryaptimish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lib, yaqinroq kelib, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ingizga yozadimi? Boyunçasından asmaydı mı? Dese boynumda kıtığım var da dağıtırmış.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston koreys tili maktablari soni o'sishi bo'yicha dunyoda yetakchi bo'ldi. Toshkentda suv to'planishiga qarshi qanday choralar ko'rilishi ma'lum qilindi. AQSh prezidenti 13-15 may kunlari davlat tashrifi bilan Xitoyda bo'ladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: sağ olsam har gel, kel desem agar, olgani xabar, kelmasang kel.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan, 12, 13 va 14 may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
3: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston koreys tili o'qitiladigan maktablar sonini kengaytirish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. So'nggi 1 yilda mamlakatda koreys tiliga ixtisoslashgan 68 ta yangi ta'lim muassasasi ochilib, bu ko'rsatkich bo'yicha Vyetnam, Filippin va AQSh kabi davlatlarni ortda qoldirdi. Mutaxassislar bu qiziqishni Janubiy Koreya madaniyatining yomonlashuvi bilan bog'lamoqda. K-pop, doramalar va internet platformalari yoshlar orasida koreys tiliga bo'lgan qiziqishni oshirgan. Shu bilan birga Koreyada ta'lim olish istagi ham kuchaymoqda. Janubiy Koreya tomonidan amalga oshirilayotgan ta'lim dasturlari, sinfxonalarni jihozlash, maxsus adabiyotlar yetkazish va o'qituvchilar malakasini oshirishni qamrab olgan. 2025 yil yakuniga ko'ra dunyo bo'ylab 2.7 mingga yaqin maktabda koreys tili o'qitilmoqda. Janubiy Koreyadan tashqarida ushbu tilni o'rganayotgan o'quvchilar soni esa 236 ming nafarga yetgan. May kuni Toshkent shahrida 35 mm yog'in yog'di. Poytaxt hokimligi ma'lumotiga ko'ra, yog'ingarchilikning asosiy qismi 2 soatdan kam vaqt ichida kuzatilgan bo'lib, bu o'rtacha oylik me'yorning yarmidan ko'prog'ini tashkil etgan. Ma'lum qilinishicha, shahardagi mavjud yomg'ir suvini oqizish tizimi bir kecha kunduzda 20 mm-gacha yog'inni qabul qilishga mo'ljallangan. Kuchli yog'ingarchilik natijasida shaharning 8 ta tumanidagi 23 ta manzilida suv to'planish holatlari qayd etilgan. Hokimlikka ko'ra, ayrim joylarda suv oqizish tizimlarining chiqindilar bilan tiqilib qolishi, irrigatsiya tarmoqlarining yopilishi va noqonuniy qurilmalar vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Oqibatlarni bartaraf etish uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligi, kommunal xizmatlar va boshqa tashkilotlarning mutaxassislari jalb qilinib, 60 dan ortiq maxsus texnika ishlatilgan. Suv to'planishi holatlari 1 soat ichida bartaraf etilgani aytildi. Hozirda qator hududlarda qo'shimcha quvurlar, nasoslar va suv qabul qilish tizimlarini o'rnatish hamda infratuzilma modernizatsiya qilish rejalashtirilmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy Xalq Respublikasi raisi CCPning taklifiga binoan Pekinga tashrif buyuradi. Eron bilan bog'liq vaziyat tufayli mart oyidan qoldirilgan ushbu uchrashuvda asosiy e'tibor Tayvan, Eron, sun'iy intellekt va yadroviy qurollar masalalariga qaratiladi. Shuningdek, tomonlar savdo urushidagi sulhni uzaytirish va Xitoy tomonidan AQShning Boeing samolyotlari hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish bo'yicha kelishuvlarni muhokama qilishadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Sergey Chagadayev murabbiyligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi 2026 yilda Qatarda bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Osiyo Kubogi guruh bosqichida o'zbek futbolchilari Hindiston terma jamoasini 3-0 hisobida ishonchli tarzda mag'lub etishdi. Penaltidan gol urgan Laziz Abdurrahimov va Ahrorbek Ravshanbekov gollarga mualliflik qilishdi. Hindiston terma jamoasi esa avto gol ham urdi. Ushbu g'alaba bilan O'zbekiston terma jamoasi turnirning play-off bosqichiga erta yo'llanmani va U17 jahon chempionati tiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Musobaqa reglamentiga ko'ra, guruhda dastlabki 2 o'rinni egallagan jamoa jahon chempionatiga yo'llanma oladi. Endi O'zbekiston guruh yetakchiligi uchun Avstraliyaga qarshi bahs olib boradi. Barcelona sobiq futbolchisi Lionel Messi kataloniyaliklarni La Liga chempionligi bilan tabrikladi. Chempionlar yashasin, Barsa deb yozdi Messi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Hans-Dieter Flick bosh murabbiyligidagi jamoa uyda o'tgan klassikoda Realni 2-0 hisobida mag'lub etdi. Ushbu g'alaba orqali ko'k-qorangilar ochkolarini 91 ga yetkazib, liga yakuniga 3 ta tur qolganida chempionlikni kafolatladi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, shanba yakshanbalarni o'tkazganlar, bayram qilganlar, yaqinlarini borib ko'rganlar, hali hanuz o'sha yerda bo'lib turganlar, qavmi qarindoshlarini yo'qlaganlar, navaralarini sog'ingan dodalarini, buvilarini oldiga olib borganlar, ziyorat qilishga arzigulik joylarimizni borib tomosha qilib kelganlar, fursatdan foydalanganlar, hammanglarga yoppasiga assalomu alaykumlar.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 18:10 soatimiz millari 11-may bugun.
0: Dushanba, mikrofonni ro'parasida Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar 21:00 qadar siz bilan birga bo'lamiz. Ayta turg'on gaplarimiz ko'p. Nimalarni ko'rdingiz, qayerlarda bo'ldingiz deydi-yu. Kechki fursatlarda dilizxorlari tabrik so'zlarida bemalaro bo'lgan paytimizda 9-10 may sanasida Vodiyda, Andijonda, Farg'onada bo'lib o'tgan holatlarni yoritishga harakat qilamiz. Qo'shni radiolarda ham, ularda ham Farg'ona vodiysining radio kanalida ham mehmon bo'lib, hamsuhbat bo'lib, ularni ham birgalashib ish jarayonlarini ko'rib keldim. O'sha yerda bir ukamiz, qadrdonimiz, shogirdimiz desak ham mayli. O'zlari biladilar, ustoz deb ko'p murojaat qiladilar. Xayrullo Yo'ldoshovga ham rahmat. Xayrullo Yo'ldoshov ham o'sha yerda tong saharda aynan 9-10 bo'ladigan soatlar vaqtini kelishib oldik. O'sha vaqtga kelsangiz Bahodir aka zo'r bo'lardi deganlarday, o'sha zo'r bo'ladigan vaqtlarga borib muloqot qilib keldik. Vodiyda tinglaydiganlarni hammalariga alangali salomlar. Ko'p savol beradilar, nega u, nega bu? U yerda 167 ular ekanda. Biz 165 bo'lsak, 167 Ruxsor FM to'lqini ekan. Kecha hayron bo'ldim, keyin shuning uchun 124 olgan ekanmizda, men e'tibor bermagan ekanman. 167 yozilib turibdi hamma yerda. 167 FM diapazonida ular chiqishar ekan vodiyda. Shuning uchun biz bir-birimizga xalat qilmaslik uchun 124 bizga to'g'ri kelgan. Endi mishmishlar shunaqa yuradi-yu, mishmishlar.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
4: Taksida, qulay. Do'konda, qulay. Bolalar maydonchasida, qulay. Restoranlarda qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashay.
5: Diqqat! To'qimachilik va tikuvchilik sanoati Textile Expo Uzbekistan Spring xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 13, 14 va 15 may kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: 20 daqiqa.
1: Atrofi odatda har tomondan ochiq yozgi yengil qurilma. Chipon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda xususiy maktablar soni 500 tadan oshdi. Mamlakatimizning barcha hududlarida vatanparvarlik yugurish musobaqasi bo'lib o'tdi. Xitoydagi o'rmonlashtirish dasturi mamlakatdagi suv muvozanatini o'zgartirib yubordi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Hikoya donada Fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: 18'dan 35 dakika oldu. Şu yerdamız bayram şukuğu hali hanuz devam etyapti. Yurtimiz bo'ylab hamma yerda xotira va qadrlash kunlari juda munosib bo'ldi. Yosh ulug'larimizni xonadonlarga borish, 2-chi jahon urushi qatnashchilarini qutlash, tabriklash, pul mukofotlari, juda ham ko'plab mahallalardagi, mahalla ardog'idagi 80'dan nari, 90'dan oshgan, 100ga borayotganlarni ham qo'llab-quvvatlab har bir xonadonlari kirib mas'ullarimiz, hokimliklar, mahalla faollari kirib tabriklaganlardan xabarimiz bor. Juda ko'plab yerlarimizda oshlar tortilib, juda ko'p joyda halimlar qilindi. Halimlar. Qanchasiga bora olmadik, chunki o'zim yo'q edim shu sanalarda. 9-10 sanalarda vodiyda bo'lganim sababli bir nechalarga bora olmadim. Toshkentda ham juda ko'p joylarda xuddi shunday ehson tarzida o'tganlarni xotirlab degandek, mana xususan o'zimizda shu yerda, biz ham shu mahalladamiz hozir. Yakkasaroy tumanini Abdulla Qahhor mahallasi joylashtirgan ekanmiz. Bunga Yakkasaroy nuroniylar kengashi raisi Tolpaka Vahobich aytdilar. Tolib Vahobich, Bahodirxon, bizni mahalladasiz endi dedilar. Xo'p bo'ladi dedim. Abdulla Qahhor mahallasi raisi opamiz Feruza Oripovani yaxshi bilamiz hammamiz. Feruza opamizni mahalla, Abdulla Qahhor nomli mahallani kattasi Feruza opamiz ham qo'ng'iroq qilib shu 9-10 sanalarga, 9-chi deydi yanishmasam, tong sahar 5:30 halim bizni mahallamizda, keling, hamma keladi. Albatta suratlarni ko'rdim ijtimoiy tarmoqda. Nuroniylar kengashi raisi hammalari o'sha yerda, Rustam aka kaloni boshchiliklarida ko'pchiliklarni ko'rdim. Guldastalar bilan kelib o'sha yerdagi esdalik lavhalarga, esdalik peshtoqlarga guldastalarni qo'yib, keyin kirishayotgan fursatlarni ham qo'yishgan ekan. Ularni ham ko'rdim. Norimboy Musayev, Alloh rahmat qilsin, xonadonlari Norimboy domlani ham o'ylarida, ayollari Gulchehra hojiona qo'ng'iroq qildilar. Bular 10-chi deydi shekilli. Yo 9-chidanmi deb, u ham unga ham bora olmadim. Bu yerda ham xuddi shunday xalimlar xotira kechasi deb taklif qilishdi. Yana boshqa mahalla ko'ylarida mahalla faollari uchun shunday dasturxonlar tuzab bir xotirlab qo'yaylik, qadrlab qo'yaylik deyishdi, rahmat. Toshkentda bo'lmasak ham vodiydagi bo'lgan anjumanlarda, Andijonda, Farg'onada bo'lgan xotira va qadrlash kunlarida bo'ldim. Xosatan Ruxsor FM radio kanalida bo'ldim. 5 yil bo'lib borganimizga. Mana shu yaqinda sentyabrdan qachon dedi Xayrullo yo'ldoshib 20 yosh bo'ladi dedi. Men rahbarlarni ham ko'rdim, Nuriddin akam gaplashib, ular ham xuddi shunaqa, Nuriddin Asqarov ham juda xursand bo'ldim kelganingizdan deb. 20 yosh bo'ladi, 5 yil bo'pti borganimiz. Yaqinda kelasiz, Xudo xolasa tug'ilgan kuningizga albatta boramiz. Bu jarayonlarni kechki fursatda yoritamiz, soat 20 dan keyin yoritamiz. Kimlar bilan ko'rishdik? Vokzalga kimlar keldi? Oriyat donon tinglovchilardan ko'pchiliklar vokzalga chiqishgan, kutib olishgan Marg'ilon vokzaliga. Marg'ilon vokzalida ko'rishdik, undan keyin yana yig'inlarda Andijon safari qaytib kelib joydamdagi katta yig'inda, hamma yerda Toshkentdan bir necha kishilar, viloyatlardan, qo'shni respublikadan kelganlar, hammalar bilan ko'rishib hamsuhbat bo'ldik. Bularni kechki fursatlarimizda yoritamiz.
2: Birozdan so'ng g'alvir dasturi boshlanadi. Men vodiyga borganim yo'q, shuning uchun bu haqda hech narsa ayta olmayman.
1: Okesan bola kana siz ham.
2: Yo, bir tog'ga chiqib keldik lekin biz.
1: Ha, chiqib keldingizmi?
2: Antenna yo'q joylarga, yovvoyi tabiat qo'yniga chiqdik.
1: Telefon ishlamaydigan joylarga chiqsiz, zo'r qilibsiz. Telefon ishlamaydigan joy chiqish kerak-da.
2: Yo, bo'lmasa ekan.
1: Bo'lmasa ekan telefon ishlamasa. Ne, suratga olib qo'ya olmadingizmi
2: tog'larni? Yo, endi kim olishga oldik? Kimga qanaqa bilmadim. Men masalan ishim internet bilan bog'liq bo'lgani uchun doimiy ravishda telefondan foydalanib turishga, internetga har 15-20 daqiqada kirib turishga o'rgangan ekanman-da.
1: Ha.
2: Qiyin bo'ldi.
1: Men uncha epla olmayman bu narsalarni. Undamunda olaman-ku. Endi mangacha o'rgatishadi. Bahodir aka, bunday qilmaysizmi? Zo'r joyda ekansiz. Unday bunday deyishadi-yu. Telefoningiz yaxshi emas deyishadi. Endi nima qilay? Yangi telefon yo'q menda deyman. Yangi telefon. Yangi telefonlar o'ydinglar-da. Qizida, qizdan onasiga, onasidan qolgani menga mana shu yerga o'tib keladi-da. Anu eng kichkina o'g'il bo'ladi-yu uyda.
2: Shunga
1: o'xshab, ha, eski tuski, mana anu nima, tokka tiqadiganimni 5 joydan yamalgan deydi-yu. Quvvatlaguvchiman. Shunga o'xshab, siz zo'r narsalarni ko'ribsiz, u bu deyishadi. Men 93 yoshga chiqqan hojionani ham ko'rib keldim. Hali kechki fursatda aytaman. Mahbuza hojioni har juma va yakshanba radioli o'sha o'tiraman, radioli. Qo'lim bitta ketmon dastasi-yu, faqat mana shu radioga tekkan. Voy, radioni olib chiq, ko'rsat, Bahodir kelib qoldilar. Mani eshitib qoptilar o'sha yerga kelayotganimda. Voy, ko'rmasam bo'lmaydi, shukur, keyin aytishdi, birro kirib chiqing. yig'lab yubordim gap ochig'i. Kechqurun aytaman bu gaplarni. Hali hamma yoqmagandir radiolini. Fursati kechroq bo'lganda aytib o'tamiz. Xo'p, g'alvarga tayyorgarlik 19 dan 20 ga qadar. 20 dan boshlab dilisxorlar tabrik so'zlar, 9 gacha 21 dan boshlab
2: Futbol Plus.
1: Ana, Futbol Plus bor.
2: Kecha Real Barselona o'ynadi. Barselona Real 2-0 ga yutdi. Va Ispaniya chempionligini qo'lga kiritdi.
1: Shu birinchi o'rin bo'ldimi? Tugadimi shu bilan?
2: Endi 2-3 ta o'yin bor, lekin hech narsani o'zgartirmaydi.
1: Bular birinchi o'rin. Real 2 bo'ldimi? Yo, yana 2-3 tushib ketmaydimi?
2: Yaqin 2-chi o'rinda. Barselona hamma o'yinida yutqizsa ham Real endi birinchi o'ringa chiqa olmaydi. Ochkolar hisobi bo'yicha ancha orqada qolib ketdi.
1: Men qaysi bir aytgan futbolingizni ko'rdim, bir beo'xshov bo'ldi-yu. PSG bilan kim o'ynadi? PSG midi?
2: Bavariya o'ynadi.
1: Bavariya
2: midi? Arsenal bilan Atletico o'ynadi. Qaysi birini ko'rdingiz? 2 ta o'yin bo'ldi. Ketma-ket.
1: Golorami o'ldi-yu, birinchi taym tugaguncha cho'zilib, voy. Shunaqa ham futbol bo'ladimi dedim-ye? Men sallada yaxshi o'ynayman dedim-ye? Okami gapi bor-u? Eplasa o'ynasin, eplamasa kapton yorib tashlasin degan gap bor-ku, okam. Mana bizni futbol ozgina nonolik qilgan paytda okam shunaqa dirdi. Men yomon ishlasam yoki sen yomon ishlasang, ishdan hayda boradi-yu. Bular ne birov hayda boramikin? degan gap gapiradilar-da. Shunaqa zerkitdim. Bu yerdan ketganimizdan keyin bo'lchakil,
2: bor ko'ring. Kechqurun 12 da bo'ldi.
1: 0-0 bo'lib, bilmayman, 37 daqiqa qancha
2: bo'ldi. Endi taktik futbolda yopiq
1: o'yin. Bir beo'xshov, bir nima bo'layotganini ham o'sha boshlovchi ham, hatto boshlovchi ham tez-tez gapiradigan yigit ekan shekilli, boshlovchi yigit ham kimligini yaxshi bilmayman ovozidan.
2: Oriq Tolipov o'ziga.
1: Shunaqami, juda tez-tez gapiradigan
2: Oriq Tolipov.
1: Shu tezroq gapirib bunaqa qilib bordi, men unga anaqa ham yo'q. Kim otini ham bilmayman, lekin tez-tez sharhlayapti, u ham xavotirda endi, u ham zerikdi-da, u ham zerikib ketdi. Menki umuman zerikib ketdim, nima bo'layapti? Da koptovda
2: kechigi
1: oshirishdan aniqlik bor, na tepishda, voy, maktab bola ham unaqa
2: o'ynadi. Real Barsa o'yini ham shunaqa bo'ldi, bir ham zerikarli
1: bo'ldi. Voy toba.
2: O'zi boshlanmasdan oldin Barselona yutishini deyarli ko'pchilik
1: bilib. O'shalar futbol komanda ikkalasi, biz ko'rganlarim chiroqqa bizga pul to'lasin. Chiroqlarimiz kompensatsiya qilsin. Mani vaqtim ma'naviy vaqtim bo'lgani uchun kerakli o'sha o'rniga ikkita kitob o'qib qo'yaman.
2: Mazmunli o'tkazmadim.
1: Mazmunli o'tganim uchun men FIFA mi haqqa murojaat qilishim kerak.
2: Foydasi yo'q.
1: Ey, toba. Mayli qo'shib o'tamiz bo'lmasam, foydasi bo'lmasa.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Diqqat! O'zbekiston energetika haftaligining xalqaro ko'rgazmalariga tashrif buyuring. Neft va gaz, OGU, energetika va muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan. 12-chi, 13-chi va 14-chi may. Manzil KX. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71-205-18-18.
3: Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: hozir boshlaymiz g'alvirni. Ozgina vaqt qoldi, soatlarni to'g'rilab olaylik. 50 soniya bor. 50 soniyadan keyin 19 ga bong bo'ladi. Shartmas tekshirishlar shu yerdamiz dedik-ku. Hamma narsa ishlab turibdi. Hamma narsa ishlayapti. Telegram ham ishlayapti, qo'ng'iroq ham ishlayapti. Unisida ham, bunisida ham darrov shoshib qo'yasiz-da, xavotirga tushasiz-da. Xavotirga o'rin yo'q. Aloqa yaxshi. O'zbekistonimizda hamma hududida, nafaqat O'zbekiston, qayerdagi aloqa mavjud bo'lsa, oriyat donani sifatli darajada yaxshi tinglayapsizlar, buni bilib turib, biz hamma yozib turibdi. Rahmat, e'tibor uchun barakalla. Hozir soatlarni to'g'rilaylik, axborot xizmati xodimlariga navbat beraylik. Elda, yurtda, xorijda ro'y bergan voqea hodisotlar yoritishadi. Ertangi bo'ladigan ob-havo ma'lumotlari, havo ochiqmi, yomg'irlimi, issiqmi, qanday shularni bilib olamiz. Ana undan keyin sekin-sekinasta ishimizga mashg'ul bo'laveramiz. Diqqat, soatlarni to'g'rilaylar.
1: Reklama. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Ikki ming yigirma beshinchi, ikki ming yigirma oltinchi o'quv yili boshiga kelib, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan

0: 8 ta, Qashqadaryo viloyatida 31 ta, Toshkent viloyatida 30 ta hamda Xorazm viloyatida 26 ta nodavlat ta'lim muassasasi qayd etilgan. Sirdaryo viloyatida 17 ta va Jizzax viloyatida 12 ta va Qoraqalpog'iston Respublikasida 10 ta xususiy maktab mavjud. Eng kam ko'rsatkich Navoiy va Surxondaryo viloyatlarida kuzatilgan bo'lib, har ikki hududda 5 tadan xususiy maktab faoliyat olib bormoqda. O'zbekistonning 14 ta shahrida men g'olib ran vatanparvarlik yugurish musobaqasi bo'lib o'tdi. Ommaviy sport tadbirida qariyb 40 ming nafar ishtirokchi qatnashdi. Musobaqalarda harbiy xizmatchilar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va kuch tuzilmalari xodimlari, kursantlar, hokimlik vakillari, professional sportchilar, yugurish ixlosmandlari hamda turli hududlardan kelgan fuqarolar ishtirok etdi. Yugurish bahslari qahramonlar xotirasini yod etish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga bag'ishlandi. Mazkur musobaqa so'nggi yillarda O'zbekistondagi eng yirik sport vatanparvarlik loyihalaridan biriga aylanib, minglab insonlarni birdamlik va vatan himoyachilariga hurmat g'oyasi atrofida birlashtirib kelmoqda. Tadbirlar Sport vazirligining umumiy muvofiqlashtiruvi hamda O'zbekiston Respublikasi Yengil atletika federatsiyasining faol ko'magi bilan tashkil etildi. Tashkilotchi vakili Aziza Uzakbergenovaning ma'lum qilishicha,
1: Toshkentda yugurish musobaqasi Yangi O'zbekiston bog'ida o'tkazildi. Yugurish ixlosmandlari, sportchilar, harbiy xizmatchilar, kursantlar va shahar aholisi katta ishtiyoq bilan masofalarga chiqib, tadbirda faol qatnashdi va xursandchilik bilan marraga yetib keldi. Shuningdek, startda Ichki ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Bojxona qo'mitasi jamoalari hamda O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi vakillari ishtirok etdi. Ushbu musobaqaning asosiy g'oyasi faqat sport emas. Bu xotira, qahramonlarga hurmat, kuchli iroda va birlik ramzidir. Ishtirokchilar haqiqiy g'ayrat, vatanparvarlik va vatanga muhabbat har qanday noqulay ob-havodan kuchli ekanini namoyon etdi.
0: Xitoyda so'nggi 10 yilliklarda amalga oshirilgan yirik o'rmonlashtirish dasturlari kutilmagan ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Olimlar ma'lumotlariga ko'ra, 2001-2020 yillarda o'simlik qoplamining keskin ortishi mamlakat hududining 74% da suv zaxiralari kamayishiga ta'sir qilgan. Tadqiqot o'rmonlar ko'payishi bug'lanish hajmini oshirib, namlikning bir qismi Tibet tog' platosiga ko'chishiga sabab bo'lganini ko'rsatgan. Natijada gidrologik muvozanat o'zgargan. Yaylovlarni o'rmonlarga aylantirish yomg'ir miqdorini oshirgan bo'lsa-da, aholi uchun mavjud suv hajmini qisqartirgan. Bu ayniqsa suv tanqisligi yuqori bo'lgan Xitoyning shimoliy hududlari uchun dolzarb masalaga aylangan.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Boshlasak bo'ladi. Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, ser salomlar shu yerda. Dushanba, seshanba, chorshanba o'yin.

0: Шамба финал 6 нафар кишимизге совго болады. Биринчи бешлик галвар дастурида Ориат донор асыл мухлислардан саналган 59-59 ракамидан бағланадыган Камила хан томонлардан совго болады 5 кишиге. 6-нчи ракам Озода Нурсаидова концертларга 2 кишилик таклифнома болады. Payshanba kuni g'oliblarni aniqlab e'lon qilamiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Demak, barcha reglament aytib bo'lindi. Men faqat savolni o'zini o'qisam yetarli bo'lsa kerak. Diqqat qilasiz.
0: Marhamat.
1: Dastlabki savol. Ushbu shaxs Germaniyaning Mainz shahrida boy oilada dunyoga kelgan. Yoshligida metallurgiya va zargarlik buyumlari bilan ishlashni o'rgangan. Bu keyinchalik unga metal harflarni quyishda juda qo'l kelgani aytiladi. Siyosiy nizolar tufayli Mainz shahridan haydalgan va hayotining bir qismini Fransiyaning Strasburgida o'tkazgan. Uning inqilobiy g'oyasi ko'chma metal harflar tizimini ixtiro qilganida edi. Uning bosma mashinasi uzumdan sharbat siqib chiqaradigan vino pressi asosida takomillashtirilgan. Suvli siyoh o'rniga yog'ni siyoh qilib ishlatgan, yog'li siyoh ishlatgan, chunki u metallarga yaxshiroq yopishardi. 1455-yilda u mashhur 42 qatorli Injilni nashr etgan. U o'z o'ylab topgan uskuna ortidan deyarli foyda ko'rmagan. Uning ixtirosi insoniyatning savodi oshishida juda muhim rol o'ynagani aytiladi. Ko'plab olimlar bu shaxsni 2-chi mingyillikning eng muhim shaxsi deb ham atashadi. Uning sharafiga 777-chi asteroidga uning nomi qo'yilgan. Kim haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi Oriadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Xo'p, davom etamiz. Bir muncha qo'ng'iroqda qiynaldinglar. Hamma Einstein deyapti. Ya'ni boshqa narsalar nima? Curie'larni aytyapsizlar, noto'g'ri. 1370 Obidjon, 1960 Abdurahim aka.
1: Ikkitagina
0: to'g'ri javob oldim.
1: Menda bor, lekin.
0: Qani, ko'ringchi.
1: Agar adashmayotgan bo'lsam, bo'lishi kerak.
0: Ha, menda noto'g'ri javob ko'payib ketdi.
1: Xo'p, qayerdan boshlab o'qiymiz endi? 48 qahoraka oldim. Albert Einstein emas, yana kimdan? 78-77 Ibratilla, 22-22 Azamat aka, 26-00 Vazirapa, 22-23 Bahrom aka, 02-00 Izzatilla, 53-38 Adham, 93-36 Nargiza, 71-90 Olimxo'ja aka. Xo'p, 59-59 Sadulla aka, 46-76 Adham aka, 79-93 Abdulatif aka, Mamadali va Abdug'afor aka raqamingiz qoldiraz. Javobingiz to'g'ri. 91 Islombek aka, 0960 Bahodir Shoh, 72-93 Sharofat opa, 80-48 Abdurasul, 99-92 Akram, 86-91 Muzaffar to'g'ri, 20-54 Ozodbek ota, 52-54 Maryam, 0960 Xanifaxon, 80-80 Abdusalom, 01-71 Amina, Yahyo Xo'ja, 20-99dan 35-29 Naimaxon qabul qildik. Martin Luther noto'g'ri, 34-36 Ilhomjon aka qabul qildik. Xo'p, 19 01 O'g'loy, 48-18 Surayoda to'g'ri javob bor bo'ldi.
0: Qo'ng'iroq olib ko'ramiz. Qani, eshitib ko'raylikchi, to'g'ri javobmi? Labay, assalomu alaykum. Labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Johanner Nikenberg.
0: Yo'q, a? Noto'g'ri. O'zimiz ham yanishib ketamiz hozir. Nima deyapsiz? Nikenberg kim u? Ulaq odam bormi shunaqa odam?
1: Noto'g'ri o'qidilar-da.
0: Ha, shoshilish kerak emas. To'g'ri bilish kerak. Labay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Gutenberg.
0: Kimsiz?
3: 67-76 G'ayrat aka.
0: Yashang G'ayrat aka. To'g'ri javob.
1: Yogan Gutenberg, insoniyat tarixidagi eng foydali shaxslardan biri. Uni ixtirosi tufayli kitoblar paydo bo'la boshlagan.
0: Xo'sh, aytdilar. Xo'p, marhamat.
1: Ushbu musiqa asbobi uchun ilk bor 1829-yilda Kirill Demian tomonidan patent olingan. Nomini nemis tilidan bir tugmani bosganda ko'p tovush deb tarjima qilish mumkin. U pnevmatik asbob hisoblanadi, ya'ni inson o'pkasi kabi havoni so'rish va chiqarish orqali tovush hosil qiladi. Uni ko'pincha bir kishilik orkestr deb atashadi, chunki u bir vaqtni o'zida melodiya, hamrohlik va bas tovushlarni chiqara oladi. U koinotga chiqqan sanoqli musiqa asboblaridan biri. Astronavtlar bo'sh vaqtlarida uni chalishgan kosmosda. Rock and roll janri va Beatles guruhining paydo bo'lishi uning mashhurligini pasaytirib, dunyoda gitarani birinchi o'ringa olib chiqqan. Qaysi musiqa asbobi haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi, Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
4: Oriya Donoda reklama. Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashang. Yangi O'zbekistonga sarmoya kiriting. UzNiftdan boshlang. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xırman çüşüb getdi xırman. Sözü eşitmədi ilə, başlıqçının sözünü eşitmədi ilə. Kim keçək yarışmə gəndər, mə bala qıldın, deyimiz o. Özümüzdən qatlar əzmər kiyib olamız, vay vay, şəl vərəb, asır yatıbdı, bir bala qı oxşaysan, bir nəsə. Oşə sözdən kep çıxış gərək idi. Yarışmə gəndər, mə deyimiz? Bir yarışmə, bir oxşu, qatlar əzmər kiyib olsak, bir boşaşıb, ənə boşə, Əhməd əkə doğru yazıyabsız.
1: Xoş.
0: Bitti doğru cavab, 0745, mətlubu apı.
1: Əlbəsti, div, əjdəxa, şeytan digən variantam keldi, əcinə mikin digən variantlarım kegən, div. Bitti, 76-15, Əhməd əkə də doğru cavab var, təs qaraməz. Mən deyəm, bitti ekən, qogələr topşa olmadı.
0: Hop, qonqıranı olamız və nəbətdəki qonqıradın iştəmiz, nəmə haqtəliqini, qanı cavab ne işləyirik, ləbəy?
2: Assalamu aleykum, ötken bayramlar bilan, hörməli.
0: Rəhmət.
2: Adaşmasam, şu roda bu, bu səkiri.
0: Kim bu?
2: 8205, çərçəməli.
0: Barəkət topin, Nərgizə.
1: Salamat bo'ling, rahmat. Rodapo edi
0: bu. Qo'ng'iroq qo'ydilar shakllari. Rodapo deganlar to'g'ri javob.
1: O'zi bu maxluq nomidan kelib chiqqan. O'sha qo'l oyog'i ko'p bo'lgani uchun va besonaqay bo'lgani uchun rodapo deb atalgan va besonaqay qo'pol kiyim olganlarga nimaga rodapoga o'xshab.
0: Voy voy, rodapo bo'lsang, yechay qaltayni bilasa deyshat. Nargiza.
1: Tarixi bor buni ham
0: demak. Hozir 8205 Nargiza qo'ng'iroq qildingiz. Bir iltimos qilgan edingiz tashrifga. Ustoz olib kelsangiz, olib kelmasangiz ikki og'iz qo'ng'iroqda gaplashaylik degandingiz. Ertaga xudo xolasa soat 18 da tashrif dasturi O'zbekiston xalq artisti dublyaj ustasi Mukambar Rahimovani ko'ndirdim. Garchi zina poyali joyimiz bor. Garchi ozgina u bo'lsam yo'q dedilar. Men zinadan sekin-sekin chiquraman. Men hech qachon birovga muhtoj bo'lmaydilar. Voy onam devordim. Onamni gaplari sizdan yoshlari kichikroq onammi dedim, lekin gap yo'q dedim. Sekin o'zim g'imir-g'imir qilib amallab qo'ying Bahodir. Buni qilmang. Mashina topmasangiz, men o'zim lokatsiya bilan kelaveraman desalar bo'ladimi? Qoyil devordim, qoyil. Ertaga 18 dan 19 ga qadar tashrif Mukambar Rahimov mehmon. Xadib dublyaj bo'lmasin, iltimos. Insonga ham, odam haqida ham gap ko'p-ku. Dedim, xo'p dedim, dublyaj emas dedim. Inson haqida gaplashamiz.
1: Ulguramiz.
0: 2 daqiqa vaqtingiz bor, e'lon qilib qo'ysangiz, keyin soatni bongini berib,
1: shoshmay,
0: ha?
1: Xo'sh, xabaringizlar bo'lsa, oxirgi paytlarda tariximizda bo'lgan soliqlar haqida ham savollar o'ynayapmiz
0: mana. Juda yoqyapti, yoqyapti soliq inspeksiyasiga. Yoqyapti, eslatib turibsiz deyishyapti. Iyun kelyapti, birinchi yarmini to'lash kerak-ku. 6 oyga 6 oyga bo'lishgan-ku, qimmat o'kitadi-ku. Xabaringiz bor-a?
1: Bugun ham
0: meni yo'qlashyapti ular.
1: Eslashyaptimi?
0: Ijtimoiy tarmoqda kelib turibdi. Hurmatli soliq to'lovchi, moy tugayapti.
1: O'z shunaqada va
0: mol-mulk solig'ingiz
1: uydi. Sotsiologiyada juda mashhur gap bor. Agar sen noto'g'ri yashasang, jazo o'rniga to'laysan. To'g'ri yashasang, soliq to'laysan deydi. Jarima to'laysan noto'g'ri yashasang, to'g'ri yashasang soliq to'laysan deydi. Xullas, baribir to'laysiz.
0: Uydagi mol-mulklaringizga ham ehtiyot bo'ling. O'shalarga ham to'lashingiz kerak-ku. Nechta devoningiz bor, nechta bizakda ishlasi yo'q, bizakda ishlasi yo'q. Ha, ulgurmasakansiz, 20 soniya vaqtimiz bor ekan.
1: Tez o'qib
0: o'raman. Ha, ertaga ishga kechga qolmaylik. Soatlan to'g'rilaylik, 19:30 bo'lsin. Shoshmasdan dedi-yu. Shoshmasdan bajaring ishingizni. Shoshilmasdan o'rta direktor dedi-yu, shu shoshmasdan soatlarni tavba-tavba. Hozir yo'qlasangiz bo'lar ekan. Bir daqiqa savolni eshiting. Savolni eshiting.
3: Brain daqiqa.
4: Yerdan foydalanganlik uchun olinadigan soliq. O'lpon.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekiston koreys tili maktablari soni o'sishi bo'yicha dunyoda yetakchi bo'ldi. Toshkentda suv to'planishiga qarshi qanday choralar ko'rilishi ma'lum qilindi. AQSh prezidenti 13-15 may kunlari davlat tashrifi bilan Xitoyda bo'ladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: O'lay agar dedi, o'laygay birovga churq etmayman. Men atayin qo'yganim yo'q bir endi. Ha, o'zi kelib qoldi. Toba toba dedi, yo'qlasang qulog'i ko'rinadi bo'rini degandek. Soliq haqida gapiruvdik. o'lpon degan narsa haqida, yer ulush haqida gap ketib qoldi. G'alvar dasturi dushanba, seshanba, chorshanba, o'yin, payshanba final 59-59 raqam orqali qo'ng'iroq biz bilan bog'lanadigan ijtimoiy tarmoqda Telegramda yozib turadigan Komilaxon nomlaridan asl muxlisamiz nomlaridan sovg'a 5 kishiga. 6-chi raqam Ozoda Nursaidova konsertlariga 2 kishilik taklifnoma bo'ladi. Marhamat savol.
1: Xo'sh, diqqat qiling. Yer o'lchov birligiga nisbat berib to'langan soliq nomini topishimiz kerak. Yer o'lchov birligiga nisbat berib to'langan soliq. U asosan bog'lar, poliz ekinlari va hovli joylar uchun undirilgan. Xirojdan farqli o'laroq, u ko'pincha mahsulot bilan emas, naqd pul shaklida to'langan. Soliq miqdori esa ekin turiga qarab turlicha bo'lgan. Masalan, beda, sabzi va meva bog'ini tariflari har xil edi. Beda uchun boshqacha to'lov, sabzi uchun boshqacha, meva bog'i uchun boshqacha bo'lgan, standart bo'lmagan. U asosan o'troq dehqonlar va shahar atrofidagi yer egalari zimmasiga yuklatilgan. Soliqni belgilashdan oldin maxsus amaldorlar, ya'ni tanobchilar yerni o'lchashgan. Lalmi yerlardan deyarli undirilmagan. U faqat obikor, ya'ni sug'oriladigan yerlarga xos edi. 19-chi asrda Buxoro amirligida uning haddan tashqari oshirib yuborilishi sababli ko'plab dehqonlar qo'zg'olonlar uyushtirgani aytiladi. 1920 yilda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi o'rnatilgach, bu soliq bekor qilingan. Soliq nomini toping. Men deyarli javobni aytdim savol ichida. 71 203 165 elektron belgi oriyat dono 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: davom etamiz. Soliq turiydi. 82 96 Dilbar opa. 66 69 Rajab aka, 62 Ravshanbek, 69 25 Avazxon aka.
1: Xo'p, Ushur noto'g'ri, Ulpon noto'g'ri. 79 90 Muhammadjon aka qabul qildik, 64 12 Xayriniso aka qabul qildik, 44 01 Sodiq aka to'g'ri, 07 25 Maxsus aka qabul qildik, 25 35 Gulshanoy, 14 60 Amin oldim, Xirojmas. Biz Xirojni Ulponni yaqinda o'ynadik ketma-ket. 02 84 Mohirona, 55 45 Saida opa, 78 79 Dilfuza opa qabul qildik. Yana yuqorida Ushur noto'g'ri aytdim buni. Ulponni ham aytdim noto'g'riligini. Xo'p, Jizya noto'g'ri bo'ldi.
0: Xo'p, eshitamiz labay.
2: Ulpon.
1: Yo'q.
0: Yo'q, noto'g'ri.
1: Ulpon.
0: Hozir chiqdi-yu bir daqiqada.
1: Ulpon bosib olingan yerlardan undirilgan.
0: Ana bo'lmasa.
1: Bosib olingan yerlardan.
0: Qo'ng'iroq labay.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Hosildan bo'nak, bo'nakmi?
0: Yo'q, bo'nak avans degan.
1: Bo'nak bu avans.
0: Avans bo'nak berishadi-yu 15 kun ishlaganingizdan keyin.
1: O'lib qolmang, yetib olib
0: keyingi haftagacha yetib olsin. Yana 2 hafta bor deganda u kamroq bo'ladi, ko'pincha 45% bo'ladi, keyin bu yerda 55 bilan yopiladi. Tayinib qolmasin, ketib qolmasin, bir haftalik otuvga, qotuvga deydi. Shuning uchun zalolatga ketib qolmasin deb azginasini berishadi. Labi assalomu alaykum. Ulanmadingiz. Hop, nima ekan u?
1: 47-44 Azizjon qabul qildi.
0: Aziz aka to'g'ri, 44 47-44 mi? Hop, qo'ng'iroq labay.
4: To'lab, to'lab.
0: To'lab? Motor aytyapsiz.
1: Motor
0: aytyapsiz, qanday eshitsiz? Hop, motor.
1: Yana bitta va bo'ldi shu, bilamiz.
0: Ha, juda ko'p qivordim-a qo'ng'iroqlarim. Labay assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Tanobona.
0: Kim bu?
5: 50-50 Fahriddin.
0: Qabul qildik, rahmat. Tanobona. Tanobona deganda to'g'ri javob.
1: 41-75 Juma Nazar og'ani ham qabul qildik. O'sha lahzada ulgurdilar. Tanobona.
0: Musiqiy savol. Ijrochini kim ekanligini bilsangiz, 71-203-1065 elektron belgi orqali dona 1065 ga yozing. Farzandlar hammalari ijodda.

0: kitob ijrochini topinglar dedim. Ustoz san'atkor, farzandlari, navaralari hammasi ijodda. O'zlarini Alloh rahmat qilsin. To'g'ri javob 10-18 Nazir 99-25 Abdurasil aka 34-36 Ilhomjon 74-24 Muhammad Rahimdomla.
1: Xo'p, menda. Yunus Rajabiy deb yozishyapti. 14-60 Azizbek qabul qildim. G'anijon Toshmatov, Tavakkal Qodirov, Ahmadjon Dadayev.

0: Qabul qildik, rahmat, salomat bo'ling. Shomurod Farmonov edilar. Ilhom Farmonovni dadalari, Islom Farmonovni buvalari, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Shomurod Farmonov. Aynan farzandlar, navaralar shu qo'shiqni menga jo'natganlar, Shomurod Farmonov. Marhamat.
1: Ulguraman-a?
0: Ha.
1: Xo'p. Ushbu raqs nomini forschadan jonning rohati deb tarjima qilish mumkin. Bu raqs dastlab ayollarning tor doirada bir-birlariga dardu hollarini aytish, hasratlashish ehtiyoji natijasidan yuzaga kelgan. Ular tili bilan o'rtoqlariga yoki dugonalariga ayta olmagan narsalarni shu raqs orqali bildirishga harakat qilishgan. Tarixan Farg'ona vodiysida shakllangan va keyinchalik butun O'zbekistonga yoyilgan deyiladi. Ushbu raqsning eng mashhur ijro turlaridan biri qora soch yoki qora sochim deb atalgan. Bu raqs yosh tanlamagan. Uni ham yosh qizlar, ham tajribali onaxonlar ijro eta olishgan. Raqs nomini toping. 71-203-65 elektron belgi oriya dona 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.
2: Oriya donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 40.04.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 80 477.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: bir muncha qiynaldinglar. Vals naq yurtdi buni ichida vals o'rtoqlar, vals.
1: Farg'onada rivojlangan deyapti.
0: Ha, Oriya donda shunday rukun bor. 0574 Ubaydulla aka, 0257 Anorboy aka, 2429 Abdumajid, 4663 Dilnozaxon, 1564 Qunduz apa,
1: 4175 Jumanazar og'a, 8565 Mohigul, 2535 Gulshanoy, Adham Ahmedov ishda to'g'ri javob bor, 8477 Gulnoz oldim, lazgimas 34-62 Abdulaziz aka, 05-35 Bahodir aka, 02-84 Mohirona, 79-90 Muhammadjon, 42-42 Xurshidbek oldim. Munojotmikin? 14-60 Omina.
0: Yordam berib qo'ydi-yu boshlovchilar. Qo'shuvni matnini aytib yubordi.
1: Ha, 11-38 Ochilaka qabul qildim. 34-36 Roziya qabul qildim. Lazgimas aytdim, rohati jon deb yozyapti. 68-08 Abdulhamid, 97-38 Shavkat, 22-32 Kamola, Surayyo Asom oldim. Dilxirojmikin deb yozyapti. Nural aka, raqamingizni qoldirasiz, javobingiz to'g'ri bo'ldi.
0: Mehr Abdullayev ham zo'r qaytgan joylarda shu joyi uchraydi. Qora soching o'sib dan dan dan dan dan dan. Voy mazani o'zi yo. Labi assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hayallika. Tanova.
0: Kim bu?
2: 1064 Ma'rifjon aka.
0: Ma'rifjon aka. Yozdim 1064 Tanovar deganlar to'g'ri javob egalari Tanovar. Xo'p, dastur poyoni ketdi aziz do'stlar.
1: Nazarimda yomon bo'lmadi.
0: Ha, yomon bo'lmadi. Shuncha ma'lumot o'zi bo'ladimi? Qoyil, miyamiz to'qmalar yorilib ketmaganiga. Zanglamasin, ishlab turamiz deyanda sanda deydi.
1: Goh-gohda qiynab ham turish kerak.
0: Ishlatmasang zanglab qoladi, pichoq qo'shab, o'tmas pichoq qilib, bir narsa deyishadi maktab paytlarida. Esizdami? O'qituvchi shunaqa deganlarmi? Miya ishlatmasang zanglagan pichoq zanglab ketadi, miya ishlab tursin, shuning uchun kitob o'qib turing, buni sal aldirdilar-da. Ha, zanglatish telefon ham zangini ko'chiradi-yo.
1: Unaqa emas u.
0: Unaqa emas u.
1: Chunki xotirani pasaytiradi telefon.
0: Ha, shunaqa ekan. Men ham yanishib qolyapman deydi. Xayrlashamiz.
1: Dastur poyoniga yetdi. Birozdan so'ng dil izhorlari.
0: Birozdan so'ng dil izhorlari tabrik so'zlar bo'ladi. 6 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Payshanba kuni 5959 raqam egasidan asl muxlisamiz Komilaxon 5ta radio taqdim qilganlar. 6-chi raqam egasi Ozoda Nursaidova konsertlariga 2 kishilik 2 kishilik taklifnomalar bo'ladi. Borib, ko'rib, maza qilib dam olib kelinglar. Vahli borsanglar yana ham yaxshi. Rosa maza qilib tomosha qiladigan aynan bahavo joy, favoralar pontalar o'tirib turibdi. Aynan suratlarga tushib jo'natadigan holatlar edi-yu. Hamma hozir suratga tushib ketdi-yu. Suratga hech ham qolmadi-yu. Kecha biqinim bittasi teshib yubor edi-yu, biqinimga nima qilibdi? Nuqtab, biqinimga. Suratchi ekan.
1: Ha.
0: Farg'onada rasmga tushganimiz olib kelibdi. Ob kelgan deganim yo'q edi. Biqinimga turtoq o'radi. Bunday qarasam katta u o'ydi ham qo'ydi ham joy yo'q edi unga. Qatki qo'yman uni so'mkaga ham sig'masa, boshqa ham bo'lmasa. Ben
1: to'yxonani
0: egasidan olasdim.
1: Ketsa boydan ketibdi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston koreys tili o'qitiladigan maktablar sonini kengaytirish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinni egalladi. So'nggi 1 yilda mamlakatda koreys tiliga ixtisoslashgan 68 ta yangi ta'lim muassasasi ochilib, bu ko'rsatkich bo'yicha Vyetnam, Filippin va AQSh kabi davlatlarni ortda qoldirdi. Mutaxassislar bu qiziqishni Janubiy Koreya madaniyatining yomonlashuvi bilan bog'lamoqda. K-pop, doramalar va internet platformalari yoshlar orasida koreys tiliga bo'lgan qiziqishni oshirgan. Shu bilan birga Koreyada ta'lim olish istagi ham kuchaymoqda. Janubiy Koreya tomonidan o'shirilayotgan ta'lim dasturlari, sinfxonalarni jihozlash, maxsus adabiyotlar yetkazish va o'qituvchilar malakasini oshirishni qamrab olgan. 2025 yil yakuniga ko'ra dunyo bo'ylab 2.7 mingga yaqin maktabda koreys tili o'qitilmoqda. Janubiy Koreyadan tashqarida ushbu tilni o'rganayotgan o'quvchilar soni esa 236 ming nafarga yetgan. May kuni Toshkent shahrida 35 mm yog'in yog'di. Poytaxt hokimligi ma'lumotiga ko'ra, yog'ingarchilikning asosiy qismi 2 soatdan kam vaqt ichida kuzatilgan bo'lib, bu o'rtacha oylik me'yorning yarmidan ko'prog'ini tashkil etgan. Ma'lum qilinishicha, shahardagi mavjud yomg'ir suvini oqizish tizimi bir kecha kunduzda 20 mm yog'inni qabul qilishga mo'ljallangan. Kuchli yog'ingarchilik natijasida shaharning 8 ta tumanidagi 23 ta manzilida suv to'planish holatlari qayd etilgan. Hokimlikka ko'ra, ayrim joylarda suv oqizish tizimlarining chiqindilar bilan tiqilib qolishi, irrigatsiya tarmoqlarining yopilishi va noqonuniy qurilmalar vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Oqibatlarni bartaraf etish uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligi, kommunal xizmatlar va boshqa tashkilotlarning mutaxassislari jalb qilinib, 60 dan ortiq maxsus texnika ishlatilgan. Suv to'planishi holatlari 1 soat ichida bartaraf etilgani aytildi. Hozirda qator hududlarda qo'shimcha quvurlar, nasoslar va suv qabul qilish tizimlarini o'rnatish hamda infratuzilma modernizatsiya qilish rejalashtirilmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy Xalq Respublikasi raisi CCPning taklifiga binoan Pekinga tashrif buyuradi. Eron bilan bog'liq vaziyat tufayli mart oyidan qoldirilgan ushbu uchrashuvda asosiy e'tibor Tayvan, Eron, sun'iy intellekt va yadroviy qurollar masalalariga qaratiladi. Shuningdek, tomonlar savdo urushidagi sulhni uzaytirish va Xitoy tomonidan AQShning Boeing samolyotlari hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xarid qilish bo'yicha kelishuvlarni muhokama qilishadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real Madrid yangi xaridlarni amalga oshirish uchun tarkibda jiddiy o'zgarishlar qilmoqchi. Himoyachilar David Alaba va Antonio Rudiger shartnomasi yakunlangach, klubni erkin agent sifatida tark etishi mumkin. Shuningdek, zaxira o'yinchilari Daniel Ceballos va Gonsalo Garsiyani sotish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Jamoa sardori Dani Carvajalning kelajagi esa hozircha noaniq. Klub rahbariyati transfer davrini oddiy jarayon sifatida baholasa-da, yangi futbolchilarni sotib olish uchun ayrim o'yinchilarni sotish zarurligi ta'kidlanmoqda. O'zgarishlar keyin ko'tarinki bo'lishi va hatto sport bo'limida ham islohotlar bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ma'lumot uchun Real Madrid joriy mavsumni sovrinsiz yakunlamoqda. Ispaniya kubogida mag'lubiyat, La Ligada 2-chi o'rin va Chempionlar Ligasida erta chiqib ketish qayd etilgan. Manchester United sobiq futbolchisi Wayne Rooney Sunderland'ga qarshi durang qizil iblislar tarkibida zaxira varianti yetarli emasligini ko'rsatganini ta'kidladi. Manchester United'ning o'yini shiddatli bo'lmadi. Ikkala jamoa uchun ham bu mavsum oxiridagi ahamiyatsiz bahsga o'xshab ko'rindi. Lekin bugun maydonga tushgan manchesterliklar futbolchilari kelasi mavsum ham klubda qolishga loyiq ekanini isbotlay oldimi? Balki isbotlay olmas. Michael Carrick uchun bu aniq bo'ldi. Kelasi yozda jamoa Chempionlar Ligasida raqobatlash olish uchun katta sarmoya kiritish kerak degan Wayne Rooney.

0: Abdulazizxonlar, tabrik so'zlar alangali salomlar fursati boshlandi. Oriyat donoda yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat dono 1065 ga yozasiz. Birgalashamiz qutlovlarda, tabrik so'zlarda. Oriyat donoda. Qo'ng'iroq bo'lsa qo'ng'iroq, Telegram bo'lsa Telegram yetkazib ketishga harakat qilamiz. Hop, bittasi kelgan ekan-a, darrov. Abdulaziz aka yozganmilar? Abdulaziz aka nomlaridan assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Bahodirjon. Bugun Samarqand shahrida yashovchi qadrdon singlimiz Aminova Nodirani tug'ilgan kuni. Men uni chin ko'ngildan tabriklayman. Sihatlik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, uzoq umr tilayman. Barcha hamkasblari baxtiga sog'omon bo'lsin. Payariq tumanidan Abdulaziz aka yozgan ekanlar ushbu tabrik so'zini. Samarqand shahrida yashovchi Nodira Aminovani qutlab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan. Payariq tumanidan Abdulaziz aka nomlaridan sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Qo'ng'iroqni olamiz. Labiya, assalomu alaykum. Eshitmadimi ovozingizni? Nega unaqa bo'ldi? 71-203-1065 bilan bog'lanish mumkin. Sim qoqsangiz u yoqdan olamiz, yozsangiz bu yoqdan olamiz. Elektron belgi Oriyat dona 1065. Labiya, assalomu alaykum. 0611 labbay.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: O'zi radioda kechroq yetib kelayotgan shekilli ovozingiz.
0: Ha.
1: Charchamayapsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi?
0: Rahmat.
1: Agar eshitayotgan bo'lsangiz, xo'jayinim Ma'ruf xo'jaga salom yo'llamoqchi edim qizlari bilan.
0: Marhamat.
1: Qizlarni 5 oylik bo'lgani bilan tabriklab aytib qo'ymoqchi edim.
0: Rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklab qo'yamiz. Eshitayotgan bo'lsalar tanjonlari sog' bo'lsin. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, o'zlarini ehtiyot qilsinlar. Labiya, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, eshitamiz.
2: Ustozning jamoasidan sizga
0: qo'ndim. Ha.
2: Fizioterapiya bo'limiga kelgan Gul Anton degan bir yaxshi hamkasbimdan tavallud ayyomiydi bugun. Shuni tabriklab qo'ymoqchi edim.
0: Marhamat, tabriklang.
2: Hurmatli Gulandon, sizga uzoq umr, salomatlik tilaymiz. O'ylagan hamma yaxshi niyatlaringizga yetishingizga tilakdoshmiz. Eski Toshkent jamoasidan tabriklaymiz.
0: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz, muborakbod etamiz, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yaxshi niyatlar hammasi amalga oshaversin. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
3: Bahodirxon xormang.
0: Salomat bo'ling.
3: Men Mahkamdoda.
0: Labbay Mahkamdoda, Tuzordan, ha.
3: Bugun o'g'limni Muxtorxonni tug'ilgan kuningizda shuni bir tabriklab qo'yingiz, qo'rqdim.
0: Xo'p, marhamat.
3: Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin. Bunga qo'shilib qolsa uydagi a'zolari hammasi tabriklaydi.
0: Aha.
3: Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib 100 yoshlarga kirib yursin. O'zidan bir tabriklab qo'ying Bahodirxon.
0: Xo'p, bo'ladi. Mahkam dodamiz nomlaridan tabriklab qo'yamiz. Xonadondagilarni hammalari nomlaridan sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Avvalo Mahkam dodam umrlari uzoq bo'lsin. Shunaqa duo qilib hammani tug'ilgan kunlarda, yaxshi kunlarda o'zingiz bosh bo'lib yuring, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, davom etib ketamiz. Bitta qo'shiq o'tsin.

0: Oria Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: 16-mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Davom etamiz, qo'ng'iroq keyin yetkazib olamiz xabarlarni. Labiy assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon.
3: Va alaykum assalom.
4: Bahodirjon, bu tajrib ishtisi ifirga ketmay qoldi og'ayni. Tajrib to'xtab qoldik-ku, davom ettiring yana, iltimos.
3: Ha, e'lon qildim-ku, davom ettiramiz. Ertaga soat 18 dan 19 ga qadar tashrif dasturi. Ustoz san'atkor, dublyaj ustasi, O'zbekiston xalq artisti Mukambar Rahim va mehmonimiz 18 dan 19 ga qadar men ustoz bilan gaplashdim. Albatta, xudo xolasa, albatta o'zim boraman. Hech kimni bir-biriga muhtoj qilmasin. Bahodirjon xop bo'ladi dedilar. Yaqin turar ekanlar, xalqlar do'stligi tomonda turar ekanlar. Bunyodkor ko'cha deydi biz tomonda dedilar. Kelaman dedilar, va'da berdilar. Shogirdlari Sanjar Sattorovga aytdim, birgalashib kelishlarini, ustozi birga olib keling degan fikrini aytib qo'ydim. Bahodir aka, vodiy haqida aytib o'ting, Farg'onadagi safar haqida. Hop, hozir aytaman. 9-10 haqida. Hop, eshitib turibmiz qayerda. Hop, aytaman hozir. Va bu yerda qani yetkazib olaylik oldin. Bu yerda kim ekan? Assalomu alaykum radio boshlovchilar. El xizmatda charchama ishlayapsizlarmi? Men Andijon vodiysidan Eshonov Shavkat bekka salom yo'llamoqchiman. Sabrligim, sultonim, yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Yoningizdagi do'stlaringiz ham yaxshilarmi? Hammalari sog'omon bo'lsin. O'zingizlarni asraylar, hali hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Ozgina sabrli bo'lib turinglar. Biz yaxshimiz, dadam, bolajonlar yaxshi hammalari. O'zingizni asrang. Ahli ayolingiz Oydinoydan salomlar deyilgan. Oydinoydan salom. Andijon vodiysi Eshonov Shavkat bekka salomlar yo'llangan. Yetkazib qo'ydik. Xo'p, keyingisi assalomu alaykum Bahodir aka. Butun dunyodagi Oriyat Dona radiosi muxlislari assalomu alaykum. Xo'p, Allohning marhamati, texnika mo'jizasi sabab kamina sizlarni Germaniyada tinglayapman. Oo, Germaniyada. Alloh yer yuzida musofirchilikda, tirikchilikda deb yurganlar bor-u, barcha hamyurtlarimizga yaratgani o'zi kuch-quvvat topganlarga baraka bersin. Amin. Farg'ona viloyati Quvat tumanida yashaydigan, meni tanigan barchaga salom. Hammamizga halolidan topib yaxshi kunlarga sarf qilish nasib etsin. Sevimli Oriyat Dono radiosi tinglovchilariga ma'rifat ulashdan charchamang aka. Yer yuzidagi o'zbek dalnaboshiklariga deyilgan ekan. Va dalnaboshiklariga salom. Xurshidbek Xosilov, Nyurnberg, Germaniya. Xurshidbek Xosilovdan ekan. Salomat bo'lsinlar. Germaniyada dalnaboshik uzoqqa yuradigan mashinalardan ekanlar. Rahmat, baraka toping, salomat bo'ling. Xo'p, endi aytib ketamiz. Vodiy safarlari 9-10 may sanalarida Farg'ona Andijonlarda bo'lishim rejada turgan edi. Mana shunga reja qilingan edi. 9-may sanasida xotira va qadrlash kuni sanasida tonggi soat 8dagi poyiz bilan Marg'ilon vokzalida tushdik. Soat 1dan 20 daqiqa o'tganda bo'lsa kerak. O'sha vokzalni o'zida Oriyat Dono doimiy tinglovchilaridan hisoblanganlar, xususan 0545 raqam orqali bog'lanadigan Muhammadjon domla sovg'a salomla ko'tarib, boshimga Marg'ilon do'ppilarini kiydirib, o'sha yerda suratlarga tushdilar. 5 yil oldin xuddi shu ish qilganlar. 5 yil oldin xuddi shunday tarzda ko'rishganmiz. Yana ham chiroyli bo'lib, juda mo'ysafid bo'lib, juda fayzli otaxonga aylanib turibdilar. Kuch-quvvatga to'lib turibdilar. Yuzlarida kulgi tabassum bilan kutib oldilar. Tanijonlari sog' bo'lsin. Men ham yaxshi kunlarda qaytaray, yaxshi kunlarda do'ppi kiygizgan bo'lsalar, men chopon yopay dodaga, chopon yopay. Mayli, undan ham yaxshilarini, a'lolarini qilay ilohim. 0545 Muhammadjon domla kutib oldilar. Xalfana dasturiga chiroyli bir savollarni yozib, Farg'ona ahli nomidan Abduvahob Islomov deb yozadigan Abduvahob dodayam o'sha yerda kutib oldilar. Ko'rishdik, suratga tushdik, birgalashdik. Marg'ilon vokzalida bir paytlar rahbar bo'lib ishlagan Muhammadjon aka o'sha yerga chiqdilar, o'sha yerda ko'rishdik, gaplashdik. Oxinjon aka ham keyin yetib keldilar ertasiga, Oxinjon akamiz ham yetib keldilar va o'sha yerda ham fikr bo'ldik. 9-may sanasi kechki fursatda Andijonga borishga to'g'ri keldi. Andijonga Xo'jaobod degan tumanida, Xo'jaobod tumanida o'sha yerda Oqqush ko'li degan joyda juda chiroyli joy qilishib, xotira va qadrlash kuni munosabati, maqom kechasi deb ijodiy uchrashuvlar qilingan. Avvalo Andijonlik san'at ustalari, so'z ustalari o'sha yerda xizmat qilishayotgan ekan, biz ancha kechga bordik. Men bilan birga O'zbekiston xalq xopizi Ochilbek Matchonov, Marg'ilondan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Askiya ustasi ustoz Xatamjon Hakimjonov birgalashib, yana boshqa san'at ahllari birga bo'ldik o'sha yerda. Joydamlik Muhammadjon boshqosh bo'ldilar. Bizni ham chiqishimiz bo'ldi va yaxshi qarshi olib, juda qarsaklar bilan yaxshi kutib olishdi. O'sha yerda Nazir aka degan odam bor ekanlar Xo'jaobodda. Nazir choy deyishar ekan. Nazir choy. Nazir aka choylarni zo'rini damlab, limon choy deysmi, malina choy deysmi, olma choy, hammasini olib kelib xabardor bo'lib ketayotganimda qo'limni ushab, Bahodirjon, biz eshitamiz. Kimsiz? Mana Nazir choy siz ham taniydi dedilar. Nazir choy dodaga ham rahmat. Nazir choy doda, sog' bo'ling. Ozodbek degan bir qadrdon akamiz, do'stimiz shunga boshqosh bo'libdilar. Ozod aka ismlari ekan. Ozodbek akamiz shu tadbirni uyushtiribdilar. Omon bo'lsinlar, salomat va juda chiroyli dastag'onlar, chiroyli san'at, musiqa, kuy, qo'shiq hammasi jonli ijroda bo'ldi. Rahmat. O'sha anjallik san'at ixlosmandlari, so'z ustalari, qiziqchilarimiz, askarchilarimiz ham birga bo'ldik hammamiz. Rahmat, omon bo'lishsin. Hop, 10-sanada ertasiga ertalab Ruxsor FM radio kanalida mehmon bo'ldim 9-dan 10 ga qadar. Ularni FM to'lqini 1607 ekan. 1605 bo'lsak, ular 1607 bo'lgan uchun biz 1204 to'lgan ekanmizda. Hammayoqqa shunday deb yozib qo'ygan ekan. 1607 deb yozib qo'yibdi. Ruxsor FM radio kanalida tongi 9-dan 10 ga qadar Xayrullo Yo'ldosh bilan muloqot qildik. Xayrullo Yo'ldosh bilan ancha ham suhbat bo'ldik. Yonida yana bir yigit, Jahongir degan yigit bor ekanlar. Birgalashib Xayrullo Yo'ldosh va Jahongir bilan efir olib bordik. Va Nuriddin Asqarovni ham ta'riflab o'tdim. Doim Toshkentda ko'rinib turamiz, ko'rishib turamiz, birgalashib degan fikrlarni aytib o'tdik. 10-sanada peshindan boshlab Joydamdagi to'yxonada yana bir katta tantana qilib, yana katta bir joy qilib, Joydamlik Muhammadjon o'tib ketgan otalari Yoqubjon dodaga atab, o'tgan yaqinda o'tgan onalari Xadijaxon hoji onaga atab, opalari Xatiraxon opaga atab chiroyli dasturxonlar tuzab, ko'plab san'at ahllarini, ijod ahllarini, ilm, islom olam vakillarini taklif qilgan ekanlar. Yaxshi bir amr ma'ruflar, nahiy munkarlar va san'at kishilariga ustozlarini yodlash, vodiy ahlini yodlash, ko'plab ustoz san'atkorlarni yodlash nasib etdi. Hamma-hammalarini e'tirof etib o'tishdi. Toshkentdan tashrif buyurgan xalq hofizi Ochilqori Matchonov, xalq baxshisi Feruzbek baxshi Normatov men bilan birga edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist eslab ko'rsatuvini zo'r boshlab boradilar. Farhod aka Abdullayev birgalashib Toshkentdan, u yoqdan o'zlaridan Abdulhay Karimov, Abdujalil Qo'qonov, Nuriddin Asqarov va yana ko'pchilik u yerdan ham bo'lishdi, ko'pchiliklashib. Yana boshqa san'atkorlar, Otabek Muhammad Zohid, yana ko'plab Dilshod Ahmadshoh, ko'pchilar o'sha yerda xizmatda bo'lib, soat 16 dagi poyiz bilan Toshkentga qarab orqaga yo'l oldik. Men borgan to'yxonani ro'parasida Mahbuzaxon aya yashar ekanlar. 93 yoshda ekanlar. Mahbuzaxon xojona 93 yoshda. Bahodir kelsa menga aytinglar, Bahodir kelsa men endi eshitganu endi Bahodirman deb kelyapti degan o'sha to'yxonani ro'parasida yashar ekanlar. Bir ro'y kirib chiqmasangiz bo'lmaydi. Ertalabdan eshitib sizni poylayaptilar deyishdi. O'sha ro'parada ekan. Shunda 30 qadam, 40 qadam, 1 daqiqa kirib chiqamiz desam, onaxon mani ovozimni eshitib, qo'llarida hassa, aso yugurib chiqyaptilar. Voy, mani bolam kelib qopti, ya, mani bolam kelib qopti deb quloqlarini ochib, mani achom qilib yuzlarimdan o'pib, o'zimni ham yig'latvordilar. 93 ga chiqdim. 64 yil cholim bilan umr qildim. Cholim o'tganlar o'zim borman. Endi biza kimmiz Bahodirjon, bir tuproq, bir xas biz-ku. Hech kim Allohniki, umr Allohniki. Ben radyoyum apçık korsatıyla maşı radyoda sizi işlemen. Bahadırcan bana şu radyo. Kolum bitti ketman dastası. Gayu radyoga tekken halas. Ben buraya hallanı uzun ekken ben bittesini uzuvalayım. Bittesini uzuvalayım kılıp onam rasa dualarını kıldılar. Sizi belizge bitti kıyık bağlayı. Ben iki de niyetim var. Bittesi Bahadır Mahdi'yip belizge kıyık bağlayış. İkincisi prezidentimiz kelseler beni oyumge keseler. Bitti armağanım şu. Prezidentimiz yem kursam birlerge bir baba oylasam dıp yığılıp dua kıldılar hamamızı. Ben elbette oraya donadı yetkizemem. Huda halası Farg'onaga o şehirge borganlarda prezidentimiz elbette kurşup olalı. Huda halası niyet, yaxshi niyet onam dedim. Vay ilahim ilahim kılıp yaxshi niyetlerini kılıp dua kıldılar. Elle yurtni haqiga juda yaxshi dualar buldu. Mahpuza hocana den canı hesab olsun. Mene vada radyodan bora aytaman dedim ki yana borib ko'rib sizni muborakbod etib duolaringizni olib yuravering. Mani onam ham siz yoshlaringizga yetvasinlar. Voy, meni ham yoshimdan qoshib ketsinlar. Ey qilib shunaqa bir chiroyli piri badavlat ayaxonim bor ekanlar, ayajonim bor ekanlar ko'rib keldim. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Hop, yetarli bo'ldi menimcha. Fikrlarni aytib bo'ldik deb o'ylayman. Navbatdagi tabrikka o'tib, qo'shiqqa o'tib ketamiz, chunki vaqt masalasi yaxshi ketyapti. Ozgina tezlashishimiz kerak. Menimcha hamma narsani aytib bo'ldim, ulgurdim shekilli. Biror narsa qolib ketmagan bo'lsa kerak. Hop, navbatdagi tabrik so'z bor. Bular hozir yig'ilib turishibdi. Bahodir aka ish qilib ishtamisiz? Ha, ishtamiz. Bizi ulpatlar hammalari yig'ilib turishibdi. Qolaversa adashingiz. Bahodir tug'ilgan kunlari edi. Ha, bahodirlar bo'ladigan bolalar deyman-ku, bahodirlar bo'ladigan bolalar. Bahodir akamiz tabriklab qo'yamiz adashimizni tug'ilgan kunlari bilan. Sağ bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Hamma yig'ilib turibdi ulpatlar. Bizi guruhimiz kokillar guruhi debdilar. Ey, kokillar guruhi. Bahodir aka, adash, tanjoning sog' bo'lsin. Qo'shganingizdan qo'sha qaring, bolalaringizga bosh bo'ling. Do'stlik abadiy bo'lsin. Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklab qo'yamiz. Muborakbod etib qo'yamiz Oriyat dono radiosi orqali. Hop, qo'shiqqa o'tamiz. Kecha Otabek Muhammad Zohid bilan ancha gaplashdik. Xalfana haqida gaplashdik Bahodir aka va osonmas dedim. Yaqinda 22 yosh bilaman. Osonmasligini qiynalgan paytingizda bog'lanib turing. Yaxshi shogirdlar vodiydan chiqadigan xonandalarni sizga yetkazib beraman xudo xolasa. To'xtatmang aka, to'xtatmang jonli ijroni. Xalfanani hammamiz yaxshi ko'ramiz deb qoldilar. Otabek Muhammad Zohidga ham rahmat, baraka topsinlar.

0: Brain daqiqa.
1: Sut yuzida hosil bo'lgan yangi qaymoq. Shirava.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yilning 1-chorakda soliq organlari tomonidan respublika byudjetiga 63.6 trillion so'm tushum ta'minlandi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 24% ko'p. Tushumlarning asosiy qismini foyda solig'i tashkil etib, ushbu yo'nalishda 20.4 trillion so'm yig'ildi va o'sish 43% ni tashkil etdi. Qo'shilgan qiymat solig'i tushumlari 12.5 trillion so'mga yetib, 27% oshdi. Jismoniy shaxslar daromad solig'idan 10.7 trillion so'm tushib, o'sish 15% bo'ldi. Shuningdek, yer qardan foydalanganlik uchun soliq tushumlari 6 trillion so'mni, aksiz solig'i 4.6 trillion so'mni, soliqsiz tushumlari esa 3.3 trillion so'mni tashkil etdi. Yer solig'i 2.8 trillion so'mga yetib, 34% oshgan bo'lsa, mol-mulk solig'i 2.3 trillion so'mni tashkil etdi. Aylanmadan olinadigan soliq tushumlari 0.6 trillion so'mga yetib, 12% oshdi. Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq tushumlari esa 82%lik o'sish bilan 0.4 trillion so'mni tashkil etdi.
3: Hop, davom etamiz navbatdagi tabrik so'zlar bilan. Akrom akam yozganlar, jiyanim Sanobarni qaynotalari Shuhrat akani tug'ilgan kunlari ekan. Iltimos Shuhrat akani tabriklab qo'ying deb tilak qutlab qo'yamiz Quda buvani Shuhrat akamizni tug'ilgan kunlari bilan. O'tib ketgan Rahimaxon Quda xolani Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Jiyanim nomlaridan, Sanobar nomlaridan tabriklab qo'ying deb tilak. Tabriklab qo'yamiz Shuhrat akamizni tug'ilgan kunlari bilan. Navbatdagi tabrik so'z Bahodir aka, endi radioni yoqib topib oldik. Ha, Bahodirni tabriklaymiz, qadrdonimizni, adashimizni. Aytib bo'ldimi bu gapni? Bahodirlar bo'ladigan bolalar. Bahodir akamiz tabriklaymiz, tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Kokirlar guruhi deb tilak, Sarvar Tuchiyev Kokirlar guruhi nomidan Bahodir akamiz tabriklab qo'yamiz. Yonlaridagi do'stlar, qadrdonlar hammalari omon bo'lsin. Yig'ilib turibmiz hozir. Sog' bo'ling, omon bo'ling Bahodir aka. Qo'li ochiq sahiy Bahodirlar, yig'ilib turgan do'stlar hammalari nomlaridan qutlab qo'yamiz. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Navbatdagi tabrik so'z esimizdan chiqib qolmaslik. Keyin qo'ng'iroqni olamiz. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Navaramni tabriklab qo'ysangiz, nabiramni Shoiraxonni 8 yoshga to'ldilar debdilar Azamat akamiz. Shoiraxonni tabriklab qo'yamiz nabirani. Katta bo'lsinlar, maktablarda a'lo baholar, hamma yaxshi niyatlar, izhorlar yor bo'lsin, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Azamat akamni o'zlari ham qo'shganlar bilan qo'sha qarasinlar. Bolalariga, navaralariga bosh bo'lsinlar. Shoiraxon, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, sog' bo'ling. Hademay mana maktablar tugaydi. A'lo baholar 5 lani olib kelib, ota-onalarni, doda-buvilarni hammalarni quvontirib yuring, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, qo'ng'iroq olamiz. Labbay assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Bahodirxon.
3: Va alaykum assalom.
4: Assalomu alaykum oliyat dono muxlislari. Bahodirxon, biz sizga juda havas qilamiz. Chunki sababi siz insonlar bir haftada bir, 10 kunda bir, 1 yilda birdir savobli ish qiladigan bo'lsangiz, har kuni savob tegidasiz, sizni ofisingiz savob ofisi deb qo'ysa ham, qancha mubolag'a bo'lmasa kerak mana. Qanjoning sog' bo'lsin. Chunki men oxirgi bolalar yo'g'ib ketib, bo'lib ketdi, tarannumlar yo'g'ib ketdi, afsuski. Lekin Allohga beadash chunki men 20 yildan ortiqki xalqona jonli ijro dasturlar har kuni davom etibdi, har hafta davom etib turibdi. Sizga o'zimiz va muxlislar va san'atkorlar nomidan o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xolosa, biz san'atga oid bo'lgan bir ustozimiz bugun ming oyi yuzini ko'rgan bir ustozimiz borlar, umrlari uzoq bo'lsin. Rixsoyga Zokirov kompozitor Qurat Zokirov dadalari, yani, radio tinglovchilarimiz yaqindan bilishlari uchun buni u Shuhrat Zokirovni eslatdimki, Rixsoyga Zokirov biz ko'zi ozlari hammalariga oz sanasam kamida 300-400 insonni qo'llariga rubob berib, butun O'zbekiston radiosi, teleradiolari, matbuotlarda yangrab turgan deyarli hamma sozanda, xonanda ko'z og'izlari ustozi bo'lgan Rixsoy akamizni bugun 84 yoshi tavallud kunlari, ya'ni 84 oylik inson masalan 1000 oyi bilan yuzlashgan bo'lar ekan, 1000 oyi yuzini ko'rgan ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. 100 yilliklarida ham hammamiz birgalikda shu tabarruk insonni duolarini olish, sizu bizga parvardigor nasib qilsin. Qolaversa sal orqaga qaytaman. Bir hafta oldin qo'limga qalam bergan. Mana bugun qo'limga shoz bergan insonni tavallud ayyomlari bo'lgan bo'lsa, bir hafta oldin qo'limga qalam bergan ustozimiz Gulsara opa 87 yoshga to'ldilar. Ularni ham butun ko'zi og'zidan jamiyati nomidan O'zbekistondagi hamma Gulsara opalarni ruxsatga taniydigan ularni demak ilmlardan foydalanilgan manfaatdor bo'lgan har bir insonning nomidan shu ustozlarimizni qo'shaloq ustozlarimizni bayramlar bilan tabriklaymiz. Umrlariga umr rizqlariga qo'shilib yuzdan oshganda ham sizu biz haqqimizga duo qilib yurmoqligilarini hammamiz tilakdoshimiz. Bu tilakka hamma sozandagi xonandalar qo'shiladi Bahodirxon. Menga shunaqa fursat berganingizga sizga o'zimni katta chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat sizga.
3: Salomat bo'ling. Biz ham qutlab qo'yamiz har ikkala ustozni. Tanajonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Yetkizib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rossiya Kemerovo shahridan salomlar sizga Bahodir aka. Xalq xizmatida charchamaydi. Rossiyadan Kemerovodan tinglab turganlar bor ekanlar. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Hop, Akram aka yozibdilarmi? 6956. Assalomu alaykum Bahodirjon. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Andijon, Farg'ona vodiy bo'ylab. Sizni ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onaga borgan videolaringizni ko'rib, ko'zimizdan sevinch yoshlari chiqib ketdi. Navbat Samarqandga ham bo'lsin. Voqealarda ham sizni kutyapti-yu. Bardon bo'lsin. Akram aka 69 yil. Ha, xo'p bo'ladi albatta. Harakat qilamiz. Qayerda taklif bo'lsa, ko'p aytganman radioda taklif bo'lgan joylarga qo'limdan kelgancha borganman, vaqt topishga harakat qilganman. Reja hozir hamma borib keldim. Albatta ish ko'p. Harakat qilamiz rejaga kiritishga. Reja bo'yicha. Ahror Rahmonov qutladilar, hammani tabrikladilar. Endi tabrigim isboti bilan bo'lsin. Jonli ijro ham Ahror Rahmonovdan.

0: Xo'p, davom etamiz. Izhorlari tabrik so'zlar. Yuqorida tabrik kelgan ekan. Marjona Jumayeva yozganlarmi? Voy, bu buncha katta bu. Assalomu alaykum, Oriyat dono ijodkorlari. Dunyodagi eng yaxshi insonlardan biri tog'ajonimiz Baxtiyor Musurmonovni tavri topgan kunlari. Baxtiyor Musurmonovni qutlab qo'yamiz. Tog'ajon, tavri tayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, cheksiz baxt va xonadoningizga fayzu baraka tilaymiz. Debtilar, har doim oilangizning suyanchig'i, yaqinlaringizning quvonchi bo'lib yuring. Allohim har bir kuningizni quvonchga, qalbingizni xotirjamlikka to'ldirsin. Farzandlaringiz, yaqinlaringizning baxti kamolini ko'rib doimo kulib yuring. Yangi yoshingiz sizga yangi omadlar, undirilmas lahzalar, eng chiroyli xotiralar olib kelsin. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin. Qalbingiz doimo baxtga to'lsin. Xursandlar, kechirasiz. Xursandlar oilasi nomidan, xususan jiyaningiz Marjona nomidan, Surxondaryo viloyati Sharg'un shahridan deyilgan ekan. Tabrik so'z o'qib eshitirdik, qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Xo'p, navbatdagi tabrik so'zimiz yetkazib olishimiz kerak edi. Buni bunday yozilgan ekan. Bahodir aka, assalomu alaykum. 5959 raqamidan Komilaxon bo'laman. Nabiramiz Shoiraxon 2 yoshga to'ldilar, debdilar. 8 may sanasida nabiramiz Shoiraxon 2 yoshga to'ldi. Voy, shirin paytlari ekan, shirin paytlari. Shirin paytlari bilan tabriklab qo'yamiz. Katta qiz bo'lsinlar, Shoiraxon. O'zlari ham Komilaxonni o'zlariga ham qo'shganlar bilan qo'sha qarasizlar, bolalariga bosh bo'lsinlar, nabaralarga bosh bo'lsinlar, o'g'il qizlariga bosh bo'lsinlar. Bunaqa to'ylarni hammasini boshida er xotin, doda buvi bo'lib umr guzarolik qilib duogo'ylik qilish nasib etsin. Shoiraxonni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Hozir uxlayotgan bo'lsalar kerak, ha? Eshitib o'tiribdilarmi? Shoiraxon, kulib qo'ysinlar, kulib qo'ysinlar deysilar-yu. Gap tug'ilgan kunda emas, gap bahonada. Ota-onasi boshqasi eshityapti-yu, qolganlarni qo'yavering deydi-yu. Shunga o'xshagan gapda. Bitta qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Labi eshitamiz.
1: Qodir, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Kamchamiyotlarmi, xizmatlarmi?
0: Ha, salomat bo'linglar, labi.
1: Sizni ham bugun bir nabiramizni ayyomlaringiz tug'ilgan kunlari.
0: Marhamat.
1: 11 yoshga to'libdilar.
0: Hop.
1: 11-chi teslada.
0: Yo'q, qarang.
1: Hozir menga yetib turibdilar, soat 11 da tug'ilgan ekanman, doda.
0: Oh, oh, oh, hammasi
1: 11. Bayramlik bo'lib ketdi.
0: Hamma yo 11, ha.
1: Katta bola bo'lsin. Ota-onasini, yurtini, millatini, xizmatini qiladigan qori bolalardan bo'lishini tilab qolaman.
0: Amin, amin.
1: Muhammad Qodir ismi, siz ham bir tabriklab qo'ying.
0: Xo'p, bo'ladi. Muhammad Qodirni tabriklab qo'yamiz. Muhammad Qodirni, Muhammad Qodirni 11-sanada, 11 yoshga to'lgan, soat 11 da

0: International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Mendan keyin Futbol Plus ularga ham navbat berishimiz kerak bo'ladi. Mana ketma-ket 9-10 sanalarda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Andijonda, Farg'onada bo'lib o'tgan tadbirlarda ishtirok etdik. Ertaga ham o'zimizda Toshkent shahrida, tong saharda bo'lib o'tadigan milliy soz ustalari, karnay, surnay, nog'ora, bazm sadolari ustalari jam bo'lishib, o'sha yerda ustozlarni qadrlab, ko'p yillar elga, yurtga, xalqqa xizmat qilgan, karnaylatib, surnaylatib o'zbekni to'y hashamini, yaxshi kunini Navro'ziyu mustaqillik ayyomlarida hammamiz yaxshilikka chorlagan ustozlarni eslashib bir xotira kechasi qilishayotgan ekan. Bunga Murodbek Qosimbekov iltimos qilib bosh bo'lyaptilar. Xudo xolasa ertaga ham o'sha tadbirda ishtirok etamiz degan umidimiz bor. Hamma ustozlarni tanijonlari sog' bo'lsin. Karnayu, surnayu, nog'ora, bazm sadolarining hammalarini niyatlari yaxshi. To'y bo'lsin, to'y bo'lsin, to'y bo'lsin deyishadi. Ilohim to'y bo'lsin, bayram bo'lsin, yurtga, elga yaxshiliklar kelsin. Mana shunaqa gaplar, aziz do'stlar. Hop, Futbol Plus dasturiga joy bo'shatamiz. Sizlar bilan yana ertaga o'zimizni fursatimizda soat 18 da tashrif dasturi mehmonimiz O'zbekiston xalq artisti, dublyaj ustasi Mukambar xonim Rahimova shu yerda bo'ladilar. Mukambar Rahimova bilan gaplashdim. Ertaga 18 dan 19 ga qadar YouTube kanali video tarzda namoyishlar bo'ladi. Bahodir Mag'diyev, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishishi uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz, bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Chiqindilarni boshqarish sohasidagi ishlar ham atroflicha tahlil qilindi. 2025-yilda sanitar tozalash xizmati qamrovi mahallalar kesimida 88% yetdi. Sohaga maxsus texnikalar, motorullerlar va konteynerlar yetkazib berildi. 132 ta poligon atrofi ko'kalamzorlashtirildi. 47 ta poligon faoliyati to'xtatildi. Joriy yilda sanitar tozalash korxonalariga qo'shimcha maxsus texnika va konteynerlar yetkazib berib, qamrovni 90% yetkazish, 18 ta poligonni rekultivatsiya qilish 2030-yilga poligonlar sonini 50% ga qisqartirish rejalashtirilgan. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi bosh mutaxassisi Jamshid Hasanov sohada amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari hamda istiqbolli chora-tadbirlar to'g'risida so'zlab berdi.
1: O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarorlari bilan respublikamizning 6 ta hududida Toshkent, Andijon, Samarqand, Qashqadaryo, Farg'ona, Namangan viloyatlarida chiqindilarni yoqish zavodlari qurilmoqda. Umumiy qiymati 933 million dollar AQSh bo'lgan bu zavodlarni 2027-yildan boshlab yiliga 3.6 million tonna qattiq maishiy chiqindilarni yoqib, 1.6 milliard kilovatsoat elektr energiyasi ishlab chiqaradi va bu o'z navbatda tegishli hududlardagi aholi punktlarini elektr energiyasi ehtiyojini qisman ta'minlashga bo'lgan talabini qondiradi. Sohaga yanada ko'proq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish maqsadida 2026-yildan boshlab yana respublikamizning 5 ta hududida Xorazm, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Jizzax viloyatlarida aynan shunday loyihalarga start berish rejalashtirilgan. Ushbu loyihalarni ishga tushirish natijasida 630 million AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiyalar jalb qilinadi va yiliga 1.9 million tonna qattiq maishiy chiqindilarni yoqib, 635 million kilovatt-soat elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyatini taqdim etadi.
0: Chiqindilarni qayta yuklash stansiyalarini qurish orqali logistika xarajatlarini kamaytirish, saralash va qayta ishlash hajmini oshirish, poligonlarga tushadigan yuklamalarni qisqartirish muhimligi ta'kidlandi. 2026-yilda 28 ta, 2030-yilgacha esa 70 ta qayta yuklash stansiyasini qurish ko'zda tutilgan. Jamshid Hasanovning qayd etishicha,
1: Ekologiya qo'mitasi va chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan chiqindilarni boshqarish sohasiga Turkiya, Saudiya Arabistoni, Fransiya, Yaponiya kabi ilg'or rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikda loyihalarni yo'lga qo'yish nazarda tutilgan. Bulardan birini misol qilib keltiradigan bo'lsak, Turkiyaning Entomakina kompaniyasi bilan Samarqand viloyatida poligonlar hududida erdomlar, ya'ni zamonaviy erdomlar qurish rejalashtirilgan. Zamonaviy erdomlar qurilishi natijasida qattiq maishiy chiqindilar saqlanadigan poligonlar hududidagi chiqindilarni xavfsiz saqlash va xavfsiz utilizatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, chiqindi yoqish zavodlari faoliyati davomida hosil bo'ladigan cho'kindi kullari, ya'ni bottom ashni qayta ishlash loyihasi ham nazarda tutilgan. Bu loyiha esa respublikamizda nol chiqindi tamoyilini amalga oshirish kabi oliy maqsadni amalga oshirishga turtki bo'ladi.
0: 2017-yilda qurilish chiqindilari hajmi 1.2 million tonnani tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda 1.9 million tonnaga yetgan. Shu munosabat bilan qurilish chiqindilarini hosil qilishdan utilizatsiyagacha bo'lgan jarayonni to'liq nazorat qiladigan raqamli platforma yaratish, chiqindilar harakatini GPS orqali real vaqt rejimida kuzatish, poligonlarda saralash va qayta ishlash komplekslarini tashkil etish belgilanmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, xayrli oqshom barchangizga. Futbol Plus Talk Show'si yana efirda va biz uchovlon yig'ildik. Al Pacino, Marlon Brando va kim edi uchinchisi?
1: Anjon Shosta.
0: Uni ham o'zkir olgan u ham. Bo'ldi, xush kelibsizlar.
2: Shuvaqt bo'ling. Assalomu alaykum.
0: Ha, boshladik. Boshlashimizdan avval odatimizga ko'ra biz hamkorlarimizni aytib qo'yishimiz kerak. Hamkorlarimizdan bittasi Chempionlar Ligasi, Oppo, Lamine Yamal, ushbu brendning yuzi va nafaqat Yamal brendning yuzi bo'lgani uchun, balki bu sinovdan o'tgan Jamoliddin Bobojonov sinovidan o'tgan telefon bo'lgani uchun tavsiya qilamiz
1: sizlarga. Jamal bilan Jamoldi.
2: O'zi
1: Yamal Jamal.
0: Kelishuvingiz bor
2: aslida. Jamoliddinda
1: yo'q. Yoziladi-yu.
2: Lamin faqat teskari qilishganda.
0: Jamol Lamin o'zi.
2: Jamal o'zi mana arablarda men ko'rdim, arab sharhlovchi. Birontasi Jamal demaydi.
0: Lamin deydi.
2: Yo'q, Jamal deydi.
0: Jamal deydi.
2: Ha, Jamal Lamin deydi.
0: Ha. Jamal Jamal.
2: Shuning uchun
0: o'zi kelib chiqishi ham Afrika-ku.
2: Ha, ismi Jamal.
1: Lamin degan bobo degan.
2: O'zi Jamoliddindagi anaqa.
0: Ha. Qo'shimcha.
2: Bavariyada ham bor.
1: Musiala
2: Jamal ko'payib qoldi.
0: Jamal Musiala. U ham shu Muso ismidan olinganmi deyman-a, yaqinroq. Balki.
2: Muso ila Jamal. Agar suvlari
0: ana
2: sinalgan
0: jona jonimizning.
2: Jona
0: jon. Mana shundan ichib oling. Rosa chanqab keldim.
1: Uchinchi hamkorimiz.
2: Dushesi chamiz.
1: Mayli, farqi uchinchi hamkorimiz. Endi menga bekorga anjan tushmayapti. Anjan marozniylari.
0: Siz vataningiz-ku, ikkinchi vatan.
1: Anjan deb yoziladi, J bilan yoziladi, bir qo'yiladi-ku. Jamal degi J.
2: Anjan emas.
1: Jamal degi J. O'zi hamma J ekan.
0: Keyin Anjon emas, Anjan.
1: O'sha Anjan.
0: Ha, brend. Brendda adashib ketishmaslik kerak. O'zi Xayrli aka,
1: dushanba kuni hamma uyda marozni yot, sizlar deyapman. Men yaxshi setamdagi 2 marta bordim, o'sha tedirib bordim. Endi uyiga ketadi.
0: Ma 2 hafta yig'gan marojniyim muzxona to'ldi. Bolalarim tomoq og'rib qoluvdi, yemayapti hozir. Endi nima qilishni bilmayapman. Pastga tushdim, bog'bonimizga taklif qildim.
2: Demak, keyingi haftaga aptekadan reklama olishimiz kerak.
0: Ha, bir qonda dori. Moykiga ham o'zim bilan oldim-da.
1: Ana yoshligimizni eslasa, hayit testimiz-ku, ana sunnay olib kelinardi, boshqa olib kelinardi.
0: Ha, ha.
1: Hozirgi avlod dushanbani eslaydi, kelajakda.
0: Uchi ketishdi. Sunnaylar bilan Xorazxonlar bo'lardi.
2: Avloddan bordi. Boburda avlodda siz bilan bizda erada. Qatta o'tib ketgan ularga marojni yedisham g'alati.
1: Agar ichib qo'ya qoling dada turadi.
0: Hop, ikkingizning libosingizning boisi ne? Shundan gapiringlar.
2: Yangi hamkor.
0: Ha. Yirik planda ko'rsatib qo'y, qobil.
1: To'rtta bo'ldimi, xom?
0: Ha. Ana aytadi-yu.
1: To'rttagacha
0: dushmanlarni kuyib olsin deydi-yu. Yirik planda ko'rsat.
2: Bizni holatimizni cheksiz.
1: Yo'q, qobilga boya aytdim, Bobur. Hali ba'zi brendlarni oyog'ini ko'rsatamiz bundan qilib turib.
0: Yo'q, hali turib bormasak bo'ldi, qornimizni ko'rsatib orqalarimizni.
1: Qaysi aylanib yaxshi bir turibchilar zakasi hozir.
0: Braziliya chempionatida, Bundesligada libos bo'sh joy qolmaydi-yu, bilasizmi? Ichiga, yoniga, orqalariga, shorti ustiga ham yozdirishadi. Shuni ham Xo'p,
1: kengizdan kepka kiyib o'tiramiz. Qaysidir firmaning kepkasi bo'lishi mumkin.
0: Ha, demak, brend hamkorimiz Media Park. Siz Media Parkni bilasiz, texnikalar olami. Ichimlik hamkorimiz bor, yiyimlik hamkorimiz bor va telefon hamkorimiz ham bor. Nima qoldi rostdan ham? Bu yog'iga kelaverasizlar xullas. Hali ko'p.
2: 21 asr insonlarida anaqa juda ko'p.
0: Tanlov
2: umuman ehtiyojim,
0: ehtiyoj
2: emas. 20 asrda shart bo'lmagan Oppo. Muzqaymoqni ham bilishmagan, endi podshohlar yegan bo'lmasa.
0: Gazvada ham bo'lmagan.
1: Media Park parki bo'lgan faqat.
0: Ya siz libos haqida gapirgandingiz, u ham bo'lib qoladi manimcha.
1: Uni ichkarisidan kiyasmi, qayerdan kiyasmi? To'ymagur.
0: Yo'q, bosh oyoq.
1: 1 soat Media Park, 2 soat deb kiyasmi?
0: Bosh oyoq sarpada endi. Bo'ladi-yu, baribir endi to'yga borgandan keyin ham. Xo'p, demak, boshladik. Asosiy mavzuimiz bu Barselonaning chempionligi. 29-chi chempionligi o'z tarixidagi. 29-chi chempionligi va bu chempionlikka qanday erishgani haqida. Chempionlar Ligasining yarim final javob o'yinlarini mana shu mavzudan keyin gaplashsak, nima deysizlar? Chunki finalgacha hali vaqtimiz bor, hali ko'p gaplashsak kerak. Xo'p, dastlab Barselona. Keling, Jamol aka sizdan boshlaymiz. siz Barselonani muxlisi bo'lmasangiz ham simpatiyangiz bor bu jamoaga, bu jamoaning o'yiniga va bu jamoada ishlab ketgan murabbiylar o'yiniga hanuzgacha. Shuning uchun sekin bir tahlil qilib bersangiz. Avvalgi yil mavsumdagi, undan avvalgi mavsumdagi Barselona va joriy mavsumdagi Barselonaning evolyutsiyasi, farqlari, qanday yetilib kelyapti bu jamoa, hozir qanday cho'qqiga chiqdi. Mana shu oxirgi 3 yildagi qaysi bir Barsa kuchliroq edi, qaysi bir Barsa yetukroq edi? Ya'ni Flick qo'l ostidagi Barsaning evolyutsiyasi haqida tarixan va sekin gapirib berib kelsangiz. Nimasi bilan sizni undan avvalgi mavsum lol qoldirgan edi?
1: İşte uxlab qolsa edi.
0: Ha, avvalgi mavsumda nimasi bilan lol qoldirdi? Bu mavsumda nimasi bilan keyingi yil qanaqa narsani kutyapsiz? O'zi Flick qanaqa ishlayapti? Bu jamoadagi mana bu yosh yigitlarning yetilishi qanday kechyapti? Bu yilgi mavsum va chempionlikdan avval mana shu mavzulardan gapirib bersangiz bizga.
2: Shunaqa savol berdingiz. Ha yoki yo'q deb javob bersam ham bo'ladi.
0: Yo'q, e? Aksincha butun bir kitobni gapirsangiz bo'ladi.
1: To'rtta variant beraman.
2: Qisqasi. Masalan, endi so'nggi biz hozir tinglovchilarimiz ko'pchiligi 3ta Barselonani anaqasini bilishadi.
0: Ha.
2: Katta davr anaqa cho'qqiga chiqqan Barselona deylik endi. Men siz bilan biz undan ham ko'proq bilamiz, lekin ko'proq yosh muxlislarimiz o'sha Guardiola Barselonasi, Luis Enrique Barselonasi, Flick Barselonasi deylik-a. Ko'proq natijaga ko'proq muxlis to'plagan desak bo'ladi.
0: Masalan, Xavichi.
2: Xaviniki titullar bor, lekin o'yin borasida baribir to'p anaqaga chiqmoqchi.
0: Yetukmasdi.
1: Chempionlar ligasidan tushib ketdi-da, Yevropa ligasiga.
2: O'shaning uchun Xaviniki va Xavidan oldingi o'sha Luis Enriquedan Flickgacha bo'lgan murabbiylar unaqa bir Yevropada top darajaga olib chiqmadi-da jamoa.
0: Tito Villanova, Tata Martino, yana kim edi?
1: Hozirdan Setien.
0: Ha, Kike Setien.
1: Ano, Sevilla'da. Valverde.
2: Valverdening Barselonasi ham unaqa Chempionlar Ligasida oshib borsa yarim finalgacha borgan va Chempionlar Ligasi favorit bo'lmagan, o'sha yarim finallarga borgan yillar hamda.
0: Demak, biz Raykarddan
2: bo'lsa, tarkibida Suarez, Messilar bo'lgan o'sha paytda. Qarroq bo'lsa ham Iniesta bo'lgan, boshqa bo'lgan. Mana bu endi aynan Guardiola, Luis Enrique, Flick davrini taqqoslasangiz, endi Luis Enrique bu endi afsona endi. U xuddi Realning Galacticosiga o'xshaydi yoki o'sha Prime'dagi Zidane davridagi anaqaga o'xshaydi.
0: Bu seniki kim, Pep Guardiola'mi?
2: Guardiola.
0: Guardiola.
2: Endi Guardiola'niki bir nima desam ekan, Barselona'ning ikkinchi
0: uyg'onish davridagi.
2: Uyg'onish davri shunaqa. Enrique'niki undan pastroq, lekin Enrique'niki bu Enrique'ning
0: Enrique.
1: Enrique'niki de bo'ldi.
0: Enrique'niki.
1: Men o'rta qo'yib
2: yuboray. Qisqasi Luis deylik. Luisga. Boshqacharoq edi, masalan, Guardiolanikidan farq qiladi. Hozirgi PSG'ga yaqinroq edi. Ayniqsa o'sha trio, uchlik, Suarez, Neymar, Messi. Bu Guardiolaning o'sha tiki-takasidan farq qiladi. Bu yerda temp bor edi, tezlik bor edi. Qarshi hujumlarga ham juda tez chiqib ketardi. Guardiolaning tiki-takasida unaqa emas edi.
0: Gohida zerikib ketardi odam.
2: Narigi jamoani hayotdan to'ydirib yuborardi ular.
0: Tobasiga tayantirardi.
2: Top bermay ular taslim bo'lar. Ur. Zerikib ketdik deb. Shunaq. Flickniki hali o'sish u darajaga chiqqan yo'q. O'sishda davom etadi deb o'ylayapman. Lekin o'tgan yilgi chempionlik bilan bu yilgi chempionlik farqi bu yil kuchsizroq deb o'ylayman Barselona. Masalan, o'tgan yilgiga qaraganda. Chempionlar Ligasidagi natijasi ham ko'rsatyapti. O'tgan yil masalan yarim finalda mag'lub bo'ldi. Bu safar chorak finalda mag'lub bo'ldi. Bu yil vaqtliroq chempion bo'lganligi bu Realning xatosi. Ya'ni
0: Realning yomon ahvoli.
2: Realning o'tgan yilgidan yomonroq ahvoli. Yetarlicha raqobat qila olmadi deb o'ylayman. Jamoaga nima yetishmaydi? Yulduz yetishmaydi. Ya'ni yulduzi bor
0: Barsaga.
2: Barsaga. Bu juda kam, bitta Yamal bu.
1: Pedri.
2: O'tgan yili anaqa ham bor edi. To'g'ri, endi Pedri bir qanaqadir nima desam, hozirgi Guardiolasining puyolga mehnatkash hamayu, lekin bir yorqin anaqa menga tuyulmaydi-da. To'g'ri, gap yo'q. Dunyoning birinchi raqamli yarim himoyachi. Lekin yorqin yulduz emas da masalan.
0: Balki karizmatik lider haqida gapirayotgandirsiz.
2: Yo, Yamal bor karizmatik lider sifatida, lekin
0: yoshda u.
2: Ha, yoniga kerak. Masalan, o'tgan yil Rafinha bu vazifani uddaladi. Bu yilgi Rafinha yarim o'zim jarohatlar olgan, Rafinha va o'tgan yilgi anaqasi emas. Masalan, bu yil Rafinha agar Braziliya chempion bo'lib Jahon chempionatida Rafinha bir qahramonlikni ko'rsatib olmasa, oltin to'pga da'vogarlar ro'yxatida ham yo'q-da.
0: Yo, yo, yo.
2: Shundan ham bilsangiz bo'ladi. O'tgan yili yorqin yulduz edi masalan.
0: Hamma hayron bo'ldi unga berilmaganiga.
2: Yamalmi, Rafinhami degan bu yil unaqa savol yo'q-da. Shuning uchun baribir tarkibni kuchaytirish kerak va orqa chiziqlarida ham yulduzlar topish kerak. Masalan, Guardiolaning o'sha jamoasida Puyol, Pique kabi yulduzlar bo'l, orqa chiziqda ham.
0: Daniel Alves,
2: Mascherano bor edi. Daniel Alves bor edi, boshqa. Keyin Alba chiquvdi, boshqa qiluvdi. Hozir unaqa emas. Yamal bor, yaxshi jamoa bor, lekin tarkiban bunday qarasangiz Realning juda katta xatosi deb aytayapman-ku. Real tarkibi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Mana bu subyektiv.
0: Ha, yo'q, to'g'ri, lekin yulduzlar e'tiboridan Real kattaroq ko'rinadi. Ha.
2: Subyektiv fikrim taqqoslab bo'lmaydi-da. Real tarkibi juda kuchli. Lekin ahvol shu, o'shaning uchun Barselonaning bu yilgi chempionligi to'g'ri, Barselona 100% haqli, boshqa. Realdagi muammolar bu Realning muammosi, lekin o'sha Realdagi muammolar juda katta yordam berdi Barselonaning bu yilgi chempionligiga deb o'ylayapman.
0: Ha, xayrlika siz ham xuddi shu mavzuda nima deysiz?
1: Men sal boshqacharoq fikrdaman. Ya'ni boshqa tomondan kelaman. Guardiola, Luis Enrique va Flikni Barsasida kim o'zi ko'proq murabbiyini jamoasi deysizmi? Flikdir.
2: Uzr, gapingiz bo'ldi. Barselonaning o'sha uchala davrida ham, hamma davrida ham birinchi raqamli yulduzi La Masia bu. Bu juda
0: o'sha yerdan chiqqan.
2: Ha, birinchi raqamli yulduz o'z Barselonaning bilmam nimasi, Lokomotiv deysizlarmi, yuragi deysizlarmi, yo qon quyilib turadigan anaqasimi La Masia.
1: Masiyadagi falsafa, o'sha Kruyf maktabida endi.
0: Flik
1: 3-3 ta murabbiyni jamoasiga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri, Guardiolaniki qo'rqinchli ko'rinadi. Guardiolaning futbolni o'zgartirgan o'sha payt bu turli boshqa tomonga qarab ketgan. Bu o'shangacha va undan keyinda o'zi. Eramizdan oldin degan gapni men Pepdan oldin desam bo'ladi futbolda. Lekin Flikni jamoasi ko'proq murabbiyni jamoasi. Chunki Guardiola paytida ham Luis Enrikedan gapirmasa ham bo'ladi. Haligi ansamblni ko'radigan bo'lsak, juda ko'pchilik bor-da, hali juda zo'r musiqani chiqarish uchun baraban ham bor, ham qancha asbob-uskunalari ko'p bo'lsa, shuncha zo'rroq musiqa chiqarish mumkin, lekin Flikni mana 2 yildan beri transferga qarasangiz, ketayotgan futbolchi bor ko'p. Ketayotgan futbolchi bor. Inigo Martinez ketdi-da, masalan, o'sha eng zo'r o'ynagan edi o'tgan yil. Hali chiziq liniyani ushlash bo'yicha. Shundan keyin Cancelo keldi Saudiya Arabistonidan. Saudiya Arabistonidan keldi degani baribir tempi tushdi degani va u bir yaxshi o'ynaganday tuyuladi-yu. Mana ko'rinib turibdi. Rashford keldi, Manchester United kerak bo'lmay qoyanda. U ham ijaraga o'tdi, to'g'rimi? Jamoada Rafinha yaxshi ochilib qolganini hisobiga ana bu yil o'sha xarakteridagi ba'zi jizzakliklar ham boshqalar ham shundan deb o'ylayman. Britaniyaga shuhratga chiqdi-ku endi, kutilmaganda bo'ldi. O'sha bir paytlardagi Litsda o'ynab yurgan Rafinha emas edi-da. Hatto Barselona kelganda ham unaqa zo'r
0: emas edi.
1: Aynan Flikni futbolida ochilib ketdi. Ochilib ketgandan keyin da'vo qildi, bir ikkita anu postda ham yozdi. O'zi chiqdi-ku, masalan, Valverde xotini yozsa hech bo'lmasa bu yoqda erini himoya qilib turib, bu yozish boshladi. Qanaqasi menga bermaydi deb turib, hali bildi keyingi yillar ilojsizligini, yoshi ham o'tib qolgan nisbatan va masalan Yamal emas-da u. Yamal talant, u bilib turibdi, hali 10 yil o'ynash mumkinligini bilib turibdi. Lekin Rafinha o'zi bir marta chiqib,
0: bir imkoniyatida
1: zo'r pul kelib qolgan paytda shu paytda hamma reklamalar olaman dedi. Lekin uni futboli majbur qilardi.
2: Bizga o'xshab.
1: Majbur qilardi. Biz hozir Rafinha.
0: Bir bo'lib qoldi-da.
1: Majbur qilardi Rafinhani futboli jarohatga moyilda uni. Ya'ni faqat yuguradi. Rafinha eshityapmiz, to'qnashib jarohat oldi. Yamal yo oyog'ini bir narsa qilib jarohat berishadi. Jamal aka nisbatan shunaqa, lekin Rafina ko'p yugura. Kecha ham shu olib shunisi bilan Rafinada. Hatto Usmon Dembele ham shunaqa ekan. Lekin Usmon Dembele ham mavsum yarmini jarohat o'tkazdi. Har doim. Faqat tayming zo'r shu edi. Kerak paytda o'ynaganligi uchun 2 yildan beri hozir oltin to'pga da'vogar yana.
0: To'pda turibdi.
1: Ha, lekin Rafinaniki otdi, boshqa qildi. Demoqchimanki, Lewandowski qaradi bir yilga, bironta futbolchi o'ynamadi va uni o'rnidagi futbolchini ismi Ferran, familiyasi Torres. Olmo yaxshi sal ochib endi Flick ko'proq gonorar olish kerak u murabbiyga qaragandaki Barselona mana oyoqqa turg'izganiga chunki umuman Mizin hozir jamoa Real aybi deyapti. Ha Real aybi lekin Real qancha sarf qildi? 3 yilni o'zida ham karyera soldi, Trent Alexander-Arnold oldi. Yana 2 tushda futbolchi oldi-da. O'zi 2 yil oldi Mbappe olindi. Shuncha pul qilindi va 10 ta qimmat futbolchini ichida bir 5 ta futbolchisi bor-da hozir dunyo sanasi hali oyligi hamma narsa transferlar qo'shilsa. Lekin o'sha Real bilan o'yinda 3 ta murabbiy boshqardi, Ancelotti boshqardi. Hammasida mag'lub bo'ldi-da Real. Agar bu yerda faqatgina Realni aybi bilan emas, haqiqatan Barselona futboli ham Realni izdan chiqarib yubordi bu yerda. Bu yer buni ham ulushi bor. Xuddi Mourinho kelgan payti nima qilishni bilmagan Mourinho chaqirishgan-ku, o'sha hozir ham shunaqa Mourinho chaqirishmoqchi. Lekin u himoyaviy futbol bilan hali sindiradigan futbol bilan
0: jang
1: jangchi yigitlarni ko'proq to'plab keyin 100 ochko olgan bitta chempionatda. Chunki bilgan o'sha yili Barselona 100 ochko qilib qo'ymasa hali Liverpool 97 ochko olib turib 2-chi o'rinni oldi-yu nima qilishimiz kerak? Sarri bechara Napoli'da 96 ochko olib chempion bo'la olmadi. Juventus o'tib ketdi ketgan. Xuddi shunaqani o'ylab turib Mourinho 100 qilib qo'ydi. Endi nima qilasan?
0: Maksimallik.
1: O'zaro o'yin ham hal qilmaydigan darajaga chiqarib qo'ygandi. Mana shu tomondan Flick hozir ko'proq ish qildi deb o'ylayman. Ya'ni qilayotgan. Chunki Flickga shunaqa taklif bo'ldiki, Barselonadan Flick o'zi ishsiz edi. Flick o'zi hech qayerga bora olmasdi. Hatto men boya markaz sektorda ham gaplashganimizda shu gap aytildi. Ishonmagansiz dedi Davronda. Qaraq, men o'yladim-da o'sha payt. Men endi kimdirlar ishongan bo'lishi mumkin. Ideal boshqa deganda men ideal deb o'ylamaganman-da, chunki hech qoda yo'q edi.
0: Boshida kim ishonadi?
1: Yo'q, hech kim. Misol, sen ishonmagan
0: bo'lishing,
1: jamoa ham ishonmagan bo'lishi mumkin. Kim edi? Lekin uni futboli bor edi. O'sha futbolni ko'rsatsa nimadir bo'ladi degan narsa bilmayman, kimdadir kelgandir hayotda, lekin men o'ylamaganman. Xaviga jahl qilib turib Flikni chaqirdi. Flik to'g'ri tushuntirib bergan. Keyin Flik e'tibor berasizmi, biron marta transfer haqida gapirmaydi. Hech qachon. Xavi gapirardi. Xavida normal 4 tami avlod almashtirib berildi. U Abameyangli keldi, kimli keldi, hali De Jong degan bo'y uzun futbolchilar ham keldi. Har xil futbolchilar kelurdi. Xavida bu Messi ketgandan keyin. Lekin bunda hech kim yo'q. Hozir Rashfordni ola olaydimi, ola olmaydimi? Anaqasi ijarasini yana tushirib yotishibdi. Hujumchi kerak, sof hujumchi aniq talab qilib turilibdi-da. Lekin hech tanaqa ham yo'q. Mana oxirida Chempionlar Ligasidan chiqib ketishdagi asosiy sabab deb o'ylayman baribir.
0: Hujumchi yo'qligi.
1: Zaxira yo'qligi.
0: Zaxira kamligi.
1: Rashfordga qoldi kuni chap qanotda. Rashford torta olmadi. Birinchi o'yinda zo'r vaziyatlarni uval qildi-ku. Va shunaqa joylarda rol o'ynadi. Masalan, Arsenal nimaga ikkita joyda birdi? Edigor bilan Sumimendini zaxiradan tushiryapti kecha. To'g'ri, uslubi yoqmayapti, lekin fakt chunki birinchi o'rinda Chempionlar Ligasida finalda zaxira
0: va o'yinni kuchaytiradigan bolalar tushdi o'yinga.
1: Mayli, bu hali uslub boshqa narsa. Bunda Flikda Flik birinchidan futboli bor, jozibasi bor.
0: Asosiy tarkibdan kuchsizdi.
1: Keyin Bobur Gerard Martin bilan chempion. Himoyada Gerard Martin o'ynadi-da. U qanot futbolchisini markazga o'tkazildi, Kubarsik kelasi o'ynadi. Yana kim? Aniqi Kasadolo o'ynadi, Bernal o'ynadi o'rtada. Frenki De Jong qaytardi bir amallab, lekin butun mavsum esda Barselona Barcelona juda ko'pchilik Realchilardan eshitamanda, Real bu yil ko'p jarohatlar oldi. Barcelona rosa jarohat oldi. Men Frank De Jong bilan Pedrini hozir o'ynagan va o'ynamagan o'yinlar solishtir, o'ynamagan ikkalasi o'ynamagan o'yini ko'p chiqdi.
0: Ko'proq.
1: Lekin shuni yopdi, maskirovka deydi, yop oldi. Boshqa futbolchilardan tushirib, Erik Garcia darvozadan boshqa joyda o'ynamadi, chunki darvozada turibdi, uni ham familiyasi Garcia ekan. Joan Garcia ekan darvozabon, tushunsizmi? O'sha tutmadi. Hamma joyda yotdi. Kecha Erik Garcia ham ko'rganimda ana chiqadi-yu, ro'yxat chiqqanda futbolchidan o'z xayolingizda sochasiz-ku. O'shanda Erik Garcia ham ko'rdim-da, xayolimda tayanchda turibdi endi, o'z tayanchku. bir payt 10 qanot futbolchi chiqmadi ro'yxatda. Ha, 10 qanot ekandim. Keyin hali maza ekan tushirdim-da. Keyin aniq sxema chiqqandan keyin. Shuning uchun Flikni ishi ko'proq aloqa maqtovga haqliroq, to'g'ri. Haligi futbollar solishtirilganda era sifatida futbolga ta'siri sifatida menimcha Flik futboli ne takrorlab bo'lmaydi. Flik futbol faqat Barselonada bo'lishi mumkin. Boy Jamol bilan gaplashib yotganimiz ham shu gap bo'ldi-da. Flik Barselonaga rozi bo'lgani va Barselona Flikka rozi bo'lgani asosiy sababi boshqa jamoada La Masia yo'q-da. To'p bilan bunaqa o'ynaydigan futbolchilar yo'q, topa olmaydi. Mana dunyoning yulduzi bir paytlar oltin to'p uchun da'vogar bo'ladi. Messi, Ronaldodan keyingi Mbappe bilan tortishadi deyilgan Rashford keldi. Ha, kecha gol uryapti. Quloqdan tortib maqtagan taqdirimizda ham Firmin emasdi. Ya'ni o'yinga ta'siri, hali ochilish bo'yicha boshqa Barselona kanal zo'r gap gapirdi. Menga yoqdi-da bu. Ertalab chempionlikdan keyin videosini ko'rgandim. Rashfordga Barselona Rashfordga qilgan ishdan kamroq qildi dedi. Ya'ni Barselona ko'proq qildi Rashfordga. Rashford uchun ochilish uchun hududlar ochib uni o'ynash uchun, unga komfort berish uchun Barsa ko'proq qildi. U Barsa bergan narsasidan ko'radi. Shunaqa bo'lib turibdi-da. Shuning uchun ham hozir ikkilanib turibdi. Barsa shunaqa holatdaki, ya'ni moliyasi ko'tarmaganligi uchun, lekin Anula ikkalasi Luis Enrique, Suarez o'ynagan, Neymar o'ynagan. Bo'ldi, himoya o'yinimiz ham bo'ladigan davrlar bo'lgan. Juventus boshda taslim bo'lib tushgan. Juventus tarkibi Real chiqarib yuborgan. Real ham hazir ekan bo'lmagan va Chempionlar Ligasi g'olibi sifatida o'ynagan.
0: 3-1 bo'lganda shu o'yin.
1: Ha, o'sha Pogba zo'r o'ynab yuborgan. Pogbaning menimcha eng zo'r o'yinlaridan.
0: Marata ham zo'r o'yin oldi.
1: Marata gol urgan, o'yinni, markazni hali nazoratda Pogba dahshat o'ynagan esimda. O'sha 2018-yilgi jahon chempionatida dahshat o'ynagan Pogba.
0: Bu o'sha yilgi finalda.
1: O'sha yili zo'r o'ynagan. Shu ikkita yili bordi. Neymar ham ikkita yili bor deymiz-ku. Shuning uchun menga Flikni Barselonasi kuchli emasligini bilmayman-u. Hali unaqa o'lcha olmayman to'g'risi, chunki turli davrlar bo'lganligi uchun Messi'lar chiqib kelgan paytda hozir mana Messi'dan so'rasangiz yoki Messi emas, boshqa futbolchidan so'rasangiz asosiy ishni Pep Guardiola qilgan deydi butun jamoada. Guardiolani falsafasi, Cruyff ham bo'lgan u paytda o'sha butun hamma bitta falsafa bilan shu ishni qilgan deydi. Chunki La Masia ham shu futbol bilan kelayotgan bo'lgan. Ammo Guardiolani o'zi hali-haligacha Messi bo'lgani uchun shunaqa bo'lgan deydi. Ya'ni rostdan ham 50 yil ham dedi bo'ylayman. Uni davrida Messi ham bo'lib qolgan. Messini atrofida qurgan. Chunki bilsangiz Barselona undan oldin ham shu futbolni qilmoqchi bo'lgan. Aloqa Luis Van Gaalni qilmoqchi bo'lgan. Shu motor futbolchi bo'lmagan, uni atrofida bo'lgan. Spartak qilmoqchi bo'lgan. Spartakda shunaqa edi, 32 pas berardi ichkariga.
0: Chelkovlar bor edi u paytda.
1: Lekin bar bannaqa kattaroq futbolchi bo'lmaganligi uchun oxirigacha turib beradi.
0: Hamma shuni atrofida aylanish kerak edi.
1: Ha, o'shanaqa bo'lmagan. A Cruyff o'zini paytida o'zi bo'lgan.
0: O'zi bo'lgan.
1: Futbol sifatida Cruyff atrofida aylangan Gollandiya ham, Ajax ham, Barselona ham hattoda. Hali Romario bilan Stoichkov qilgan deyshadi. O'zi Barselonada
0: bo'lganda
1: shunga harakat qilgan ekan. Stoichkov aytadi, "Men umrimda eshitmagan gaplarni eshitganman. U oddiy kelgan bola, banditroq o'z fe'li ham boshqa ham eng zo'r mamlakatida. Shuna kelgandan keyin lojni devatga o'sha aldamchi 9 deyiladigan narsani tushunmay o'lib ketgan, qarardim chetga deydi. Mana buni aql hali bo'lmagan futboldada. Italiyani ba'zi murabbiylarida betdikda yurishda bo'lib turgan paytani, sekin-sekin otaravani bu joyi o'zgarayotgan paytda birdan poyezdda kirib kelganda Cruyff. Faqat hali vahli bo'lgan. Chalkovskiyga o'xshab turib, jinnoni qamab qo'yishgan. Yo, raketa degan narsa yo'q deyishgan. Keyin mana raketa uchdi vaqti kelgan. Shuning uchun Guardiolanikida baribir boshqalarni ham ulushi bor deb o'ylayman. Komanda bor-da bu yerda. Messi ham bor, Iniesta, Xavi ham boshqacha bir davrga
0: ketib ketdi. Guardiolaga masalan maqtaymiz-u, lekin qanaqadir merosi bir ulushi Rijkaarddan kelmaganmidi undan avval?
1: Yo'q, Rijkaarddan futbol qolmaganda, Rijkaardda asosiy yulduz futbolchilarni ketkizgan. Ya'ni Real yo'lidan ketmaganda, Rijkaard Real yo'lidan ketgan Barsaning egasi edi. Chunki o'shanda Real bilan konkurentsiya qilib, raqobat qilib,
0: Ronaldinho finalda yengan Rijkaardning jamoasimidi?
1: Ha. Tarkib kuchli edi, yulduzli edi. O'sha paytda yulduz bilan tortishish boshlanib ketgan Real bilan. Real buni 2002-da qilgan. Real get raqobat boshlangan. Bu Barsa boshqa yo'l ekdi. Keyin Barsa shu ishni keyin 15-16 yillar ham qildi. Kautino kimni ko'rsa olib kelishni boshladi, moliya ko'tarma.
0: Dembele, Kautino.
1: Sani uslubing boshqa edi. Sen Liverpool ham shu xatoga yo'l qo'ydi. Men tushundim hozir. Innami o'zimiz uslubda bitta murabbiy 7 yil
2: berib. Qatar bo'laylik.
1: Hammada har xilda uslub. Realda boshqa narsa yo'q.
2: Realga bodichilik yarashadi.
1: Realga shalpiloq. Yo, Realda o'zi boshqa narsa yo'q.
2: Qatar yashayverish kerak.
1: Real qilaydi so'z akademiyasida. Kecha Hasan bilan sharhlab turibmiz. Hasan Real o'yini chiqmayapti boshqa desam, endi anaqa tarbiyalanuvchilarni o'ynatyapti boshqa dedi. Men gapirmadim efirda o'yladim. Barsada kim o'ynayapti dedi. Eng tarbiyalanuvchilar-ku. Lekin Barsan tarbiyalanuvchilari tarbiyalanuvchi deyilmaydi-da. Ular o'sha fazo bilan chiqib bo'ldi. Shuna Kasados chiqadi, o'ynab ketish kerak bo'ldi. Busquets bo'lish kerak. Martin chiqadi.
0: Realdan chiqqanlar ko'pincha sochilib ketadi-yu boshqa jamoalarga.
1: Yo'qdan tortib reklama qilasiz, bor-ku.
2: Qaysi ham zo'r chiqmaydi. 10 yilda bitta normal chiqib qolmasa yo'q-da.
1: Keyin bitta tomoni bor, baribir ular Yevropa bilan juda katta yulduzlar bilan nom bilan kelgan yulduzlar bilan talashadi-da, qiyinroq.
2: Masalan,
1: Barsada o'zinikida, eski o'ziniki bor.
2: So'nggi o'ziniki degan, masalan, Raul Gonsales ham Atletikonikida.
0: Casillas, Raul, Gucci
1: 16 yoshgacha
2: Casillas ko'proq. Lekin Raul Atletikaning anaqasidan chiqdi.
0: Carvajal, Raul ama Ramos Sevilla'dan kelgan.
2: Ramos Sevilla'dan kelgan.
1: Asensio, Raul Asensio.
0: Marko Asensio ham
1: markasiz
2: katta shaxslar emas.
0: Yetakchi dirijorlar emas, baribir katta
1: uslub yo'qda.
2: Barselonada La Masia'dan chiqqanlar doim anaqa bo'lib turadi. Masalan, o'sha Iniesta'dan olasiz,
0: Iniesta, Xavi, Messi va undan keyin juda ko'p yana.
2: Ko'pdi, men hozirgi kunda ham baribir Yamal lider bo'lsa La Masia'da.
0: Pedri, Gavi o'zining bolalari.
1: Pedri
2: Pedri sal anaqaroq. U ham yetilgan paytda kelgan.
1: Yo'q, lekin uslub bor-da, burada uslub yo'q. Shuning uchun ham Real akademiyasidan chiqqan yigitlar ko'proq o'ylar ekan. Istalgan jamoaga borsa o'ynab ketishi mumkin. La Ligada demoqchiman. Barsaga o'ynamasa kim mumkin?
2: APLga borsa ham o'ynab ketadi, ular Asiyaga borsa ham o'ynaydi.
1: O'sha jamoaga
2: tushish kerak.
0: Barsada qiyin.
2: Barsada zo'r o'ynagan bolalar bor-ku, o'sha Ryan Kirkichlar, boshqa.
0: Boyan Kirkich.
2: Boyan Kirkich. Yo'q-da.
0: Munir.
2: Munir. Keniyada
0: juda ko'p ketdi, juda ko'plar ketdi.
1: Kubola misol.
2: Unda qarasangiz, Barsaning o'yinini buzib qo'ymaydi-cha, kuchaytirib bormasa ham. Lekin bo'ldi, Barsadan ketdi, yo'q-da.
0: Yo'q ketadi.
2: Qumga sepilgan suvda yo'q
1: ketadi. Sekta ular.
2: Gvardiolaning bolalari ham shunaqa. Gvardiolaning futbolchilari ham shunaqa.
1: Endi Gvardiolaning bolasi hisoblamaymiz.
2: Hisoblamaymiz, Xudo xohlasa Abduqodir ham hisoblanadi.
1: Himoya uchun. Shuning uchun Flick bulardan ko'proq hali ulushi bor jamoaga ta'sir qilishdi. Chunki umuman masalliq yo'q.
2: Bo'lishi mumkin. Lekin hali
1: Atletico Madrid ham Lukman'ni oldi de qishda. Lukman'ni oldi, tasavvur qilasizmi? Bitta futbolchini oldi, normal futbolchini
0: oldi. Salavval Sorlotni oldi.
1: Barsa havas bilan qaraydi-da, ana bozorlik qilib chiqayotgan odamga.
2: Buni
1: hozir shu murabbiyga Gvardiola paytida Gvardiola ketkizgan futbolchilarga monat teng futbolchilar olib kelgan, bilasiz-ku. Vilela olib tashalgan, keyin zo'r futbolchilar olingan, bema ola olardi. Luis Enrique umuman to'plan olgan o'sha paytdagi. Bunga olib berishmayapti. Bunga olib berishsa Chempionlar Ligasini oladi. O'sha zaxiradan tushadigan mayda ham, aprelda ham turib berish kerak bo'lgan Arsenalga o'xshagan zaxirasi bo'lib turish kerak edi.
0: Hozir shuncha
1: gap yamab yurdi butun mavsum davomida Bobur.
0: Shu muammolari bilan chempion bo'lgani qahramonlik.
1: 100 ochko olishi mumkin hozir 3 o'yin yutsa.
0: Bu men bir narsani tushunmayapman. Hozir siz
1: faqat Realni kamchiligi bilan emas demoqchiman bu.
0: Tushundim. Siz Barsani maqtay turib, hozir Barsani hamma muammolari haqida gapirdingiz va biz chempion jamoa haqida gapiryapmiz.
1: Shu bilan qilgani dahshat.
0: Shu bilan qilgani dahshatligining sababi La Liganing umum darajasi tushib ketdimi, nima bo'ldi?
1: Bu ham ozgina bor, tushgani bor, lekin baribir ham 100 2 yil oldin yomonroq edi hatto bu.
0: Butun mavsum yuqori liniyasi haqida gapirib tanqid qilingan jamoa. Butun mavsum siz aytgan barcha muammolarga uchragan jamoa. O'zini muammolariga.
1: Yuqori liniya nimaga tanqid qilindi? Ajratib olaylik. La Ligada yuqori liniyasi bilan chempion bo'la olaydi.
0: Ha.
1: Keyingi yil ham bo'la olaydi shu Barselona.
0: Lekin vazni teng
1: jamoalar ligasida bitta iplos falonchi puston chiqadi unga. Bunda turadi. Qopqon qo'yadi. Mana Barselonani men hozir emas, oldingi tarixini ham solishtiradigan bo'lsak, bu Barselona shaniga yomon gap emas. uslub shunaqaki o'zidan tep chiqib o'yinga o'rganiga bor. Siz biron bir payti Barselona o'zidan kuchli jamoadan uchib ketganini ko'rganmisiz? Men Real Bavariyadan uchib ketdi. Hozirsa Real aytadi-da, bunday chiqib turib Bavariyadan ketdik dedi. Bavariya eng zo'r payti. Kim Mihetti 9 yildagi eng zo'rimi dedi. Kano nima edi? Treble qilgan Bavariyadan ham zo'r edik. Chunki unda yarim mavsum zo'r o'ynadik. Hozir butun mavsum tekis o'ynadik dedi Kim Mih.
2: Shu Bavariya yengil yutamiz.
1: Men shu Bavariya bilan o'ynab, tengma-teng o'ynab deyarli chiqib ketdi. Real La Liga uchun emas, Chempionlar Ligasi uchun gapiraveradi, bahonasi bordi. O'tgan yili kimdan chiqib ketgan? Arsenaldan chiqib ketgan. Arsenal o'zi pishib kelgan edi va PSG'ni deyarli o'yinda yutib turib, chuqib ketgan. Finalga chiqsa balki yutishi mumkin edi Inter hamda. Lekin Barsa chiqib ketgan jamoalarga qarasangiz, hayron bo'lasiz. Atletico bo'yin. O'tgan yil Inter, yana ko'p eslab keturing, Roma, Liverpool o'sha paytda, Liverpool mayli sal anaqaroqdir, Benfica'lar qaysidir ko'p, hozir juda ko'p chiqib ketib qo'ygan-ku, hatto Eintracht'lardan yutqizgan-da, Eintracht chiqarib yuborgan, undan oldin Benfica, Bavariya yirik hisobda, bitta Bavariya yutgan, yirik hisob yutgan, ya'ni pandemiya paytida
0: 8-2.
1: U pandemiya paytida edi, hali bitta o'yin edi. Qolgan ikkitalik o'yinlarda nega shunaqa ekan deb o'ylayman-da men. Ne o'zidan kuchsiz jamoadan chiqadi desa, Barselona o'zi tegidan birovga moslashadigan jamoa emasdi. Bunga moslashadi va bu Chempionlar Ligasida bitta bo'lsa ham play-offda bo'ladi. Qaysidir bosqichda bo'ladi. Va o'sha bosqich uning uchun tugaydi-da, tushunasizmi? La Ligada ha bittasi qilishi mumkin. Bu yil ham La Ligada 2-3 ta komanda zo'r yutdi. Sevilla 4-1 yutdi Barselona. Shunaqa qopqon qilib boshqa nima bo'ldi? Bir bitta o'yin yutdi. Ya'ni yetadi. Qolgan o'yinlarda yig'gan ochkosining hisobi yutadi. Shuning uchun tanqid qilindi. Chempionlar Ligasini ochmoqchi bo'lsa, olmoqchi bo'lsa, sal boshqacharoq yurish kerak. Mana hozir PSG bilan Arsenal keldi. Himoyasi ham bor jamoalardi, to'g'rimi? Nisbatan himoyaga balanslashgan jamoalar yetib keldi. Buni ta'kidlab kelishdi shu paytgacha. Flick endi ko'nmaydi. Flickda boshqa variant yo'q. Flick o'shaning uchun zo'rroq himoyachilar, mana hozir 3 tami 4 ta zo'r futbolchi olib bersa Barselona. Liniyalarni ham zo'r ishlaydi. Shu usubi bilan ham bir balo qilib qaysidir yil yutib berishi mumkin.
0: Hozir oxirgi marta Chempionlar Ligasini olganiga 15 yil bo'ldimi?
2: 11 yil
0: bo'ldi. 11 yil bo'ldimi?
1: 2015
0: edi.
1: Enrique.
0: Ha, Luis Enrique yutgan yil 2015 yil, 11 yil bo'ldi. Endi Barselonada katta bir
1: Atletico'dan 3 marta chiqib ketgan. Sog' odam emasdi bu Bobur.
0: Ha, Real 3 marta yutgan Atletico.
1: Hozir ham chiqmay endi hozir yutardi.
0: Sog' odam emasdi rostdan.
1: Yo, alam qilib hammasida aniq Barselona kuchli bo'lgan. Aniq mana hozir ko'rmasdan ham ko'z yumbam etasdi. Chunki tarkibda o'sha Messi'lar ham, kecha ham endi. Surlutlarga yutqizdi-da. Yo'q, kerak shundan zo'r ekan ko'rdik-ku. Shuning uchun bu gap ustubdi.
0: Mayli, 11 yil bo'pti. Ya'ni bunda olib qarasangiz, Barsa o'zi 11 yil bo'lgan ekan, doim da'vosi yuqori jamoa. Chempionlar Ligasini o'ylasa bo'lmaydimi? Jamoalarga La Ligadan ko'ra mana jamoa.
2: Yo'q, o'ylayapti imkon darajasida-da. Masalan, bilib turibdi, Chempionlar Ligasini yutish uchun tarkib kuchaytirish kerak. Bu men bilib turgan, xayrlar bilib turgan narsa.
0: O'zi ham biladi.
1: Yo, shu aprelda kerak bo'ladi. Bobur eng kuchli jamoa.
2: Lekin imkoniyat yo'q-da. Imkoniyat.
0: Yo, ko'proq tana, ko'proq sabab so'rov shu Chempionlar Ligasiga-da o'zi muxlislar tomonidan ham asosan.
1: Bunga alohida tayyorlanib borish uchun Simeone bo'lish kerak, demak, hech narsani yutmay. U ham yetmadi kuchi.
0: Yo, shu
2: masalan, hozir himoyaga Salibani olib kelish kerak uning uchun.
1: Gabrielga qo'shib.
2: Ha, o'rtaga anaqani olib kelish kerak.
0: O'rta hech kim kerak emas-ku menimcha.
2: Yo, masalan,
0: ha, o'rinbosar sifatida zaxira o'rnini
2: markazga
1: Abduqodir
2: kuchaytirish kerak-da baribir. Unga pul yetmasligi aniq-da. Bitta stadionni eplab qura olmayapti. Real qancha sarfladi? Juda qisqa davrda stadionni qurib oldi. Va tomi ham bor. Ularga tomsiz stadion.
1: Tomi ketgan.
0: Hali yarmi ham bitmagan.
2: Yarmi ham bitmagan. Bitgan joydan ham suv o'tib ketdi. Turklar bilan oldi-berdi borgan ular.
0: Ha, atkat bo'lib ketgan. Yo, qiziq. Menga bir narsa qiziq. Mana Chempionlar Ligasini bitta jamoa yutadi-da. Hozir ikkitagina jamoa qoldi. U ham bo'lsa Prime PSG qoldi va Prime Arsenal qoldi-da. Qolgan barcha jamoalar yo'lda qolib ketdi. Real Madrid, Manchester City, Barselona, Bavariya
1: chempionatida ham birinchi o'rinda edi, Bobur.
0: Va hozir hamma jamoalar haqida gapirganimizda va Barsa haqida gapirganimizda biroz farqli tuyulyapti-da. Ya'ni Barsani shuncha muammolari deb sanayapmiz. Shuncha kamchiliklari, yo'qchiliklari haqida gapiryapmiz, lekin bu jamoa qayergacha yetib keldi? Ya'ni o'zidan kuchli jamoalar qolib ketdi-ku u bilan birga Chempionlar Ligasida pastda qolib ketishdi. Va biz gapirganimizda paradoksal holat yuzaga kelyapti. Go'yo agar suhbat yarmidan kelib Barsa haqida eshitadigan bo'lsangiz, bir parokanda jamoa haqida gapirayotgandekmiz. Lekin shu holatiga, shu yerga yetib kelgani katta ish-ku bu. Flikni katta ish, ya'ni bu
1: Bobur
0: mega ish-ku bu.
1: Milan ko'rmayapti Bobur. Milan bir Chempionlar Ligasiga chiqsa yutamiz deb qoladi. Bilasiz
0: muxlislar.
2: Eski muxlislar. Lekin o'tgan yilgi
0: yarim finalgacha bordi-yu chiqqanida o'zi.
2: Ha, o'tgan yilgi chempion va o'tgan yil Chempionlar Ligasiga loyiqroq edi.
0: O'zi salkam chiqroq edi. O'zi salkam Chempionlar Ligasida ham.
2: Bu yilgi bu yilgiga nisbatan o'tgan

0: she'r ko'rmaydi-ku, rosa harakat qilib turib yozib qo'yadi. Hamma hayotda hamma omadini ishlatardi deydi-ku. Zomer shunaqa bo'lgan.
1: Bitta o'yinga.
2: O'sha tarkib, o'sha jamoa. Faqat jarohatda ko'proq bo'ldi. Lekin o'tgan yil yo'q, ma'lum edi masalan o'sha markaziy himoyada kuchaytirish kerak edi. Pedri bilan De Jongga mos yana bitta raqobatchi qo'shish kerak edi.
1: Xo'p, bu hammasi yo'qsillik.
2: Yo'qsillik.
1: Pul yo'q. Qarzga kirgan, muammolar girdobidagi jamoani olgan, vozustiga stadionni boshlab qo'ydi. Aligani to'y qilayotgan odam uchastkani ham boshlab qo'yadi-yu, keyin qayoqqa yetkazishni bilmay o'zini vor osadi. Yo'q kredit oladi. Shunaqa bir holat, yo'qsillikdan bu. Xo'p, Flick shu vaziyatdan chiqib ketganini o'zi zo'rda hozir. Men o'ylab turib siz gaplaringizni eshitib turib,
0: men shuncha aytdimki, ana ulardan buni qadri baland.
1: Buni mehnat dahshatli.
0: Bitta o'zi murabbiy
2: darajaga chiqqan yo'q jamoa.
1: Yo'q, hali u darajaga emas.
2: Muammolar hal qilish.
1: O'zi aslida haligi muammolari bilan bunga yetib kelish kerak emas edi, bunda olib qarasangiz. Lekin shu holatida ham jamoani chempion qilib.
2: Tanolinglar, bu yerda Realning ham hissasi bor.
1: Yo, Real hissasi shubhasiz, tabdalas chiqyapti jamoa.
0: Faqat shu emas, shuning uchun.
2: Yo, faqat shu emas. Qisman hissasi.
0: Realni o'zi shunaqa bo'lib qolishiga menimcha Flickki hissasi bor.
2: Bo'lishi
0: mumkin. Endi shu qardosh bera olmay qoldi. Uchta murabbiy almashdi-yu.
1: 40 yildan oshiqroq yashab qo'yganmiz, salkam yarim asr hammamiz. Ongli ravishda bir 30 yil futbol ko'ramiz, yo'q deganda. Undan ko'proq bo'lmasa ham. Jamoalarga xotirangizdagi eng zo'r chempionlik, eng mazza chempionlik Barselona qaysi biri eslaying-chi? Bir mazza qilib olganingiz, ha, zavqlar bilan olganingiz.
2: Ronaldinho chempion bo'l 2000.
1: 7 mi? 6 mi?
2: 6 mi? Galacticos'dan kim? Yo, Galacticos'dan chempionlikni Valencia tortib olgan, lekin Ronaldinho yordam bergan. Klassikoda yutib ketgan. Real bilan Valencia chempionlik uchun kurashayotganda Barcelona kurashmagan o'sha yil. Santiago Bernabeu'da o'yinda
0: 2005 aman.
2: 2004
1: Valencia chempion bo'lgan yil 2004 chempion bo'lgan.
0: Valencia bo'lgan chempion.
2: Ha, o'sha 2004'da o'shanda Barcelona yutib ketgan klassikoni, o'sha hisobiga Valencia chempion bo'ldi. Keyingi yil Barcelona bo'lgan.
1: Keyingi yil Barcelona.
2: O'sha chempionlik
1: 2005.
2: Uzoq davrdan keyin Barcelona
1: 2005, ha. Belletti o'ynardi o'sha paytda.
2: Ha, Belletti, Zambrottilar ham o'ynardi.
1: Zambrottilar ham bordi.
2: Eto keldi, Ronaldinho bor edi, Puyollar ana qildi, Xavi, Iniestalar qo'shildi jamoaga.
1: Yosh bola bo'lib qo'shildi.
2: Rakirdida
0: Geydrich bilan o'ynagan Iniesta edi.
1: Raytsig, Mikael Raytsigerlar bor edi.
0: Ha,
1: o'sha jamoa edi. Jamoa Varta darvozabon kim edi?
2: Valdes, yosh bola edi.
1: Valdes edi. Undan oldin bir qo'rqinchlisi bordi uni. Valdes mi? Ayish qilib, salbal elas-elas
2: o'tdi. O'sha ma'lumcha
1: keyin o'sha jamoa Arsenalni yutdi finalda.
2: Ha, finalda Arsenal yutdi. O'sha ma'lumcha o'sha chempionlik anaqa.
1: Sizniki romantik chempionlikmi o'sha? Yo, burilish yasa bergan chempionlik.
2: Bu Zidane bor, Beckhami bor,
1: Figosi,
2: Ronaldosi,
1: Roberto
2: Carlos, Figo, mana shulardan qarshi chempion bo'lganda.
0: Lekin ular jamoa emas edi.
2: To'g'ri, baribir ular muammo.
0: Hozir ham jamoa emas bo'lib qoldi.
2: Mana hozir ham shunaqaroq, ha. Hozir ham shunaqaroq. Yulduzlar dahshat, masalan, bittasining mana Bellingimning narxini olsangiz, yarim Barcelona narxi bir xil. Lekin
1: Mbappeni olsangiz masalan,
2: Mbappeni olsangiz butun Barselona. Yamalni olib tashlasangiz butun Barselona.
1: Ya, unda Jamol aka o'sha Galacticosdan o'tib chempion bo'lgan Valencia dahshat bo'lgan ekan
2: deya. Dahshat edi, tarkib ham dahshatdi. Aymarlar bor edi-yu.
1: Ha.
2: Qarang. Benitis o'shanda qahramonlik ko'rsatib, keyin APL'larda necha yil, 10 yil butun Yevropa unga ishonib yurdi. Oxir Realgacha keldi.
0: O'z hayda Peres o'zi hayda bo'ldi, xolos.
1: O'sha yilchi UEFA'ni ham olgandi, bilasizmi? UEFA kubogini ham olgan. Dubl qilgan edi. Voh.
2: Akid.
1: Qanday jamoa edi? Liverpool
2: Chempionlar Ligasini oldi-da.
1: Ha, Liverpoolga 2005 da Chempionlar Ligasini oldi. Ketma-ket.
2: Dahshat final deyshat.
0: Bob ana sher bor-u, qahva bahoni, qahva emas edi sabab, sen bilan Bobur o'zi Valencia olib keldi bu. Yo, yo. Istab ko'z yosh qilib, istab hozir.
1: Yo, 2004 mayli.
0: Qabilayli chiqib ketdi hozir bu
1: yerlarga. Men bir narsa texnik nosozlikni aytib qo'yib, Qobil. Ovoz yo'q umuman. Efirga ham shu narsa ketmayotgan bo'lsa bo'ldi.
3: Bormi? Efir bormi? Ovoz bormi? Ya'ni menga umuman ovoz kelmay qoldi. Goh-gohida mana yo'q umuman. Ya'ni mikrofonni eshitmayman.
1: Mikrofonsiz gaplashamiz. Mana. Qisqasi, xayrli aka, sizga ham shu narsa. Siz eslaydigan o'sha eng dahshatli, zo'r chempionlik va romantik chempionlik

0: Barsa'nın bir eskilik.
1: Barcelona chempion. Ha,
0: bu şey yani ko'zi ochib ko'rganingizdan bir futbol ko'rganingizda eng mazza qilgan Barselonangiz.
1: Men uchun endi g'alati tuyulishi mumkin. Fiorentina bilan finali bo'lgan Ronaldo. Chunki men yosh bolaman.
0: Ula guruhda 3-3 o'ynagandi-yu Fiorentina bilan.
2: Yevropa ligasi, yo'q.
1: Bu yo'q, Yevropa ligasida o'sha UEFA kubogida. Ha, rus kanallari bir-bir qo'yardi. Putkuembli bo'lardi, Angliyadan beran Liverpool.
0: Putkuembli doni bo'lar. Ha, Uembli, ha.
1: Men ham sochi hozir NHL'ni ko'ramiz-ku. NHL'da bitta ikkitasi uchrab qoladi, shuni hokkey deb o'ylaymiz. Oldin futbol shunaq ko'rardik. Ya'ni tushuntirishni aytamanda, u turnir jadvali, bundan davomi qanaqa, bu yoqqa qayoq keldi, tushga o'xshaydi. Tush qatdandir boshlaysiz, keyin qatdandir to'xtaydi, bo'ldi. Shu kun qoladi-ku. Xuddi shunaqa edi futbol 90-chi yillarning boshida. Va Ronaldo degan futbolchi chiqqan. U haqida gap so'zda bor, gazetalarda
0: chiqqan. Braziliyalik fenomen haqida.
1: Men ko'proq Batistutani bilardim.
0: Ha.
1: Rossa reklama qilishgan Batistuta protiv Ronaldo deb.
0: Chunki eng zo'r o'sha paytda
1: Fiorentina bilan kela.
0: Asiya.
1: Fiorentina tushmagan Batistuta. Finalda tushmay qolgan, nima jarohat bo'lgan, boshqa bo'lganmi? Va yagona golni Ronaldo urgan. Ya'ni endi men yosh bola bo'lganman, u ko'proq ta'sir qiladi. Bu yerda gap Barselonada emas.
0: Hozir qaysi yil?
1: 95mi, 96mi bo'lsa kerak.
2: Ha, 95-96.
1: O'sha paytlarda xullas Ronaldo keyin Interga o'tib ketgan.
0: 94 Chempionlar Ligasi finalda Milandan 4-0 yutqazgan. 95
1: Ronaldo keyin kelgan.
0: Ajax Milan o'ynagan finalda. Demak, Barsa o'sha yili bo'lmagan.
1: Ha, u kubok UEFA
0: kubogi.
1: UEFA kubogida bo'lgan. Kubok egalari kubogimi bittasida edi qaysi birida. Lekin Chempionlar Ligasi emas edi haqiqatan ham. Fiorentina yuribdi-ku, Fiorentina bo'lmagan. Va o'sha final men xayolimni qolib ketgani, hay yoshligim uchun ham, nostalgiya ko'proq va ikkita yulduz orqali 90-chi yillarni misolida bu yulduz orqali ko'rgansiz-da. U mana bu chiqar ekan deb turib, jamoa boshqa narsa uni to'g'risi uni yaxshi eslamayman ham. Lekin jamoaviy tomonlama Manchester Unitedni finalda 2-chi marta yutgani qo'rqinchli bo'lgan. Shunda o'zi futbol nima bo'ladi? Qo'li qaltiragan qanaqa?
0: 3-1 bilan 2-0.
1: Keyingiz Fergusonni qo'li qaltirib
0: 2-0 o'yin aytyapsan.
1: Yirik planni ko'rsatdim. Shu qo'rqinchli bo'lgan, ya'ni nima bo'ladi bundan buyon?
0: U Guardiolaning davrida 2010
2: 11.
1: Hali
2: 2009 2011 yutganda Manchesterda finalda.
0: 9-11.
1: 9-11 yutgan. O'rtada Inter yutqizib qo'ygan. 3tani o'z Barsa olish mumkin bo'lgan,
0: lekin Manchester ham 1 yil oldin Chelsea'ni yutib,
1: Mourinho to'sib qo'ygan. Barselona.
0: Ha, Mourinho.
1: Qatorasiga 3 ta yutishda Mourinho to'sib qo'ygan. Juventus o'zi to'sib qo'ygan, 3 marta finalga chiqib, bittasi
0: yutgan.
1: O'shanda men haligi Denis Fro otasining gapi bor, Nigeriya bilan O'zbekiston o'ynagan 95 ta. Hali to'pni ololmas edi nima bo'ladi degan ekanda endi shunchalik babangidalar shunaqa ko'ringanda endi ko'ziga
0: amakachilar
1: hammasi Nvanko Kanu hammasi bor ediku. Keyin o'sha babangidani ismiga qo'yilgan ekan Tijani
0: Reinders, ha,
1: Reinders.
0: Ha, Reinders ani Amerikani prezidentiga qo'yilgan.
1: Ikkita shunaqa qilib qo'yishgan ekanda. O'sha narsa bo'lgan, ya'ni bundan keyingi futbol bo'ldi. Barsani hech narsa qilib bo'lmaydi degan fikr bo'lganda, bu ketishda nima qilish mumkin? Hali ko'p to'n olib qo'yibdi-da, bo'ldi.
0: 15 yil oldin shunaqa deb o'ylagan ekansiz.
1: Ko'p to'n olib qo'yibdi, bo'ldi. Undan zo'ri bor. Men chempionda 2007 yil juda ko'p yulduzda xayrlashgan-ku. Endi Galeador futbolchi bo'lmaydi. 20 tadan 30 tadan uradigan futbolchilar yo'q degan
0: bo'lgan.
1: Ronaldo bilan Messi paydo bo'lgan. Ya'ni u o'sha tomonda ilmiy o'zini asosini topgan, hamma professorlar qo'l qo'ygan, to'g'ri deyishgan, butun dunyo ittifoq qilgan. Lekin siz aytgansiz bo'lmas ekanda.
0: Bil ittifoq.
1: U umuman yarim himoyachi bo'lib tug'ilgan bolalar, keyinchalik o'chirgan ham, agar tushab turdi deyishgan. Ketdi deb yo. Rosta Raullarni misol keltirib, Raul Chempionlar Ligasi 77, 77 ta urib, Lewandowski urib qo'ydi boru, o'tib ketdi. Benzema urib qo'ydi boru, allaqada yurib, soyasida yurib-yurib urganlar
0: bor-ku. Raulmi?
1: Raul o'tib ketib qoldi menimcha-da.
0: A undan avval Raul Shevchenko ham Rudvan Nisteroy ham urib qo'ygan.
1: Uchalasini qo'shing Bobur, uchalasini aytaman men o'zi. Raul Shevchenko shu Nisteroylar haqida gap. Faqat Raul emas.
2: Shulardan keyin tugaydi deb o'ylagan.
1: Bo'ldi endi, hujumchi yo'q, endi bundan buyon zamonaviy futbol bunaqa 2008. Keyin qars etib bu yoqdan Barsa chiqqan, bu yoqdan Ronaldo kelgan. Umuman dabdala chiqarib yubordi. Shuning uchun hozir kelajak uchun gapirish noto'g'ri.
2: Hamma davrda kelajak uchun gapirishni to'g'ri.
0: Ha.
1: Yo, keng kelajak juda xavfli edi.
0: Ha. Xo'p, oxirgi savol, soatdagi oxirgi savol.
2: Barselona haqida.
0: Arzidi. Ispaniya chempioni va hozir shuncha muammosi bilan chempion bo'lgan jamoa haqida gapiramiz va bu jamoaning asosiy rassomi rostdan ham Flick. Flick bo'lmaganda bu jamoa qanaqa holda bo'lar
2: bilan kim? Men shu Flick men prezident bo'lsam Flick qoladi deb turib yutib oldi saylovni.
0: Ehtimol o'zidan keyin Flick bo'lib ketar prezident.
1: Lekin o'sha saylovni yutishiga sabab o'zi Flickga risk qildi-da. Xuddi Laportaga qilgan oldi. Pepga qilganda, Pepga qilganda baribir uni yonida yosh kattalar, tajribali oqsoqollar, endi aniq ham maslahat olish ham bo'lgan,
2: bu qoldi. O'shanda Pepga risk qilganda.
1: Lekin javob Barkuyev bo'lgan.
2: Akademiyadan
1: bildim, o'sha Kruyev ishonch bildirganda, bo'ladi. Ikkita boshda ikkita durang bo'lganmi? Bitta durang bo'lmay, bitta yutqizib qo'ydi. Numansiya degan komanda yutqizdi.
0: Numansiya.
1: Lekin ular bilishgan nisbatan. Ani turibdi-da Kruyev, katta aniqa turib, arxitektor turib. Flick umuman poyezdda keldi.
0: Uni yonida hech kim yo'q edi.
1: Yandiksam chaqa berishmagan. Shuni o'zi keldi. Kelib shunday kelib turib, jamon kim bilasizmi, hozir eslamadik, Pedrini u tug'di boshqatdan. Pedrini undan oldin eslaysizlarmi? Hali jarohat oladigan Pedrini Xavin paytida. Bu keyin olib borib, hali soch tolalaridan narsalar
2: olib boshida nechta tur Pedri o'ynamagan, chunki jarohatda bo'lgan. Yevropa
1: chempionatidan
2: jarohat bilan kelgan.
1: Uni tekshirishgan, ani Germaniyada tekshirib, Germaniya meditsinasi bar teparoq hisoblanadi
0: deyishgan.
1: Tekshirishgandan keyin unga boshqacharoq mashqlar berish kerakligi.
2: Birinchi qilgan ishi Xavining med personalini qayda bor?
0: Ha.
1: Xavi yo'qish.
0: Xavi jamoasini.
1: Bu vaqt bo'ldi mana qarab turib turish.
0: Yo'q, 2 daqiqa vaqt bor. Qisqacha
2: Laporta iPhone'larni olib qo'ydi Xavining jamoasi.
0: Ha, qo'lda.
2: Tulib bergan iPhone'lar.
1: Keyin o'shandan keyin Oppo'ga
2: shartnoma. O'sha necha iPhone bo'lgan? 15.
0: Shu paytdami? Bilmayman.
1: Ya keyin Jamal Jahri chiqib o'shandan keyin Oppo bilan shartnoma qilgan.
0: Ha, keyin Oppo'ga o'tib ketdi.
2: Oppo bilan shartnoma qilgan. Oxirida Oppo telefonlarni olamiz desanglar, menda farqqa boringlar.
1: Iloji bo'lsa marojniy boringlar.
2: Marojniy boringlar va qo'lingizda agat suvlari bo'lsa. Bundan dahshat
0: reklama. Yo, qaranglar.
1: Shu go'sht yemaymiz bu yerda odamlar. Bir ovqat ham yetdi. Hali ovqat kelmadi bizga.
0: Rostdan falonchi, falonchi aka qazilari masalan, pistonchi xola somsalari. Men nima deyishim
1: mumkin? Lekin men o'sha qazilarni yana boshqa narsalarni maykada rasmini chizishga qarshiman.
0: Yo, mayli. Orqada rasmini chizmasa ham nom brend bo'ladi-ku, nom.
1: Tishlangan noni. Non tishlab ketardi-ku qadimda.
0: Misol uchun mana har xil ovqat bor, pizza bor, turk taomlari bor, har xil yoki fast foodlar bor, bor-ku. Tova qildim, hozir ko'rayotgan odam 4 ta xomiysi bo'lsa ham to'ymas ekan bular. Orqani predlakat qilib yotibdi demasak. Tova. Mayli, mana soat yakunlandi. Barsaga bag'ishlangan soat. Barsa Ispaniya chempioni va haqli chempion. Hamma jo'ravoz bunga qo'shiladi. Keyingi soatda Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalida javob o'yinlarida yutgan jamoalar, finalga chiqqanlar haqida gaplashamiz. U yerda ham qiziq mavzu bor. Akalardan so'raydigan savollarimiz bor. Keyingi soatda ko'rishamiz.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. May 26-3-6 kunlari Samarqand shahrida o'tgan Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 59-chi yig'ilishi doirasida O'zbekiston bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan yangi hamkorlik dasturi qabul qilindi. Unga ko'ra Osiyo taraqqiyot banki mamlakatga 12.4 milliard dollar kredit va grant ajratadi. Mablag'lar asosan davlat byudjeti, infratuzilma, xususiy sektor va davlat xususiy sheriklik loyihalariga yo'naltiriladi. Dastur doirasida jami 78 ta loyiha amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, qariyb 4 milliard dollar xususiy sektor va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga ajratiladi. Rasmiylarga ko'ra mablag'lar bosqichma-bosqich jalb qilinib, har yili kamida 1.5-2 milliard dollar o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Grantlar hajmi esa har bir loyihaga qarab belgilanadi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2026-yil 1-may holatiga ko'ra 70.9 milliard dollarga yetdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra zaxiralar o'sishiga asosan jahon bozorida oltin narxining qimmatlashishi ta'sir qildi. Zaxiralarning qariyb 87% ini tashkil etuvchi oltin qiymati aprel oyida 743.6 million dollarga oshib 61.6 milliard dollarga yetgan. Valyuta zaxiralari ham 1.15 milliard dollarga ko'payib 8.7 milliard dollar bo'lgan. Shu birga zaxiralardagi oltinning fizik hajmi 13.4 million troya unsadan 13.3 million unsagacha kamaygan. Bu esa aprel oyida ma'lum miqdorda oltin sotilgan bo'lishi mumkinligini anglatadi. Buyuk Britaniya Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini kengaytirib, unga 85 nafar jismoniy va yuridik shaxsni kiritdi. London ushbu choralarni Rossiyaning axborot kompaniyalari ukrainalik bolalarni majburiy ko'chirish va mafkuraviy ta'sirga jalb etish bilan izohlamoqda. Rossiya tomoni esa bu ayblovlarni rad etib, bolalar xavfsizlik maqsadida evakuatsiya qilinganini bildirgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 12 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12141 so'm 94 tiyin, yevro 14289 so'm 85 tiyin va Rossiya rubli 162 so'm 63 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 12 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatining ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real Madrid yangi xaridlarni amalga oshirish uchun tarkibda jiddiy o'zgarishlar qilmoqchi. Himoyachilar David Alaba va Antonio Rüdiger shartnomasi yakunlangach klubni erkin agent sifatida tark etishi mumkin. Shuningdek, zaxira o'yinchilari Daniel Ceballos va Gonsalo Garcia'ni sotish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Jamoa sardori Dani Carvajalning kelajagi esa hozircha noaniq. Klub rahbariyati transfer davrini oddiy jarayon sifatida baholasa-da, yangi futbolchilarni sotib olish uchun ayrim o'yinchilarni sotish zarurligi ta'kidlanmoqda. O'zgarishlar keyingi ko'lamli bo'lishi va hatto sport bo'limida ham islohotlar bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ma'lumot uchun Real Madrid joriy mavsumni sovrinsiz yakunlamoqda. Ispaniya Kubogida mag'lubiyat, La Ligada 2-chi o'rin va Chempionlar Ligasida erta chiqib ketish qayd etilgan. Manchester United sobiq futbolchisi Wayne Rooney Sunderland'ga qarshi durang qizil iblislar tarkibida zaxira varianti yetarli emasligini ko'rsatganini ta'kidladi. Manchester United'ning o'yini shiddatli bo'lmadi. Ikkala jamoa uchun ham bu mavsum oxiridagi ahamiyatsiz bahsga o'xshab ko'rindi. Lekin bugun maydonga tushgan manchesterliklar futbolchilari kelasi mavsum ham klubda qolishga loyiq ekanini isbotlay oldimi? Balki isbotlay olmas. Michael Carrick uchun bu aniq bo'ldi. Kelasi yozda jamoa Chempionlar Ligasida raqobatlashadi. qolishi uchun katta sarmoya kiritish kerak degan Wayne Rooney.
0: Oriya Dono taqdim etadi. Futbol Plus dasturi, preview va review. Eng so'nggi yangiliklar, bo'lib o'tgan o'yinlar, voqealar tahlili va bo'lajak o'yinlar haqida ma'lumotlar. Yaqinroq keling. Boshladik. Yeah!

0: Ikkinchi soatni boshladik. Futbol plus talk show'si. Birinchi soatda Ispaniya chempioni Barselona haqida gaplashdik. Ikkinchi soat avvalida bizning hamkorlarimizni eslatib o'tishimiz kerak.
1: Bering bizning hamkorlarni.
0: Ha, avvalo stolning ustiga hamkorlarimiz tushguncha bizning jonajon qadrdonimiz Agat haqida. Agat suvlari ancha ko'payib qoldi darvoqa. Ba'zi
1: Agatdan bitta dushes
0: berib yuboring. Ha, dushesdan ichsinlar. Ba'zi foydalanuvchilar yozishyapti, agarni do'konlarni topolmayapmiz, u boradi, yaqinda boradi. Anja muzqaymoqlarni ham hamma do'konlardan yaqinda topishni boshlaysiz. Menimcha
2: hamma joyda bor.
0: Bora?
2: Juda ko'p joyda ko'raman.
0: Men endi ko'chada muzqaymoq olmay qo'ydim-da anchadan bir. Shuncha. U yetkazib turishibdi.
2: Yaqinda ko'chadan kiyim olmay, smedda patchi yuribas.
0: Ha, darvoqa bizning brend hamkorimiz shu libosni kiyib olganmiz, Media Park va Oppo bizning o'sha Yamal orqali kelgan hamkorimiz. Chempionlar Ligasi yaqinda final 30 may kuni va mana shu Chempionlar Ligasining hamkori bizning ham hamkorimiz bo'lgan Oppo telefonlari. Bu telefonning o'ziga xos bir ta'rifi bor edi. Yozib ham berishdi menga bir narsa, o'tda yoqmas, suvda cho'kmas. Xayolimda ham yo'q, men hozir nimadir deyishim kerak edi, men o'qib beraman hozir.
1: Kecha Yamal bitta qiz bilan rasmga tushdi-yu.
0: Kim ekan shu qiz? Bir chiroyli qiz ekan lekin.
1: Grammy yutgan ekan. U men bir
0: qo'shiqchimi?
1: Prosta chiroyli desam, u
2: initsiali ekan. Barsani logotipini initsiali.
1: Hozir Oppo ga yangi anaqa o'yladim men.
0: Ha.
1: Oppo telefonlari tutsangiz, shunday go'zal
0: jonollar
1: bilan. Jonollar bilan rasmga tushdi. Yana u xursand, u qiz xursand, Yamal bilan tushgan.
0: Kamera sifati sun'iy
1: intellekt. Lekin Yamaldan 5 yosh katta ekan. Men bugun u qiz haqida o'rgandim. Sochlarini avval yashillarga bo'yab olgan ekan.
2: Demak, hamma 5 yosh katta bilan tushadi rasmga.
1: Bu yil Emmining mana anaqasida anaqa gapirdi-ku. Amerikan siyosatiga qarshi gapirdi. Trampning siyosatiga.
0: Dua Lipa.
1: Amerika o'zi immigrantlar davlati dedi-ku. O'sha qiz ekan.
0: Ha, o'sha qiz gapirdi.
1: O'sha qiz ekan. U o'sha paytda sochlari bir yashil, sariq
0: edi.
1: Svetofor bo'yotgan ekan.
0: Kecha bir ko'hlikkina qiz edi.
1: Ko'hlikkina bo'yotdi.
0: Xushro'ygina bir qiz edi.
2: Oppo o'sha payt
0: obbo bo'lib turgan. Kamera sifati sun'iy intellekt texnologiyalari va 80W Super VOOC o'ta tez quvvatlash texnologiyasi orqali tez rivojlanayotgan innovatsion brendlardan biri.
1: Shunday keldimiz bor ekan, bilmay yurgandik.
0: Ha. Darvoqa mana shu Oppo deysizmi yo boshqa telefon deysizmi, bizni aytishimiz uchun Media Parkdan topishingiz mumkin. Misol uchun,
1: Media Park yonidagi do'konlarda agar suvlar hamda anja marojinlari ham bor.
0: Ha, yo atrofida.
1: Yon atrofida.
0: Mahallan do'konlarda ham bor.
1: Bor.
0: Shunaqa. Demak, Chempionlar Ligasi yarim finali. Yarim final javob o'yinlari.
2: Reklama qildinglar. Men bu yerda ishtirok etyapman, aytib qo'y. Ichyapman, yiyapman. Bu haqiqiy
1: amali.
2: Degustator. Oppo'ni yobamiz ekan-da.
1: Muzqaymoq chatoq.
2: Ketidan choy emas, agat ichis kerak edi.
0: Xo'p. Keling biroz Luis Enrike dahosi haqida gaplashamiz. Shu insonni so'nggi 2 yilda futbolga ta'siri haqida gaplashamiz. Uning Paris Saint-Germain, uning yigitlarining qanday o'ynayotgani uchun ochig'i uncha-muncha jamoaga mana men o'zim shaxsan Milan muxlisiman. Qadimgi Valensiyaning muxlisiman. Bir paytlar Fergi bolalari paytida men Manchester United muxlisi bo'lganman, ha. Lekin shuncha yillar o'tsa ham men muxlislikni biror jamoadan ikkinchi jamoaga ko'chirmadim. O'sha sodiq muxlisligimcha qoldim. Ammo mana bu PSG menda simpatiya uyg'otdi. Nimasi bilan? Jamoaning o'yini bilan, jamoaning hamjihatligi bilan, har bir yigit ko'rsatayotgan futboli bilan va Enrique ko'rsatayotgan futbol, o'sha siz bir paytlar Pepdan qancha mazza qilgan bo'lsangiz, ehtimol men hozir Enriquedan mazza qilyapman. Mana shu kishi haqida va uning jamoasi haqida gapirmasak uyat bo'ladi. Keling jamoalarga boshlang siz. Enriquega madhlar.
1: Enrique ayyor. O'ta ayyor murabbiy.
0: Bu uning intellektidan dalolat beradi.
1: U juda kuchli strateg. Qayrilar mashhur bir ko'p takrorlaydigan anaqasi bor. Latifas. Gruzin haqida. U tebe nima edi? Abmanchoy deydi. Usikimi, Nosiki.
2: Abmanchoy,
1: Nosiki. Nosiki deydi. O'sha o'xshab mavsumni boshida shunaqa olib boradi. Jamoada qanaqadir muammolar ko'pdek tuyuladi masalan. Bu yil mavsumni boshiga e'tibor bersanglar, Lansmi chempion yo'q.
0: birinchi o'rinda yurgan jamoa
2: mi? Lans. Lilan bordi, Lans.
1: Lilan qanaqadir bu yil unaqa emas. Jahon chempionat finaliga finalda Chelsea'ga umidsiz yutqazdi. Qanaqadir mavsum eng muhim pallasida eng top formada dedi. Xivicha dunyoning eng yaxshi futbolchisi, Dembele rostdan oltin topga loyiq bo'lib qoladi. Butun mavsum ko'rmagan bo'lasiz uni.
0: Vitinha eng yaxshi yarim himoyachi.
1: Pedridan zo'r.
0: Himoyada Mendes.
1: Safonov, darvoza Safonov. Undan nima kutishimkin? O'sha ham zo'rda. Noyerdan zo'r o'tiradi-da. Bu o'sha mavsumni juda hisob kitob bilan qilganligidan-da. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib, kerak paytda kerak pikka chiqishi. Masalan o'sha yarim finallarga kelganda eng zo'r pikka chiqyapti. O'tgan yil xuddi shunaqa qildi. City ikkalasi Chempionlar Ligasining anaqasida qatnashgan PSG. Oxirgi turda ham ilinib qoluvdi. O'tgan yil Chempionlar Ligasining play-off.
0: Play-offda.
1: Oxirgi turda ham ilinib qolgan. Bu yil ham masalan kuzda, qishda ham deyarli unaqa futbol ko'rsatmadi, bahorga kelganda. O'ta dahshatli. O'shaning uchun eng tarkibi zo'r. Keyin o'sha siz aytgan balkim Mbappe ketgandandir. Balkim Mbappe'dan balkim qayta tarbiyalardi. Muhit xuddi o'sha 2015-yilgi Barselonaga o'xshab hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun haqiqatan ham muhiti zo'r. Bu yillar davomida anaqa PSG'ning eng katta kamchiligi edi-yu. Hozirgi Real'ga o'xshab bir-biri bilan urushgan,
0: parokanda edi.
1: Matbuotda bir-birini yomonlagan
0: ko'rbani hamma o'ziga tortardi.
1: Anaqa bo'layotgan hozir unaqa emas. Masalan, kecha kim aytdi? Hozir mashhur futbolchi gapirdi. Real futbolchilari bilan Dembele'ni anaqa qildi-da, taqqosladi.
2: Mashhur zaxiraga chiqishi.
1: Zaxiraga chiqishi. Dembele deyapti, Bavariyada deyapti, gol urgan o'yinida deyapti. Zaxiraga olishyapti deyapti, indamay chiqib ketyapti.
2: 65-yoshda.
1: Va deyapti, zaxirada o'tirib butun borlig'i bilan sheriklarga muxlislik qilyapti. Ular esa deyapti,
0: Realdagilar.
1: Real shunda chiqib ketgan, yana bu yoqda gapirgan o'tirsa ham kulgan
0: bir-biridan,
1: bir-biriga qarshi anaqa yash qilib, shular mayli Real muammolar bilan qo'shmaylik. Ya'ni jamoa sifatida ham yaxshi bir jamoa. Bu har qanday to'p jamoa umuman bir natijaga erishmoqchi bo'lgan jamoalarga hammasiga qarang. Hammasida birdamlik bo'ladi. Birdamligi yo'q, birinchi bu
0: jamoaviy o'yinda futbol.
1: Na, birdamlik bo'lmasa bo'ldi. Siz taktika qilasizmi, sizda eng yaxshi yulduzlarmi? Farq yo'q. Agar birdamlik bo'lmasa,
0: mana yaqqol misol Real.
1: Yo'q, bu Realga chim ko'p.
0: Buni aksi PSG.
1: Bunaqa narsalar ko'p.
2: Chelsea.
0: Xo'p. Xayrlika.
1: Lekin Enrique haqiqatan ham hozir umuman o'zi Enrique qayerda ishlagan bo'lsa, yaxshi natijalar qilgan. Endi Ispaniya terma jamoasi bilan Yevropa chempionati yoki Jahon chempionati o'sha payt Ispaniya tarkibi, hozirgi Ispaniya tarkibi bo'lganda ko'p ehtimol u bilan o'tar. Keyin Enrique'ning hayotida eng og'ir damlar edi o'sha payt. 9 yoshar qizini yo'qotgan paytida u o'ziga kelguncha qancha vaqt ketdi-da, o'shaning uchun
0: ko'plisi
1: Chempionlar Ligasini oradan 10 yilga bo'lib ketdi. Masalan, 2015 Barselona bilan o'tgan bo'lsa, PSG bilan 25 ta yutish uchun 10 yil o'tdi. Buni bu davr 10 yil orasida u hayotida eng og'ir davrlarni o'tkazdi-da.
0: Va o'ziga kelib
1: Romada ham o'zi boshlaganda o'sha De Rossini anaqaga Tottini anaqa yaqqol hujumchi qilib qo'ygan. Ya'ni hujumchisiz jamoa qilgan. Ya'ni masalan hozir Holland anaqa misol Lewandowski sifat o'sha paytda doim futbolda bo'lgan-ku, hattoki ikkitala hujumchi o'ynardi, to'g'rimi?
0: Yaqqol hujumchilar.
1: Yaqqol hujumchilar o'ynardi. 9 bilan 11 o'sha anaqa Romada o'sha boshqarganda o'sha birinchi bo'lib hali Guardiolada Eto, Ibrahimovichlar, Villalar o'ynagan paytda ham u Romada mana to'rt qala hujumchi,
0: hujum ort futbolchi.
1: Hujum ort-ku. O'shan yaqqol hujumchi qilgan. Yo'q, hujumchi yo'q edi. hujumchi yo'q edi. Xuddi Guardiolaga o'xshab anaqani De Rossini markaziy anaqaga tushirgan, himoyaga tushirgan. De Rossi doim anaqa tayanch yarim
0: tayanchda o'ynardi.
1: Markaziy himoyada o'ynatgan. Xuddi Guardiola kabi Maskeranani
0: o'ynatgan boshqa.
1: Shunaqa o'shaning uchun o'zi boshida ham yomon emas edi.
0: Va endi mana yetilib pishib kelganini biz ko'ryapmiz. Enrike.
1: Mana hozir favorit baribir finalda.
0: Finalda favorit. Harlaki siz nima deysiz Luis Enrike haqida? Uni mana shu bosib o'tgan yo'li haqida.
2: Endi o'zi hamma taqdiri har xil bo'ladi. Biror katta natijaga kelishi tur farq bo'ladi. Masalan, uchun Guardiolaniki boshda o'xshagan bo'ldi, o'sha ushagan. O'shani notasida avjinet yuribdi haligacha. Bu Guardiolaning taqdiri.
1: Yomon avj bo'lganda
2: lekin. Ya shunaqaki uni boyiga aytilgandek armiyasi ham juda kuchli bo'lgan, unga ishonchi ham zo'r bo'lgan, Cruyff bo'lgan, hamma tomonlama zo'r bo'lgan. Uni o'rnida Guardiola o'rnida deylik shunaqa bir taktik yangi chiqayotgan murabbiy bo'lganda Luis Enrique bo'lganda shuna bo'lishi mumkin edi, shuncha aytmoqchiman. Luis Enrique agar ta'rif berish mumkin bo'lsa, to'y oshlarini pishiradigan katta oshpaz. Faqat o'sha masalliq bo'lishi kerak. Shu masalliq bo'lsagina bo'ladi. Juda ko'p bo'lishi kerak. Balanslashgan bo'lsa. Chunki uni Romasini bilamiz, yana o'sha 15-yildagi
0: Barsasi.
2: Barsani bilamiz. Barsa bilan Chempionlar Ligasini yutgan. Mayli, u yerda Enrikening hissasi kam deymiz u, hali murabbiyning ulushi masalasida. Lekin bar bordi endi murabbiy bo'lgan.
0: Albatta. Shu jamoani chempion qila olish kerak edi-ku.
2: O'sha paytlari sekin-sekin tajriba, lekin uni qarashi, hujumkorligi, dominant futbolga bo'lgan munosabati xuddi, masalan, o'sha Pep hamda undan keyingi davr bor o'zgargan, ikki bo'linishgan. Mourinho tomonlar, bu yoqqa o'tinglar. Bo'qotilar bu Pep tomoniga o'tib turib o'shalarning eng ilg'orlaridan bo'lgan. Faqat o'sha jamol aytganda qizining fojiasiga bog'liq vaqt o'tishi bor. Keyin Ispaniya terma jamoasini olgandagi
0: bir kichik inqirozi.
2: Ha, tajriba orttirishi. Birinchidan 7ta 5ta o'yin bo'ladi. O'sha Italiyani ham o'yin tomonlama Italiyani ham o'yin tomonlama yutuvdi-da o'zi. Yagona Italiya o'shanda o'z o'yin tomonlama yutqizgan, to'pni berib qo'y, ololmay qo'ygan, 70-30 bo'lgan. Faqat Kellinini aldab-suldab quchoqlab bir narsa qilib penaltilarda yutib olgan. Keyin ayar sabab juda ko'p ura olmagan, o'lmoqli ura olmagan, mana shunaqa bo'lib o'sha paytda ham o'ynagan shular. Go'yakin Krosga, Flikka o'xshab ketadi. Flikka ham Germaniyasi shunaqa edi. 12 kishi bilan guruhda qolib ketdi, Yaponiya chiqib ketdi. Bu kichik musobaqalarda bo'lishi mumkin-da, lekin murabbiyni bilishar ekan va uni hayotidagi haligi omadli davrlari Mbappe qolgan paytda kelgani ham yaxshi bo'lgan. Masalan, Messi bilan Neymar ketgan paytga to'g'ri keldi va u jamoaga keldi-da, birgina hali shohini tiraydigan yoki murabbiyni yapiga kirmaydigan bittagina futbolchi bor. Men qo'shilaman, rostdan ham u o'ynatmoqchi bo'lgan. O'ynatmoqchi bo'lgan. Lekin siz istiz qarasiz bo'lmayotgandan keyin yo'q, bu ajralish.
0: Voz kechiladi.
2: Noto'g'ri deysiz. Uni zo'r futbolchiligini e'tirof etasiz. Boshqa joyda yursin deysiz-da. Shunaqa keldi, buni ustiga u sudlarga topshirib tashladi. Hellayfi bilan kattara san qo'yaver dedi. Men kattaroqlar bilan urushaman dedi. Mbappe tepadagilar bilan urushib ketdi. Keyin mana shu Mbappe'ni ketishi PSG'ni juda ko'p futbolchilarga motivatsiya bergan deb o'ylayman. Ya'ni teng bo'lib qoladi-yu bir katta futbolchi
0: ketgan. Yo'l ochiladi.
2: Yo'l ochilishi, boshqasi, keyin futbolchilarga ta'siri istalgan paytda Mbappe'ni misol qilib turib mana ko'rdilaringiz, salladan kattasi ketdi kerak bo'lsa. O'ynatmayman degan narsani aytadi. Ularni oldida gapirgan mashhur o'sha kiyim almashtirish xonasida ikkita nutqi bor menga yoqadi. Mbappe'ni o'ziga gapirgan gapi bor. Sen anu basketbolchini yaxshi ko'rar ekansan-u degan. Mashhur.
0: Shaquille O'Neal'mi?
2: Yo'q, boshqa.
0: Michael Jordan'mi?
1: Anaq o'lib ketdi-yu.
0: LeBron James'mi?
2: Ha, o'sha. Shuni yaxshi ko'rar
1: ekan. LeBron o'lmadi.
0: Yo'q, LeBron o'lmagan.
2: LeBron aytgan, "Sen LeBronni yaxshi ko'rsang" degan. U degan lider sifatida orqaga qaytadi, itte o'ynaydi.
0: Jamoa uchun o'ynardi deb.
2: Tishlab o'ynaydi. Shunaqa bo'lishing kerak lider bo'lsang deb aytganini hamma oldi. Keyin ana baqirib yurgan joyi bor videosi. Yutqizsak ham o'ynab chiqib ketaylik degan.
0: Ha, narsalar.
2: Futbol o'ynab chiqib
0: ketaylik.
2: Futbol o'ynaylik. Men chiqib ketishdan qo'rqmayman degan. Lekin futbol o'ynaylik degan. Ya'ni falsafasi bo'lgan, o'sha falsafasida turgan bari, faqat uzoq yillar ketgan mana shu voqealar bor o'rtada. Shuning uchun hali bitta mozaikaga yig'a olmaymiz, sochilib ketganday tuyular. Terma jamoaga ham borib, yani Gvardiolada unaqa yo'q edi. Bir tekisga turgan, to'g'ri jamoalarni o'vurgan,
0: o'ziga mos.
2: Atrof ham haddan tashqari to'g'ri ishlashganda, bu qismat endi hammada ham bo'lmaydi. Murabbiylarda o'zi har xil. Va oxiri mana PSG'ga borganda eng o'sha pulli jamoa, hali meshok jamoa deylardi. Shunaqa jamoa bo'lib turib, Messi sal oldi, Neymar ketdi, oxiri Mbappe ketgandan keyin bar qarang, jamoa bitta gap gapirdi, men qo'shimcha qilaman. Men qo'sh haqiqatan va ham jihat bo'lish kerak edi-yu. Men eng asosiysi deb o'ylayman, rahbariyat, sport direktori ham kiradi ularga va murabbiy bitta to'lqinda bo'lish kerak.
0: Bir tomonga qarash kerak.
2: Hozir chiqqanlarni, yutayotgan hamma jamoani qarasangiz, shunaqa. Ya'ni ular bir-birini tilini tushunadi. Olinadigan futbolchini ham boshqani Arsenal misol uchun eng og'ir paytda Artetani olib qolishdi. Norwich bilan 19-chi o'rin uchun o'ynadi. Esda o'zi ketadigan paytida. Olib qolishdi, sabr qilishdi, mana menga chiqdi baribir. O'yin uslubi yana boshqa masala u. Endi o'yin uslubi ham o'zgarib ketgani Bertrand olib keldi-da, Atletico'dan kelgan sport direktori ta'sir qiladi baribir. Atletico'ga o'xshab qoldi, deyshapti-yu ko'proq. Hali Bruno'dan keyin himoya kecha ham yotib olib sal qoldi, dabdala chiqishiga.
0: Siz Arteta haqida gapiryapsiz,
2: ha? Arteta. Bu ham Flick ham hozir edi. Ikkalasi bir-biriga najot ko'zi bilan qarab turdi. Shuning uchun ham futbolchilar bittasi ham nima Barselona bolalari shohin chiqara olmaydi deb o'ylardi.
0: Ha, albatta.
2: Chiqarib o'sha anaqa Xavini paytida hammasi shunaqa edi. Yig'lardi, qizil kartochkalar olardi, Arauxo uzr so'ramadi. Shunaqa bo'lib turgan bo'lgan ku, qizil olib chiqib ketgandan keyin Ilkay urushib qo'ygan, bunaqa bo'lmaydi jamoa degan. Ilkay aybdor qilishdi-da, ya'ni bor edi o'ziga yarasha. Kichkinaroq mashtabda bo'lsa ham bor edi. Chunki murabbiy shunaqa.
0: Murabbiy qo'yib bersa shunaqa bo'ladi.
2: O'zi ham shu isterikaroq, Xavi shunaqa odat bor edi, urushib yurar. Flick unaqa odam emas. Flik bunda shunday kelib turib, xotirjam jamoani anaqa chaqiradi. Keyin bosh jazolandi. Rafinha ham jazolandi. Birinchi bo'lib Rafinha jazolandi. Manaman degan futbolchi jazolagandan keyin rahbariyat Laporta qarab turdi. Bitta futbolchi shikoyat bilan kelsa, hozir men eshitib qotib oldim. Yaqinda shunchalik bo'lib ketdi Real ichida. Carreras bor. Carreras ota-onasi, yana kimdir ota-onasi o'yin vaqti kam berilyapti deb Peresga chiqishibdi. U chaqirib Xabi Alonsoga yetgan, keyin Arbeloga ham shu gaplar bo'lgan. Ya'ni buni qo'y, buni qo'y degan narsa
0: endi jamoa sifatida rasvo bo'libdi.
2: Shu darajada ota anu hammasini ota-onasi bularda Mbappega o'xshab turib, onasi, otasi, hali agentlari hammasi o'zini anaqa chiqishdi, tanish bilish noto'g'ri yo'ldan ketib qoldi. Bunga Florentino Perez sababchi ko'proqdi. Ishni qila olmay qolasiz-da. A bunda nima qilgan? Yamalmi boshqa Yamal tartibga tushirib qo'yishdi. Shu ham bir ichida
1: yo'q.
0: A bu juda katta.
1: Shuni otasi yo'q hozir.
0: Onasi ham yo'q.
2: Kim qilgan bu? Flik qilgan. Flik mana kelgan. Mana nima qilishimiz
0: kerak?
2: Asrashimiz kerak.
1: Birinchi klassikodagi mag'lubiyatdan
0: keyin.
2: Mana nima qilishimiz kerak?
1: O'shanda meri yo'q.
2: Qilmasak bo'lmaydi degan.
1: Qidirilyapti hozir. Otasi, onasi, ukasi.
0: E'tibor bering, shu Flik birinchi o'b Rafinha jazoladi. Flik yig'lab o'tirganda birinchi o'b Rafinha keldi shuni oldiga. Biz zo'r o'ynaymiz deb.
1: Rafinhani o'tgan
0: o'tishga.
2: Yo'q, u nima uchun? Manfaat uchun qilmayotgan biladi odam.
0: Ya'ni, jazo ko'rgan futbolchi ham borib shunaq qilayotgani bu boshqa narsa deydi.
2: Hali ana Ten Hag kelganda bilsangiz, hali Ronaldo bormidi?
0: Bor.
2: Ronaldo bormidi? Ten Hag kelganda anun jazolagan, Rashford jazolagan. Kech kelgan boshqa qilgan. Rashford 20 ta o'yin o'ynab berganda. Endi shunga kuchi yetgan o'sha payt erkatoy edi endi yo'q. Bor bu narsa, lekin shuni borku, hali janjal chiqadigan paytda konflikt paydo bo'ladigan paytda rahbariyat hal qiladi-yu. Ular shikoyat qilib chiqsa, murabbiy tomonda tursa bo'ldi, to'xt. Manaman deb Maradonasi ham to'xtaydi. Bo'ldi, bo'ldi bu yo'g'iga. Mana oddiy misol Dembele yugurmasam, men olinama zaxiraga dedi-yu. Uni oldingi o'yinda. Buncha ko'p yugurasan, qattan kuch topding, uni maqtashsa, u "Voy, zo'r demayapti. Zaxiraga tushaman" deb turibdi.
0: Bor oddiygina javob. Haqiqat javob.
2: Isbotlab turibdi, zaxiraga olindi o'shandan keyin o'yin. Olindi, ichkarida o'tiribdi, chunki umumiy xaylafiga chiqsa ham foydasi yo'q. Uydagi misol oladigan bo'lsak, hamma buviga, buviga yop ana qiladi-ku.
0: Ha, jali baqiradi.
2: Shu joydan to'xta degan ota-onaning gapi desa, bola hech narsa qila olmay qoladi. Erk
0: qaytib bormaydi.
2: Bul erkalab yuboradi-da. Bo'ldi, o'sha yerda janjalni qiyotadi endi bola. Futbolchi ham bola degan gapdi. Bolaga o'xshagan gap, bunday o'ylab qarasa.
0: Ha, Enrike shuni qila oldi xullas.
2: Enrike kim bo'lsa ham Arsenal, Bavariya, Manchester City yaxshi jamoalar bor-ku. Men hatto Liverpool ham juda ko'p futbolchilar noto'g'ri transfer qilgan bo'lsa ham, Arne Slotni olib qolib, Salah sotib olishmoqchi edi. O'sha muhitni yana ko'rsatishmoq, shunaqa qilmasa bo'lmaydi. Slot yana bir yil yana ishlab ko'radi-da, shunda muvaffaqiyatsizlik bo'lsa ketib qilishi mumkin.
0: Demak, o'zida ekan deydi.
2: Kerak, bu narsa kerak. Mayli deydi. Hozirdan murabbiy bu tomondagi misollar ko'pda, Chelsea, Tottenham rahbarlari bor. Xohlasa almashtiraman, men haqman deydiganlar, u bo'lmaydi bu narsa. Bo'lmayotibdi shunchadan.
1: PSG'ning tarixi o'zi bir.
0: O'ziga o'zi misol-ku.
1: Ha, o'ziga o'zi.
2: Xonli tarix, ha. Keyin
1: shunday kelib ketmadi, Ancelotti-lar yo'q.
2: Keyin yaxshi tomoni mana baribir Guardiola'ga o'xshagan juda omadli emas-ku karyerasi. Juda omadli emas odamlar.
0: Juda bir tekis emas, deng.
2: Tekis emas, keyin natijalari ham birda yaxshi, birda yomon-da. O'yini bor. O'yin quradi boshqa, lekin ko'p devorga urilganligidan hozirgi PSG'ni anaqa deyishyapti-da, xamilyon jamoa deyishyapti. Va eng ko'p o'xshatishgani Zidanni Real'ga o'xshaydi dedi.
0: Ha, 3 yillikda.
2: Biz bitta zo'r hazillashdi bor-u, hozirgi PSG Zidanni paytidagi Real'ga o'xshaydi. Hozirgi Real Zidanni paytidagi PSG'ga o'xshaydi.
1: Ketma-ket 2 marta chempion bo'lgan yagona jamoaga aylanadi. Chempionlar ligasi. Real ketma-ket 3 marta bo'lgan.
2: Yo'q, o'zi
0: yagona jamoaga tegdi.
2: Nega o'xshatyapti? Nima uchun o'xshatish deganim? Juda ko'p uslublar bor. Hujumkorlik ham qila oladi, qarshi hujum ham o'rta zo'r.
1: Tarkib ham o'xshaydi-da, tezlik anaqa Vingerga, Beylga o'xshaydi, Dembele anaqaga, Benzemaga desangiz,
2: Ronaldusi yo'q,
1: xolos. Yo'q, Ronaldusiga ham kimnidir anaqa duoni o'xshatsangiz bo'ladi endi.
0: Yo'q, qarang, men hayron qolganim, mana biz birga sharhladik-ku, xayrlarga.
1: O'rtada Modrich bilan anaqa, Vitinya bilan anaqa deydik.
0: Ha, Nevish.
1: Nevish deydik.
0: Bavariyaga javob o'yinda qanaqa moslashdi jamoa? Men shunisiga qoyil qoldim. Ya'ni birinchi o'yindagi PSG.
1: Yo'q, to'g'ri, lekin Bavariyaga ham 5 ketishgan.
0: Yo'q, Bavariyaga 5 ketyapmiz, ha, endi
1: bu. Shu Barselona yarim finalda Barselonani ham pachaqlab tashlar ekan-da.
2: Qahramon zo'r yozdi aslanib. Urush mana shu narsani. Hech gapirmay qo'ydi qahramonni. 5-chi qolmaymiz-ku.
0: Hamkorimiz.
2: Yo'q, hamkorimiz, bali.
0: Qomiy emas, hamkor.
2: Qadimiy, hamkor har doim titrda turadigan, agatdan olding hatto. Melotdan olding, agatdan olding tushirgan. U zo'r ta'rifladi shu narsani. PSG Bavariya bilan o'yinda dedi. Eng esimdan chiqib qoldi bor kun. Chalda ketdi, gapirganiga. Eslasam aytaman endi.
0: Jamol aka ham gapir, bo'lib yordilar gapingiz. Yaxshi kelib, yaxshi kelyapti.
2: Demak, yaxshi gapiydi o'rtoqlar. Yomon gap yozmaydi.
0: Yo'q, yo'q, bunday qilaylik. Havola berib yuboraylik kanallarga.
1: Qarlik ham,
0: qahramon ekan kanalga.
1: Bavariya ham zo'r edi. Bavariya ham ajoyib
0: kompaniya.
2: Aha, endi esladim. Bavariya birinchi o'yinda nima yorqin o'ynadi? PSG oldinda bordi, baribir ko'proq va oxirida o'yinda g'alaba bilan yakunladi birinchi bo'limni. Lekin ikkinchisida Bavariya birdan bitta gol o'tkazgandan keyin g'alati ikkita rejim o'rtasiga tushib qolgani sababi birinchi o'yinda 5-2 dan keyin ham mandaraj bo'lmadi-yu. O'shandan chiqib ketuvdi, bunday o'ylab qarasa. Nega bunda chiqib ketmadi desa, unda keyingi o'yin uzoq turadi-da.
0: Ha,
2: keyingi o'yin bordi. Bunda soat turuvdi qarasida.
0: Ha, vaqt.
2: Qarab soat turuvdi. Endi xavotirga tushdi haqiqatdan. Va xavotirga tushgan sayin noto'g'ri o'ynash boshlandi. Bar noto'g'ri o'ynamasa yutqizmasdi.
0: Endi juda noto'g'ri emas, PSG bermadi deylik.
2: PSG o'sha kuni komfortda o'ynayverdi-da, rejimi ham, boshqasi ham.
0: Lekin juda yetuk o'ynadi o'sha kuni Xayrulla aka. Har bir chizig'i. Men endi bilmadim, sizchalik kuzata olmayman futbolni.
1: O'zi shu davrga kelganda har bir chizig', har bir futbolchisi eng pik davrga chiqyapti.
2: O'shancha shu tomondan Real'ga o'xshatishdi. Mayda chiqardi deb o'tdi
1: Zidan. Anaqa nunishlar bor-u?
0: Charchab qolishinimi?
1: Pik davrni o'tkazadi. Chempionlar
0: ligasi. Hozir chiqdi cho'qqiga.
1: Chiqdi.
0: Shu boshlaydi bo'ladi.
1: Xudo xolasa biz bilan o'yinchini qulab ketgan bola.
0: Lekin bular unaqa deb o'ylamaydi-da. Bularni shu piki jahon chempionati deb yuribdi-da hammasi.
1: Umidim bor-da.
2: Ularni keyingi jahon chempionatlari ham bor-u, mayli tushsin.
0: Umidlar aka.
2: Bilmaymiz-da hozir. Yana 32 tekshirib qo'yishsa. bo'lmadi, qiziq bo'lmadi bu musobaqalarga.
0: Yo, unaqa siz mana kecha bizani yigitlar ham gol urib pikiga chiqib yuribdi-ku. Yaxshi-ku formasi.
1: Yo, bizlar endi chiqayapti.
0: Ha, endi chiqib o'sha
2: jahon chempionatiga moslashib chiqadi.
0: Ha, o'shanga borib, sekin pishib yetilib boradi-da.
1: Bugun ro'parasa Ha, bugun ro'parasa 30 kun qoldi.
0: Jahon chempionatiga 1 oy qoldi.
1: Ha, bizning o'yinni 17-nchida
0: bo'ladi. Efirda, efirda xalq olaylik. Xayrli aka, siz qachon ketasiz?
2: 7-nchida.
0: 7-nchida. Iyun kuni. Ha, 7-iyun kuni
2: 8-da chunki
1: boradi bu birinchi, qarang.
2: Gollandiya bilan o'yin bor ekan.
1: Nyu-Yorkka boradi, Birlashgan Millatlar tashkilotiga kiradi. Ha, nima edi? Portugal bor-ku, boshqot.
0: Ha, Guterreshmi?
1: Guterresh bilan uchrashuv bor. Undan keyin Tramp bilan uchrashuv bor.
0: Kim FIFA rahbari bilan Infantino
1: AQSh ishbilarmonlar
0: kengashini
2: uchrashdi. Messi Ronaldo bilan uchrashdi Tramp. Keyingi obunachi kim? Obunachi ko'p odam kim degan ekan. Ko'rsatib borishdi.
1: Keyin Meksikaga boradi. Prezident ayol bor. U bilan narkobaronlar haqida muzokaralar olib boradi.
0: Kim edi? Claudia Sheinbaum edi, kim edi? Qisqasi efirda bir yangilik aytib qo'yaylik, ya'ni keyingi efirlarga tinglovchilar kutadi-ku. Xayrligi siz 7-da ketsiz, shu bilan qaytishingiz guruh bosqichidan keyin.
2: Jamoalar ta'bir bilan aytganda 17-da.
0: Ha,
2: 17-iyul.
1: Ha, lekin u 17-da o'ynasanglar sizlarga charter boradi.
2: Raketa edi.
1: Ha, raketa edi.
2: Raketa. Yo, yer bunda bu beradi. Qizotirib turamiz. Yer aylan beradi bor. Valda qovuringlar.
1: Bunda ko'tarlasizlar.
2: Voh, Qirg'iziston tushib qoldi. Yana ko'tar. Sen notoromizni ko'rsin.
0: Qisqasi, hozir muxlislar g'alati bo'lib qolar ekan deb, futbol bilis tezroq davom etsin desa, milliy jamoa tezroq qaytib kelishini xohlashar ekan.
2: Yo, men Zoom'da chiqib turaman, media.
0: Azumda chiqib turishga texnikalarimiz yetarli-ku. Qisqasi 7-da ketadigan bo'lsangiz, 8-chi dushanba. Demak, sal oldin ketishingizdan oldin shanba kuni efir qilishimiz kerak ekan. 8, chunki 8 men ham bo'lmayman. 25-dan 10-gacha men bo'lmayman. Boshqa boshlovchi bilan chiqib turasizlar. 25 maydan 10 iyungacha men bo'lmayman.
2: O'zinikini shunaqa to'g'rilab, boy Valensiyani istadi. Yo'q,
1: o'zi ketgan paytda anaqa emas.
2: Ali
1: safardan charchamadi degan gap
2: yo'q. Afandini 4 bolasi bor ekan. Yangi xotin olgan deb bitta xotin, bitta ani bolasi bor. Yo, yangi xotinning 4 bolasi bor ekan, afandan bitta bolasi bor ekan. Xotindan so'rashdi, bola qana qilsa. Menda 4 undi buyutdi degan ekan de. Bog'liq ham shunday bor.
0: Yo, qisqasi men nima demoqchi? Men nima demoqchiman? Boshlovchini almashtirsa bo'ladi. Savol berib turadigan odam bo'lsa bo'ldi-da, lekin fikr egalari qiyin. Shuncha.
1: Siz ey,
2: gap bu yerda boshlovchi emas, qo'ysangiz-chi bu yerda.
1: Bo'ldi.
0: Ya, endi futbolga qayt. Ikkita songa mayli. Aytmoqchimanki, mayning 25-dan iyunning 10-gacha
2: yomon tomon u boshlovchiga moslashganimizdan skip qolasiz.
0: Amallab turamiz, hali ancha bor. Chempionlar ligasi finalda bo'lmasa ham mana bu yerda. Ya'ni
1: to'g'rilaysiz, qarang.
0: Ha, endi shunaqa bo'lib qoldi.
2: Shunchasi o'yinga.
0: Yo'g'i, Budapeshtga yo'q. Umuman futboldan uzoqlashib, futbol lifasini unutaman, hamma narsasini. Kerak emas.
2: Futbol qolar ekan.
0: Ha. Xo'p, tugatdik deyarli, yakunladik. Enrikega yaxshi ta'rif berdinglar. Endi oldimizda final qoldi. Arteta haqida ham biroz gapirsak bo'lardi. Ikkita frontda oxirigacha ketayotgan jamoa va Premier Ligada hozir uloq unda.
2: O'lib qoldi lekin. Men ikkalamiz o'lib qoldik bor.
0: Kecha sharhladim-da. Ha, ha.
2: Eng qizig'i siz ham sharhlasangiz, jamoa ham sharhlasa hozir borki bitta gap ketadi-da. Aslida urdi 82-chi daqiqa. Hozir Brunoni himoya qiladi deysizda.
0: Ha.
2: To'g'ri, West Ham pastdagi jamoa.
0: Jon jahti bilan kurashdi-da.
2: Tottenham bilan tarashyapti. O'yinlarning Londonning jamoalari bor-ku, bittasi ketadi-da hozir championship.
0: Ketadi-mi?
2: West Ham ketadi ko'p ehtimol, chunki keyingi o'yini Newcastle bo'ldi-da. A Tottenham bugun Leeds yutsa, unga ham ishonch yo'q, lekin bir ochko ko'pdi. Kecha Tottenham Arsenalga muxlislik qilgan. O'lganda
0: shunaqasi ham
2: boshqa iloji yo'q edi-da. 90+4-daqiqada urdi-da
0: ular. West Ham
2: urdi. 2 daqiqacha VAR ko'rdi, 1 daqiqa borib ko'rdi. O'sha paytda Arteta boru Majnaq yurdi, qo'lga tegdi deydi. Nima borib ko'rib,
1: anaqasi bog'ada bo'lsa qildi.
2: Qilib yotibdi. Men ham qarayapman. Ikkita odamni ko'rsatdi. Qattandir boshqa odam kelib qoldi VAR-ga bor-ku, hakamga o'xshamadi bor-ku. Shular xo chempionlikni hal qiladi deb o'tiribman. Mana shu ikkita odam ko'rdi rostida oxiri chaqirishgan hakam hal qildi. Chunki buncha ko'rgandan keyin hakam bormasa gapsiz qolib ketardi. Lekin qoida buzilgan edi haqiqatda.
0: Qoida buzilgan bor ekan. Sizlarga bitta savol, menga qiziqdi. Mana hozir Arteta. Arsenalni Benimki Arteta juda bosimli jamoada ishlayapti-da, bosimda endi bu. Necha yil chempion bo'lmagan jamoa. Premier Ligada bir o'zini necha yil ko'rsatmagan, Chempionlar Ligasini-ku umuman olmagan jamoa. Va Paris Saint-Germain. U yerda ham Enrikega yetarli bosim. U yerda ham biror marta olmagan jamoa. Endi bir marta oldi yaqinda, o'zini yaqin tarixida. Ya'ni tarixan bu Arsenalga o'xshash jamoa-da, ya'ni parokanda bo'lgan, yulduzlarni yig'gan, nima deydi?
2: Arsenal katta jamoa.
0: Bu tomonga o'xshash demayapman. Uzoq yillar Yevropada o'zini ko'rsatmagan jamoa. Ya'ni ikkita murabbiyning taqdiri oz bo'lsa-da o'xshaydigan joylari bor bir-biriga. Bosimi ham deyarli shunga o'xshash. Talab shunaqa bo'lgan Artetadan ham, lekin Arteta kelganda biroz boshqacharoq bir ohangda gapiryapmiz. Qachondan beri? Ya bu murabbiy ikkita finalga yetib keldi hozir.
2: Luis Enrique birinchidan kam muddat ishladi Artetaga qaraganda. Arteta uni ham taqdiri bo'lakchada o'zining hikoyasi bor. U Arsenalda o'ynagan, Guardiolaning yordamchisi bo'lib ishlagan. Birinchi ta'siri Guardioladan olgan, dunyodagi eng zo'r murabbiydan olgan. Taktika, sxema, inson, munosabat hamma narsani olganmi? U yana o'zini jamoasiga qaytib keldi.
0: U nafaqat olgan, balki bergan hamda Guardiolaga o'sha paytda.
2: Bergan ham, lekin bari qaror chiqarishda Guardiola va Arteta farqliligini ko'ryapmiz. Madueke bilan Sakkaga o'xshaydi. Qaror chiqarishdi. Madueke hozir yaxshiroq formada, Sakka yaxshimasligi uchun, lekin oxirgi qarorda Sakka boshqa daraja. Guardiola ham qarorda, oxirgi kurashda, hali otni sovutib, olib borib turib, oxirida yugurtirishdi. Guardiola endi daho. Uni spotlab kelyapti. Eng og'ir ligani Pep ligasiga aylantirib yubordi. APL desa Angliya, Pep ligasi deb yubordi. Qisqartmasin. Qiyin dedi demoqchiman. Arteta bo'lsa to'g'ri bosimli jamoada, lekin o'sha qo'rqib-qo'rqib, hali ikkilanib, juda ko'p qurollariga ega bo'lib va tabiiyki sport direktorini o'zgarganiga yo'q kerish bilan Sheshkoni bilasiz tarixini. Sheshkoni so'ragan bo'lgan.
0: Ha.
2: Yo'q kerish olib bergan sport direktori. Ya'ni ko'p narsalar Bertra orqali qilingan. Atletikodan kelgan sport direktori. U Atletikodan kelganda har doim Simeone'ning falsafasi bilan hamohang ishlagan odam. Nega Atletikolashib boryapti? Nega Atletikoga o'xshagan jamoa bo'ldi desa, men shu yerda ko'raman. To'qnashlarni. Chunki baribir o'sha ta'sir bo'ladi bir-biriga. Arteta hali chempion bo'lmaganligi uchun chempion bo'lgan odamlardan bar maslahat oladi. Iloj yo'q, bundan o'rganadi va keyin buncha futbolchini ko'ndirib olib kelganiga yurish kerak bo'ladi. Hatto bu o'zi o'ylab topgan jarima zarbalarini ham ko'proq qurollar qilib qo'ygani, hali misol uchun avtomati ham bor. Nayzasi bor, anaqasi bor, minomyot bor,
0: bombasi bor.
2: Har ehtimol 3-4 tosh ham bor. Chunki o'sha bilan ham har ehtimolga qarshi yoraman degan u burchak zarbalarda endi mana shu toshi. U ishlamayapti, oxirgi payt gol urmayapti. U kecha o'ziga gol urishdi. Burchak zarbasida endi qoida buzildi-yu. Ben endi gapirmay ham qo'ydim sharhda. O corner dedik qoldi. Qancha ko'ni kecha 4-dan 5 ta uramagan.
0: Bu yog'i ishlamay qo'ydi.
2: O'n talab uramagan o'yini bo'ldi, ani Bormut yutqizgan o'yinida. Uni APLda boshqa murabbiylar ham ahmoq emas. Ularni ham murabbiylar shtabi ko'tarib ketyapti juda. Jarima zarbalar out bo'yicha Brentfordni bir-biri bilan tortishib ishlashar
0: ekan. Alohida murabbiylar
2: ham. Outda qaytgacha to'pni aniq otib berish va o'shani ichidagi kurash, birinchi yechib beradigan futbolchi va butun o'yin davomida 4 Brentford 4 uslub bor ekan, o'shani almashtirib qilar ekan. O'rganadi, nargila ham o'rganadi, chunki bir-biri bilan moslashadi. Hozir zamon futbol. Chunki bekorga anlar oila olmayapti, o'tirib olganlar 80tasi.
0: Analitiklar.
2: Mana hozir hujumchi murabbiy olib keltiribdi Italiyada.
0: Alohida.
2: Italiyada hujumchi chiqmayapti.
1: Roqdan olib kelish kerak edi. Temir bugun ham ikkita gol urdi.
0: Unga ham imkoniyat beriladi.
2: Deganim, mana shu narsa alohida ishlashga bari yordam beradi. Qatladadir foyda beradi-da. Bitta narsaga ixtisoslashib ishlagan odam o'sha nuqtani topadi. U ikkita o'yinda foyda bersa ham, APLda yetadi.
0: Eng muhim o'yinlarda,
1: Bitta tarafni o'ylasangiz, bitta tarafdan xudo beradi-da. Masalan, Sergeyev Iron chempionatiga borib, mana o'yin amaliyotisiz qoldi deydik. Xudo Temirov berdi.
2: U eng jang Diyan joyda o'yini golla uryapti-da. Hech narsa qo'rqmaydi.
1: Iroqdan chiqdi. Yo'q.
2: Har qanaqasi nosman qarab qo'yadigan joyda. Mana shu chempionat men Iroq chempionati qiziqtirib yurdi
1: Iroq yonida. Ha bor. Amerikaning vi-vilar ustida.
2: Buni qo'rqmaydi hamda anchadan beri bo'lganiga aytib berib o'tirishadi. O bir paytlar deb. Shunga, shunga Artetaniki bor-ku Bobur. Hamma narsa aralash qurilash. Juda anunga o'xshaydi. Ali Latifadagi men topaman dedi-yu. Yozuv o'rtasida kurtka kiyadi, jinfir kiyadi, zonti ola chiqadi. Ishasi yo'q-ku bolam, yomg'ir ham yo'q, suv ham yo'q, men topaman dedi. Shunaqa qilib chiqqan odamda u hozir. Hamma tomon qurollangan, bo'yi uzun, basketbol jamoa bo'yapti-da. Bruno'ni himoya qila olaman deb ishonadi. Unaqa jamoa. Oshiraveradi, boshda o'vuradi. Ana kelasi bo'yi uzun.
0: Himoyachilar.
2: Lekin kecha Arteta bitta yaxshi ish qildi, o'yinda yutgani. West Ham ham kuchli ekan. Men West Ham men shuni yutib qo'yadi dedim. Tarkib shuna o'xshim bilan West Ham charlamagan ekanman dedim men. Bekta o'yinni ko'rganman. Tarkib 18-o'rindagi jamoa emasdi.
0: Ha. Lukas Paketa asosiy.
2: Yo, Paketa yo'q.
0: Paketa yo'qmidi?
2: Anaqa Sovchik bilan anaqa Bowen bor.
0: Mana mancha bo'lgan Lukas West Ham.
2: Yaxshi himoyada ham boshqasida ham keyin Somerville degan
0: futbolchi Paketa yo'qib ketgan.
2: Angliyadan Somerville degan futbolchini olgan o'rtalardan zo'r o'ynab tashlashyapti-da. Nimaga o'zi 18 da? Men o'zi bitta shartda bitta qiziq ham gap
1: ishlatdim. Paketa yo'qligi uchun.
2: Bitta qiziq gap ishlatdim. O'zim gapim. Bu shu jamoa boshqa o'yinlarda ham shunaqa o'ynaganda hozir 18-o'rinda bo'lmasdi dedim.
0: Tushunasizmi?
2: Arsenal boshqa o'yinlarda ham shunaqa o'ynaganda 1-o'rinda bo'lmasdi. Yoqmayman o'ynayotgan paytiga to'g'ri keldi.
1: Menga o'z to'g'risi bu yilgi Arsenaldan o'tgan yilgi Arsenal qiziq. Lekin har doim ham yaxshi jamoa chempion bo'lavermaydi.
2: Nasaf misolchi himoyaviy chempion bo'ldi-yu. Ana shuning uchun darvozabon uchrashuv
1: Arsenal Chempionlar Ligasini ham APLda ham yutsa ajablanmayman. Lekin o'tgan yilgi Arsenal meni nazdimda hozirgi Arsenaldan kuchliroq deb tuyuladi.
2: Yorqin.
1: Hattoki kuzdagi Arsenal hozirgi Arsenaldan yorqinroq edi.
2: Shu Arsenal o'sha farqni yo'qqa chiqargani yomon bo'ldi-da. Bir farq bo'lmoq
1: kerak. Rostdan ham anaqa bo'lib qoldi. Atletikalashib qoldi.
2: Keyin City.
1: Lekin shunaqa qilmasa natija bo'lmaydi.
2: Gap bo'ladi-yu shu joyda o'tirganimizda Arsenal chempion bo'lishi Arsenal ochko yo'qotishiga bar anaqa bor umid emas qanaqadir aniq bir ishonch bor lekin City ko'proq yo'qotishi mumkin ya'ni gap yo'qotishda bo'lganda qo'lga kiritishda emas City misolchi Everton bilan tekis joyda yo'qotib o'tiribdi Everton bilan tekis joyda yutqizib o'tiribdi 3-1
1: chunki City Arsenalga nisbatan barqaror emas
0: Bu bir yetib olgani bir qo'rqitib qo'ydi-da, shubhalantirib qo'ydi
2: hammani. Qishdagi Cityga o'xshab qoldi-da. Xatolar endi Geki qotgan ishda gapirmasa ham bo'ladi.
0: Ha, kutilmaganda bitta o'yinga to'g'ri kelib qoldi hammasi. Bu o'sha o'yin shunaqa bo'ladi. Ko'pincha o'zi.
2: Endi hozir mana Arsenal yutib olganiga qoldirilgan o'yini bor chorshanba kuni Crystal Palace bilan. City endi ikkinchi penalti tepotgan futbolchi-da.
0: Odamga o'xshaydi.
2: Urib bo'ldi-da birinchisi. Bu bosim bo'ladi.
1: Ikkita o'yini bor. Ikkita o'yin yutib olish kerak. Bularda ikkita o'yin.
0: Xo'p, finalga kimda qanday ustunligi bor? Kimni qaysi fishkasi bor finalda? Arsenalda nima ustun?
2: PSG'da nima ustun? Men aytay shuni, Arsenal fishkasi APL yutsa, PSG bilan teng o'ynab beradi.
0: APL yutsa unga
2: chiqadi. Yutsa, o'shanda keyin o'yin. Juda ham muhim.
0: Shunda ham teng o'ynab beradi.
2: Boshqacha kayfiyatda. Endi PSG kuchli o'zi. Tarkiban, yuk bosib kelgan yo'li ham. Arsenal 1-o'rinni oldi, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Hamma o'yinlarni yutib. Lekin Arsenalga taqvim ham 1-o'ringa mukofot deyilyapti-yu, lekin o'tgan yili Liverpool 1 oldi. Liverpool PSG'dan uchib ketdi-da. PSG chempionligasini olgan jamoa edi keyinchalik. Demak, har doim ham taqvim zo'r bo'lavermaydi. Bitta katta, lekin Arsenal tan olishimiz kerak, ha, finalgacha kimlarni yutib chiqdi? Sporting, Bayer, Atletico. Yo'q-da, nariyodagi jamoalar. G'oliblik uchun da'vogar bo'ladiganlar yo'q. Bularning hammasi o'tmishda bitta chempion bo'lgan bo'lsa bordir. Qoyalar o'zi chempion bo'lmagan jamoalar bilan o'ynadi. Hatto Barsa ham chiqmay qoldi-da uni baxtiga. Barsa ham yutishi mumkindir, yutqizar. Uni bilmaymiz hozir, lekin Barselona o'ynamadi, fakt shu. Barsani o'ynab yutib chiqsin edi, butunlay boshqa narsa
0: deyish. Eng jiddiy raqib Atletico bo'libdi-da. Eng qiynalgan raqib.
2: Bu yoqda qirpich olib ketdi hamma. Chiqib ketganlar maqtan olaydi, bittasini chiqardik deb. Real misol City chiqarib yubordi. Gapira olaydi. Bavariya Realni chiqarib yubordim deydi.
0: o'zi bu keyingi sonlarimizning mavzusi edi, mayli, keyingi songa batafsilroq gaplashish uchun olib qo'yamiz. Pluslar va minuslar haqida, Arsenal va PSG'ning final oldi pluslar va minuslar haqida keyin gaplashamiz. Ko'proq, kattaroq. Hozir Jamol aka, milliy jamoamiz haqida ozgina insaydlar bering. Siz o'zingiz bilgan

0: 40 nafar.
1: Deyarli hamma bor.
0: 40 nafar, ha. 26 nafar qoladi.
1: 26 tasi endi oxiriga qanaqa. Bu 26-chi may kunigacha davom etadi yig'in. Ertaga matbuot anjumani bor.
0: Va bu yig'in o'zimizda hammasi.
1: Bu hammasi
0: shu yerda.
1: Milliy futbol markazida bo'lyapti. Muxlislar uchun yopiq. Dastlabki 15 daqiqa mashg'ulotlarda matbuot uchun ochiq, qolgan yopiq. Qisqasi
0: bitta nazorat o'yini bo'ldi.
1: Bitta nazorat o'yini bo'ldi va muhim o'yinlarimiz 1-iyun kuni Kanadada Edmonton shahrida Kanada bilan.
0: 1-iyunda.
1: 8-iyun kuni Nyu-Yorkda qayerli Niderlandiya bilan Gollandiya bilan o'rtoqlik o'yinimiz bu juda muhim. Bu yerga nechta futbolchi olib ketadi mana ertaga matbuot anjumanida bilamiz. Chunki o'sha Gollandiya bilan o'yindan keyin e'lon qilsa kerak 26-ta.
0: Yakuniy tarkibni. Va u yerdan kira olmaganlar qaytib kelishadi.
1: U yerdan qaytib keladi. Endi bu yerdan ba'zilari qolishi mumkin hozir. Kimlardir qolishi mumkin. Masalan, hammani olib ketmaydi. Chunki yig'inga kelmagan futbolchilar
2: 50 tacha futbolchi o'tgan.
1: Yig'inga kelmagan futbolchilar bu bar chempionat ishtirokchilari Shukurov, G'aniyevlar hali yig'inga kelgan yo'q.
0: Shukurov, G'aniyev.
1: Temirov Iroq chempionatidan yig'inga hali kelgan yo'q. Turkiyadagi yigitlarimiz Fayzullayev, Shomurodov yig'inga kelgan yo'q.
0: 5 nafar bo'ldi.
1: Abduqodir hali yig'inga kelgan yo'q. O'shaning uchun bular o'sha chempionatlar yakunlanishi bilan hammasi kelib qo'shiladi. Birinchi shu haftami badagi yigitlarimiz keladi Shukurov bilan G'aniyev.
0: Amirliklardagi 6 nafar asosiy futbolchilarimiz Eron chempionatida yoki umuman
1: Eron chempionatida vakillarimiz hammasi hozir yig'inda ishtirok etdi.
0: Odil Hamrobekov,
1: Rustam Ashurmatov, Sergey Masharipov, yana kim bor edi? Hamroli
0: Hamrobekov aytdik. Oston O'runov.
1: Oston O'runov.
0: O'yin amaliyotsiz yigitlarimiz, jarohatdagi yigitlarimiz, ayniqsa Jalol Masharipov qanaqa holatda ekan?
1: Endi buni mana bu o'rtoqlik o'yinlar ko'rsatadi.
0: Ha, o'zingizda insadli yo'q?
1: Yo'q, menda hozircha yo'q. Ertaga Fabiodan so'raymiz, nima deydi?
0: Ertaga matbuot anjumani.
1: Ertaga matbuot anjumani.
0: Nechida ekan?
1: Soat 16:15 da.
0: O'sha yerdami?
1: O'sha yerda.
0: Futbol markazida.
1: Futbol markazi.
0: U do'stlikmidi? Naqadagi?
1: Ha, eski
0: Palitadio.
1: Palitadio.
0: Ha. O'sha yerga borishimiz kerak, soat 16 ga. Mabodo savollarimiz bo'lsa.
1: Savollaringiz bo'lsa. Yo'q, bo'lsa ichingizda o'ylab ko'ring. Kimdir beradi.
0: Hay mayli. Bizda shunaqa gaplar hozircha Futbol Plusda. Keyingi haftada yana ko'rishamiz nasib bo'lsa. Hozircha xayr, nima deymiz? Salomat bo'ling.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Реклама. UzTelecom 12 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning tanlovi. Bizni tezlik, ishonchlilik va butun mamlakatni birlashtiradigan aloqa uchun tanlashadi. 33 yil, 12 milliondan ortiq ovoz, bitta tanlov. UzTelecom. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil, ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

sevdim qaydan ishq degani azor ekan muhabbati jon olguvchi